Es esmu Ēriks Matisons no grupas Mūža, un mana dziesma skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka un patīkama šī nakts klausīšanās.

0: bez šķīrs.
1: Latviešu mūzika visu diennakti. Rīgā, Kuldīgā un Dundagā. Latvijas radio 2.
2: Aiz kūtiņas laukmale būcenis sīks, kur viegli var aizstaigāt.

jo. Kane es bet lukdur tas vārdainais vīrs, būs tas, kurš apgānis dzeķu. Kane es bet lukdur tas vārdainais vīrs, būs tas,

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Ilūkstē, Dvietē un Staburagā! Latvijas Radio 2!

Labrīt Latgale! Labrīt Zilupē, Aglonā un Ilūkstē! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:40 minūtes.
2: Nē, nu labrītiņ. Šodien braucu un bija tā sajūta, ka varbūt tam, kurš nesen bija ierakstījis kādā no soctīkliem, ka Latvijā ir arī citās vietās rudens un ka Siguldi jūs nemaz tik ļoti negaidot, tad es domāju, varbūt jau tiešām aktuāli bija to rakstīt.
1: Jā, man izstiepās gara lūpa no rīta, kad piecēlos.
2: Nu, bet tas tāpēc, ka tas lietas un bišķiņ tums. Jau tā kā tumš, vai ne? Un tagad arī, nezinu, vai tu, kā tev sanāca, bet tieši, ka es piebraucu pie stāvvietas, tā bija tas brīdis, kad automātiski izslēdzās visas gaismas.
1: Man jau pa ceļam izslēdzās.
2: Jā, un tas bija tāds, hei!
1: Kāds ir izslēdzis gaismu pilsētā.
2: Jā, hei, Džeki, kāds... 5 minūtes vēl varējāt pagaidīt. Tu tagad vēl...
3: Nu, vismaz pusstundi.
2: Jā, vēl drusku tādu likās, ka ir pa tumšu. Bet vispār tā ir vienmēr tāda interesanta sajūta. Gan, ka ieslēdzās tās gaismas, gan, ka izslēdzās ārā. Es esmu vairākas reizes notrāpījis tiešajā laikā braucot, un tad vienmēr tā... Nu, tā kā tāds viegls izbrīns.
1: Tīpaši jā, ka tāds garāks ceļš ar tām lampām ir.
2: Vai ne? Tieši tā. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā. Kā jūs saprotiet, nu, tāds tad lietutiņš uzlī, bet nu, tolīdz skatīsimies arī pētīsim laika ziņas.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains, visā valstī pa laikam lietus vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, arī stipras lietus gāzes un iespējams arī pārkoru negaiss. Dienvidu, dienvidrietumu vējš līdz 9 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15, plus 19.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā iespējams stipras lietus gāzes un pārkoru negaiss. Dienvidu, dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 16, plus 17 grādi. Šobrīd Rīgā plus 15, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē un arī lietutiņš.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt! Rīta sarunas mums gan aizraisījās tagad pilnīgi citā tēmā un sākām viens otram uzdot jautājumus, ko nu zina, ko nu ne no Latvijas dažādas kultūras simbolikas. Labi mums ar tevi veicās, vai ne? Atbildējām labi.
2: Labi, labi veicās, tiešām, jā.
1: Varētu iet pa kandidātiem. Esam pietiekami erudīti šajos jautājumos. Bet ne par to mums būs šīs dienas saruna temats. Šodien ir ļoti garšīga diena.
2: Kāda diena?
1: Tā diena ir sekojoša. Par, nu, tā kā, es zinu, ka tu ar tiem saldījiem, nu tā, vispār, vai ne?
2: Jā, diezgan uz jūs.
1: Nu, vismaz tiramisu tev iet pie sirds?
2: Galīgi nē. Tas nu galīgi nav mans. Man varētu būt kāda Pavlova.
1: Ā, tas vismaz.
2: To es vēl varētu.
1: Nu, kas vēl no tiem desertiņiem? Nu, mēģini vēl kādu atrast. Nu, kakao ķīsels.
2: Nē, galīgi nē.
1: Biespienas atcepums.
2: To vēl varētu uzaist.
1: Rīsu krēms.
2: Nē.
1: Ar ko man jāstrādā kopā, es atvainojos? Debes manna.
2: Ai, nē.
1: Velga, mīļā sirds, nu viss labi ir. Nevajag temperatūru izmērīt.
2: Nē, galīgi nē, jo mana krustmāte arī brīnišķīgi šos tradicionālos saldos arī gatavoja manā bērnībā. Tāpēc es esmu baudījis ir patiešām labas kvalitātes šos te saldos, bet nē, nav mans.
1: Tāpēc arī varbūt tev izdodās to formu tik labu saglabāt.
2: Nu, varbūt meleņklimps, bet es sen neesmu ēdus.
1: Tās nu gan nav sen baudīts, tiešām gadiem. Bet labi, tātad šodien vispār, kas tiek svinēt, tiek atzīmēt tādu neoficiālu dienu, kā apēd vēl vienu saldo, iepšu ekstra desertiņš. Nu, priekš tādiem cilvēkiem kā es, kuriem ļoti patīk desertiņi, ja? Tad es varu, piemēram, vēl vienu tiramisu šodien pasūtīt restorānā. Es gan visticamāk tā nedarīšu, bet nu, varēt var.
2: Es savukārt šodien varētu sevi palutināt pēc garās darba nedēļas ar, nezinu, kādu labu atpūtu un rosīšanos droši vien arī tomēr virtuvē.
1: Nu labi, nu tad kaut ko garšīgi izvēlies, jo šodienas jautājums tāds. Kāds ir tas mazais piekdienas grēciņš vai varbūt kāds rituāls, ar kuru sev atalgot pēc garas darba nedēļas?
2: Arī
1: varbūt
2: steiciņš kāds... man gaida mājās.
1: Viens maziņš steiciņš, ja?
2: Jā.
1: Nu labi, pieņemts. Kā ar jums, ar ko jūs sev būtu ar mieru šodien atalgot, tā teikt, par pirmā tādu darba nedēļas izturēšanu? 293-122-22 tālrunas jūs ziņām. Man arī jāpadomā, kas man tāds šodien prasās. Man prasās viss, pilnīgi viss.
2: Tā tev viegli.
1: Jā, es zinu. Es, nu, it kā jau vajadzētu ar desertu teikt, bet tu...
2: Nē, nu nesak desertu.
1: Es gribētu vien burgeru, vien smash burgeru. Jā. 293-122-22 tālrunas jūs ziņām.

0: un dokumentu varētu virzīt izskatīšanai valdībā. Iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs no Nacionālās apvienības virzītajā plānā ir vairāk nekā 70 pasākumu, to starp kvotu noteikšana trešo valstu pilsoņiem. Taču par vairākiem priekšlikumiem joprojām saglabājas ministrija un sociālo partneru iebildumi. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Par plānu valdībā bija paredzēts lemt jau otru dienu, taču domstarpību dēļ to darba kārtībā neiekļāva. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pārmet iekšlietu ministram ar 14 institūcijām līdz galam nesaskaņotu dokumentu virzīšanu. Dombrova tam nepiekrīt, viņš norāda, ka plāns saskaņošanai iesniegts jau 24. Jūlijā un visu augustu apspriests vairākās kārtās un tehniskās neprecizitātes ir izlabotas. Tomēr būtiski iebildumi esot vēl saglabājušies. Kulbergs uzsver, ja ierēdņu līmenī vienoties nav izdevies, tas jādara politiski, lai plānu iespējami drīz varētu virzīt valdībā.
0: Ministru kabineta ārkārtas sēdē šodien atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsmi. Ukraina iepriekš informēja Latviju par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās zagto graudu apjomiem un risku, ka daļu šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot caur Latvijas ostām. Saimā šodien notiks konference, kas veltīta 35. Gadadienai kopš Latvijas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, pilnībā atjaunojot Latvijas neatkarību. Konferencē diskutēs par Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmi un tās mācībām mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara video uzrunā pavēstīja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners drīzumā plāno apmeklēt Kijivu un Maskavu. Pēc Zelenska teiktā vizīju šo provizoriskie datumi jau ir zināmi. Kijiva gan ir skeptiska attiecībā uz Maskavas gatavību iesaistīties miera procesā. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Pavlo Palisa iepriekš norādīja, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins uzdevis Krievijas militārajai vadībai izstrādāt vairākus iespējamos scenārijus ofensīvai Ukrainas ziemeļos, to starp Kijivas un Černihivas virzienā. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis aicina Eiropas Savienību izraidīt no bloku teritorijas ievērojumu skaitu Krievijas diplomātu. Aicinājums izskanē pēc vairākiem aizdomīgiem incidentiem, ko pēdējās dienās piedzīvoja Vācija un kas vedina domāt par tīšām Krievijas organizētām sabotāžām un hibrīdoperācijām. Turpina Rustams Šukuravs.
2: Kopīgā preses konferencē ar Vācijas un Francijas kolēģiem pēc tā dēlētā Veimāra strīnieka formāta tikšanās Sikorskis arī norādījis, ka Krievija cenšas sagraut Eiropas Savienību no iekšienes un tai nevajadzētu ļaut izmantot brīvas pārvietošanās privilēģijas. Pēc Polijas puses aplēsēm pašlaik Eiropas Savienības dalību valstīs atrodas vairāk nekā 2000 Krievijas diplomātu. Un kā atzīmēja Polijas ārlietu ministrs, vismaz 40% no viņiem veic uzdevumus, kas nav savienojami ar viņu diplomātisko statusu. Tostarp strādā Krievijas spēcdienestu labā.
0: No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Saulkrasta novados norisināsies zemesardzes militārās mācības. Tajās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalību valstīm. Mācību laikā Siguldas novadā Krimuldas pagastā un Saulkrasta novada Zējas pagastā notiks intensīvi dronu lidojumi, bet pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. No šodienas līdz 12. septembrim norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Festivāls šogad aicinās apmeklētājus uz attelpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Rītvakar Rīgā norisināsies kultūras fóruma Baltā nakts pasākumi. Varēs klausīties eksperimentālo mūziku, piedalīties diskusijās un daudz dažādos citos pasākumos. Kopumā 30 pasākumu notiks gan pilsētas centrā, gan apkaimēs. Un daži no tiem sāksies jau šodien. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks, visā valstī brīžiem lietus, valsts ziemeļos arī stipras lietus gāzes un iespējams pērkona negais. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekarstē un vietām centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15 līdz 19 grādi. Rīga arī pārsvarā mākoņēns un brīžiem līs 16-17 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina

Aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem Eviku Siliņu, Raimondu Čudaru, Daci Melbārdi, Ati Labuci, Indriķi Putniņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 2010. Salaspilī, Miera ielā 1, Salaspils botāniskajā dārzā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: 9 minūtes pār 7 ir piekdiena. Mm-hmm. Un datums ir 5.
1: Nē, 4.
0: 4.
1: Jā, nu gandrīz, nu gandrīz tev izdevās.
2: Nu, kalendāri bet... tev acis priekšā.
1: Viss kārtībā
2: vēl. Es tik redzu brīvības pieminekli.
1: Jā, tas ir tikai datums, tev nav jānos, tev nebija jānosauc himnas autors, piemēram. Jā, tā kā viss ir mierīgi. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums atgādinam arī mūsu rīta saruna tēmatu. Es gan skatos, ka ziņas mums ir ujujuj, jau sakritušas jau vairākas jau, bet šīs dienas saruna tēmats ir veltīts vēl vienam papildus desertam. Nu, vai kādam mazajam piekdienas grēciņam vai rituālam, ar kuru sev atalgot pēc garas darba nedēļas. Rakstiet mums ziņas 293122.

0: Rīta sarunas.
1: No tāds, šķiram vaļā ziņas un tūliņās es jau jūtu, ka būs saskries siekals pilmut.
2: Ai. Jo,
1: tur noteikti, kā ir pa šādām lietām runas, tā ir skaidrs, ka tur neko neizdirīt.
2: Kā tad jūs sevi abāvotu pēc garās darba nedēļas? Labrīt, man tas būtu putukrējums ar grauzdētām auzu pārslām.
1: Nu, es taču teicu, viss
2: cauri. Jā, bija populārs.
1: Nu, tev viegli būs atkal šī tēma, tev atkal uz tiem desertiem tā nevelk. Vispār, no kā šī tēma radās, no tā, ka šodien ir apēd vēl vienu desertu dienu. Nu, paķer
2: bet mēs tā plašāk skatāmies, ne tikai jā, abalvojums ar desertiem.
1: Nu skaidrs, nu, ko tad tu sevi abalvotu tad, nu, tev nebūtu abalvojumi.
2: Tā, nākamā ziņa. Man tas būtu putukrējums ar tā pārtām pārslām. Vakarā pēc darba noēst kādu gardu rupjmaizes kārtojumu.
1: Nu šitas vismaz tev iet? Arī nē. Labrīt, te Ainis. Šodien ceru vēl uz vienu gabaliņu sielaviņas no vakara palikušās tortes, ko kolēģis uzsauc par godu savam paaugstinājuma mamatā. Nu, ja darbā šī torta jūs Aini gaida, tad es nebūtu tik naivs.
2: Tā, Valērijs ir manējais.
1: Nu?
2: Dažas pannas kartupeļ panku.
1: No, nu, 100% tavējais.
2: Jā, jo laikus tika norakti, bet tagad līst katru dienu.
1: Klausies, bet es ieraudzīju vienu kafejnīcu, kur vienu ēdienu ietekmele teica, nu, ka tur ir, nu, baigās kartupeļu pankūkas cepe. Man tev jāparādē. Jā, es tieši, es

0: Jo es tieši, labi, ka ierunājāmies tam vagonam, es tieši saglabāju, tāpēc, lai parādītu tev.
1: Labi.
0: Mhm.
1: Labi.
0: Tā, čau, gaļas salāti vai roltonu makaroni, olas un majonēze.
1: Mhm.
0: Ērik tā mums raksta.
1: Kaut gan uzliku vārīties ābolu ievārījumu, man gribētu sevi palutināt ar kārtaino ābolu kūciņas gabalu.
0: Nu, un to vismaz, tu, nu, tā kā... Arī nē. Nu, tad vismaz nākamo augstu aliņu un skumbrī.
1: Galīgi. Kūpināt. Skumbrī, jā.
0: Jā, teiktos no tā pirmā.
1: Bet galīgi nē.
0: Nu, tad nomaini pret kvasiņu un tad aizietu. Vai kvas pa saldu ir?
1: Nē, tāds mājās gatavots kvass brīnišķīgi.
0: Kur tu var dabūt mājās gatavot kvasu, man pasaki? Lietuvā es zinu, ka ir, bet Latvijā.
1: Nu, vai tie izlēmie kvass, nu, kur nav saldu.
0: Labi, bet jā, tāda mājās gatava, es neesmu dzirdējis tā, ka mums uz vietas dikti aizrautos cilvēki, ka, o, šito kvasiņu te man tur onkuls jūras tājas. Aik bieži nav dzirdēts, nē.
1: Okay. Bet, zini, es tev pārsteigšu.
0: Nu, aiziet.
1: Mēs tagad beigsim runāt, skanēs dziesma, un es aiziešu pēc šokolādes gabaliņu, jo tieši vakar, es nezinu, pa ilgiem gadiem, es nopirku šokolādu.
0: Tu un nopirk šokolādi.
1: Neticam.
0: Vai es drīkstu, ja Kaspars neklausās, varbūt es drīkstu to iegravēt šajā mūsu darba galdā kaut kur tādu, tā kā ievilkt to svītriņu un pierakstīt klāt datumu, lai es to mūžam atceros. Nē, šokolādi gan, nav tā, ka es dikti mīlu šokolādi, bet labi, ja tu man gribi pacienāt, man būs grāks atteikties, jo šodien mēs runājam par mazajiem piekdienas grēciņiem vai ar kuriem sev atalgot pēc garas darba nedēļas. Uzrakstiet mums ziņu 29312 22.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Sākumā vērsim vaļā kalendāru un es varu pateikt vien to, ka šodien dzimušas 5 dzintras, 3236 dzintari, 4465 dzintras, vēl dimantam vārda diena, dzintāram, dzintārijai, dzintāram, dzintrim, ģintaram, gintāram, gintaram, gintautam, zintaram un zintrai. Un man interesēja vārds dimants, cik mums dimantiņi ir Latvijā.
2: Dimantiņi, nu paskaties.
1: 10.
2: Redz. Un dzimuši arī, protams, 4. Septembrī ir arī zinām cilvēki Latvijā un pat pasaulē. 4. Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Inženieris un izgudrotājs Valters Caps, nu, slavens patiešām visā pasaulē.
1: Ar savu minoksu.
2: Jā, miniatūro fotoaparātu pasaulē tiešām.
1: Un kas interesanti, tad sākumā viņu ražoja pie mums šeit Latvijā, bet pēc kara viņu pēc tam ražoja Vācu pusē. Un pat Jamesa Bonda pirmajā filmā ir šis capa izgudrojums.
2: Fenomenāli. Dzimis arī basketbolists Armands Šķēle.
1: Nu, un sūtām milzīgas sveicienas dziedātājam Normundam. Rutolī, viņam šodien pusapaļi jubilei, hip hip hurā!
2: Daudz laimes dzimšanas dienām! Šodien 55. Jubileju svin mūziķis un producents, neskaitāmu mūzikālo projektu radītājs un dalībnieks Normunds Rutulis. Normund, daudz laimes dzimšanas dienā tev novēl Latvijas Radio 2!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains. Visā valstī pa laikam lietus, galvenokārt valsts ziemeļos stipras lietus un iespējams pat arī pērkona negais. Dienvidu, dienvidrietumu vējš līdz 9 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-19.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, palaikam lietus, pēcpusdienā iespējams stipras lietus gāzes un pērkona negais. Dienvidu, dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 17 grādi. Šobrīd Rīgā dienvidu vējš 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 15.
0: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: 7:38 minūtes norisinās valsts aizsardzības mācības Namejs 2026, un tas ir jāpatur prātā, jo bieži vien notiks daudz un dažādas tehnikas pārvietošanas un daudz un dažādas mācības. Un sestdien, 5. septembrī, Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu. Posmos tas būtu jāņem vērā un būs noteikti ierobežojumi satiksmi organizēs valsts policijas un nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Tas ir tāds. Bet par satiksmi es gribēju vēl pieminēt, ka Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens arī būs, kas arī tur
2: droši
1: ietekmēs vidzemes šoseju vēl. Jā,
2: to braukšanas ātrumu. Siguldes un Saulkrasta novados notiks zemesardzes un NATO karavīru mācības no šodienas līdz 13. septembrim.
1: Mm-hmm.
2: Tad nu arī šajā pusē droši vien būs dažādi ierobežojumi un dažāda noteikti dzirdam dažādi šāvieni. Nestraucieties.
1: Jā, tas viss ir tikai un vienīgi mācības.
2: Arī būs dronu lidojumi.
1: Kas interesanti, tad redzi šogad Namejs sakrīt ar tādu priekšvēlēšanu gaidām, vai ne? Šis ir vēlēšanu gads un nu, ja nu kaut kas ir tagad populārs gan soctīklos, gan arī pie mums medijos un visos citos medijos, nu tad tās ir

0: vēlēšanas, vai ne? Un ko tad mēs vēlēsimies, to tad mēs arī dzīvosim.
1: Nu, jā, tagad ir tas pēdējais izrāviens visiem, vai ne?
0: Visi kaut ko
1: sola un visi mēģina. Bet interesanti, ka par to solīšanu spēcīgāk akcents tiek likts tieši uz tādu citu nomelnošanu.
0: Šodien tu esi novērojis to vairāk?
1: Jā? Man kaut kā tā šķiet, jā, es esmu to pamanījis. Vairāk nevar būt tik daudz tā sevis slavēšana, cik tā urbināšanās un meklēšana, kas tam lācītim, tam blakus lācītim vēderā
0: ir. Un kas interesanti, tad visi viens par otru, tā kā, jo arī dažbrīd no tiem, no kuriem tu tā kā vismazāk gaidi kaut kādas tādas lietas, viņi arī pēkšņi to izdara.
1: Neviens nav svēts.
0: Vai ne? Un tad liekas, kā tad tā? Nu, tā kā, vai tiešām vajadzētu? Nu, līdz 15. Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī atlicis jau mazākā mēnesis, un portālā lsm.lv no šodienas ir īpašā vēlēšanu sadaļa. Vienu vietu var iepazīties ar partiju analīzi, var iepazīties ar kandidātiem, ar programmām, kā arī ar iedzīvotāju pārdomām, kādu Latviju viņi vēlētos redzēt nākamajos 4 gados. Un, lai lēmums, par ko tad īsti balsot, būtu izsvērtāks, un aicina iepazīties ar Latvijas sabiedrībai svarīgu tēmu, detalizētu analīzi. Un kas vēl ir, tad vienmēr jau ir tā partiju šķirotava, vai ne? Un arī tā ir neatņemama sastāvdaļa. Nu, es katru reizi, arī jau gadiem kopš ir šīs te partijas šķirošanas, es izeju cauri, tā kā. Nu, man nevienmēr sakrīt tā doma par, nu, tā kā, es esmu nolojums tagad tur par to un to, izeju cauri tai šķirotāju, saprotu, o, izrādās mums atšķirās kaut kādu vispār tur tās idejas un virzības.
1: Tas ir arī mūsu kā pilsoņu pienākums tomēr iedziļināties šajās programmās kaut vai, nu, tajos galvenajos punktos un mazliet pavērtēt, mazliet paskatīties, paklausīties, kā atbild uz jautājumiem. Nu, protams, citi kandidāti ir labāki runātāji, citi sliktāki, bet tomēr arī pasakot tiem darbiem līdzi un būt atbildīgiem.
0: Ne, šis ir tas brīdis, ka var sākt izmantot...
1: Uz dullo nebalsot.
0: Jā, ka var sākt izmantot galvu vislabākajā tās nozīmē. Ne? Vēlēšanas politika tā nav nekāda raķešu zinātne.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā.
2: 19.25.
1: Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Latvijas Radio 2.

0: Reiz bijuši dzeltens kurpes, vai nav?
1: Dzeltens nav. Tā nav man mīļākā krāsa, bet visās tāds krāsēns, košas ir bijušas.
2: Nu, tu jau biji savā Facebookā ielikusi tur nu, ļoti krāsainu bildi.
1: Ā, oh, nu tā...
2: Es domāju, vai tev bija tur dzeltenas kurpes kājās vai nebija?
1: Rozā.
0: Rozā bija. Bet man zina, man dzeltenās kurpes asociējās ar vienu stāstu par vienu dziedāšanas konkursu, kur es paliku, man liekas, ka otrajā vai trešajā vietā, tikai tāpēc, ka Džekam, kurš uzvarēja un kurš dziedāja dzeltenās kurpes, viņam bija dzeltenas kurpes.
1: Domā?
0: Nē, nu viņš labi nodziedāja, viss labi, bet visi baigā sajūsmā bija par tieši par to, ka viņam tās dzeltenās kurpes bija.
1: Un nebija jau nemaz tajā laikā tik viegli tāds dzeltenas kurpes dabūt, tagad jau vienkāršāk pasūtīt kaut kur.
0: Nē, nu bet tā arī nebija pirmā reize, ka viņš man kaut kur uzvarēja. tā bija otrā jau reize, man liekas.
1: Bet, un kur viņš ir tagad?
0: Ja godīgi, es nezinu, kur viņš ir tagad. Es neesmu neko kādu laiku par viņu dzirdējis.
1: Atmetis dziedāšanai ar roku laikam.
0: Atmetis dziedāšanu kā tādu netīkamu tikumu. Atmetis tā. Nē. Nu, iespējams, jā. Bet vispār mums varētu ātri atgādināt rīt sarunu tēmā. Jā. Tā tiešām jāšieskicē.
1: Kā jūs sevi apbalvotu pēc darba nedēļas?
0: 2931222 tālrunas gan ziņām, gan arī WhatsApp ziņām. Te mēs runājam gan par tādiem no saldajiem ēdieniem, jo šodien ir tā teikt ekstra desertu diena. Nu tie, kas nedraudzējās ar saldajiem ēdieniem, kā piemēram Velga, ja nedraudzējās, tad, nu, tad tiem atkal ir jāskatās un jādomā kaut kas cits. Varbūt kāds kartupeļpankūks vai kaut kas tāds. Gaidīsim ziņas.

paziņām 8. studijā Ķircauzāns. Valdība beidojušā koalīcija šodien tiksies īpašā sēdē, lai mēģinātu saskaņot strīdīgos imigrācijas ierobežošanas plānu priekšlikumus.

un dokumentu varētu virzīt izskatīšanai valdībā. Par vairākiem priekšlikumiem joprojām ir ministriju un sociālo partneru iebildumi. Ministru kabineta ārkārtas sēdē atbildēja.

0: direktore Vineta Vilisterlāce. Tieši šobrīd ir rita kārtējā nometne, kur bērni Latvijā viesojas ar savām mamām.
1: Psihoemocionālā terapija, fizioterapija, mākslas un mūzikas terapijas, kā arī individuāli piemērotas nodarbības, un līdzās tam mēs dodam arī iespēju šiem bērniem piedzīvot arī bērnību, tā teikt, zooloģiskais dārzs, saldējums, jūra un tā tālāk. Mūsu spēkos nav apturēt karu vismaz uz 10 dienām Ukrainā, bet mēs varam nodrošināt šīs 10 dienas bez kara bērniem, kas atbrauc šeit uz Latviju.
0: Vilsterlāce turpmāk būs bērnu slimnīcas fonda vadītāja, viņa pienākums pārņem no līdzšinējās vadītājas Lienas Dambiņas. Ukrainas aizsardzības spēka aizvadītajā naktī netālu no Sočiem veica dronu triecienu pret gaisa aizsardzības divizionām un militārajā objektā izcēlās ugunsgrēks, tā vēsta Krievu neatkarīgais medijs Astra un Ukraiņu kara monitoringa kanāli. Soči iedzīvotāji naktī ziņoja par daudziem sprādzieniem un tam sekojošu ugunsgrēku. Ugunsgrēks izcēlies Sirijus ciemata apvidū pie robežas ar Abhāziju, tur izvietots pret gaisa raķešu kompleks, tā norāda analītiķi. Turklāt Sočos aizdegusies naftas bāze. Nepālā šodien glābējiem izdevies divus hidroelektrostacijas darbiniekus izvilkt no tuneļa, ko apraka grūveši. Tas noticis vairāk nekā nedēļu pēc katastrofālā dubļu un akmeņu nogruvumu un plūdiem. Abi izglābti ir starp 100 hidroelektrostacijas darbinieku, kas pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1250 cilvēku nāve un vairāk nekā 5000 pazuduši bez vēsts. ASV prezidents Donalds Trumps vienā no saviem jaunākajiem ierakstiem sociālajos medijos paziņojis, ka ASV pieprasīs no Eiropas valstīm 100 miljardu dolāru vērtu kompensāciju par bruņojumu, ko iepriekšējā ASV prezidenta Joe Biden administrācija piegādāja Ukrainai un NATO sabiedrotajiem. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Baltānama saimnieks salīdzināja ASV izdevumus karā pret Irānu ar Vašingtonas sniegto militāro atbalstu Kīvai. Trumps norādīja, ka Džo Baidena administrācija Ukrainai piegādājusi ievērojami lielāku daudzumu munīcijas, turklāt pilnībā bez maksas. 100 miljardu dolāru tika piešķirti Ukrainai un NATO. Tā ir nauda, ko Eiropa būtu samaksājusi, ja tai vienkārši būtu prasīts to darīt, rakstīja Trumps. Trumps arī uzsvēra, ka ASV militārās rūpniecības ražošanas apjomi ir sasnieguši līdz šim nepieredzētu līmeni. Viņš norādīja, ka ASV papildina bruņojuma krājumus savām vajadzībām, taču tuvākajā laikā plānos atsākt tā pārdošanu sabiedrotajiem.
0: No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Saulkrastu novados norisināsies zemesardzes militārās mācības, kurās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalībvalstīm. Mācību laikā Krimuldas pagastā un Sējas pagastā notiks intensīvi dronu lidojumi, bet pa autoceļiem iespējami īslaicīgi militārā transporta pārvietošanās. Savukārt Valmieras novada pašvaldībā šodien notiks civilās aizsardzības mācības. Tas notiks Nacionālo bruņoto spēku organizēto visaptvarošās valsts aizsardzības mācību Namejs laikā. Tiks izveidots Valmieras novada pašvaldības krīzes štābs, kas izspēlēs noteiktu mācību scenāriju. Bet Rīgā mākslas centrā NOAS šodien pasniegs Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9 kategorijās. Balvu pasniegšanas ceremonija sāksies 6:30 vakarā, bet pirms tās no 13:00 notiks arī konference par aktuāliem jautājumiem Latvijas žurnālistikā. Konferencē varēs līdzi sekot Latvijas žurnālistu asociācijas Facebook lapā un portālos LSM, Leta un Delfi. Izskan ziņas 8:00. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņēns un visā valstī palaikam līs. Ziemeļos stiprus lietus gāzes iespējams pārko negais. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-19 grādi, Rīgā līdz 17.
3: Latvijas Radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales

Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Ingu Tarvidu, Mārtiņu Limanski, Gunitu Dravenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 2010. Bauskā pie Tirgus, Salātu ielā 9A. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrītiņ, ir 8:10 minūtes, ir piekdiena, priekdiena, kā vēl varētu teikt, gadrīz brīvdiena.
1: Vislabākā diena nedēļām, jo...
0: Tu tā domā?
1: Jo rīt ir sestdiena.

0: uzzināsiet.
1: Bija tur tas stāsts par to, ka vislabākā diena nedēļā ir piektdiena. Jo tu domā par sestdienu.
0: Ne, un ta sestdiena jau pati par sevi ir laba diena, bet savukārt svētdiena jau, nu...
1: Nu, sestdiena nav tik laba kā piektdiena, jo sestdiena tu saproti, kad svētdiena ir pēdējā brīvdiena.
0: Vai ne? Jā, jā, jā. Tas īstenībā kaut kā daļa loģikas tur ir. Velga un Mārtiņš kopā ar jums. Labrīt!
2: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunas šodien runājam par to, kā tad sevi iepriecināt dažādos veidos, pēc šīs te darba dienas. Nu, vairumam no mums, jo, protams, ir arī daudz cilvēki, kuriem darba dienas ir sestdienas un svētdienas.
0: Te viens sēž tāds, piemēram. Man rīt nav nekāda brīvdiena. Man ir ritīgi, man ir īsta kārtīga darba diena.
1: Nu, bet jebkurā gadījumā, kā tad sevi šodien iepriecināt?
0: Vai ne?
1: Bies lauku ķīselis ar rozīnēm, āboliem klāt apelsīna miziņa ar augstu lauku pienu. Tas viss tā rakstīja Ingrīda.
0: Arī šitas nebūs, jā? Mm. Mm-hmm, labi. Es turpināšu tev uzdot jautājumus, vai arī šitas būs, vai nebūs, jā? Labrītiņ, mans desertiņš ir krāsnī cepti āboli, kuriem ir pārkaisīts cukurs un kanēlis. Vai arī folijā cepts pildīts līnis, kuru pagatavo mans vīrs, tā Judīte. Es saprotu, ka tu uz to āboli tev tā kā tāds, nu nebūs, bet uz to līnis.
1: Jā, jā, jā. Es sev šodien palutinātu ar gardiem pašas gatavotiem sushi, lai visiem forši piekdienu tā raksta līgi. Tu esi gatavojis kādreiz pats sushi?
0: Jā, vairāk kārt, un es tev teikšu, kā ir. Man pat ļoti garšīgi sanāca, bet es neesmu to tagad kādu laiku darījis, jo man šķiet kā beidzās tas rīsu etiķis. To jauno pudeli, tā arī neviens nav nopircis. Bet vispār laba ideja vajadzētu kaut kad uztaisīt, jo es te gribēju uztaisīt eksperimentu ar karstajiem sushi, jo mums ģimenē iecienīti ir tie. Un tad man jādomā, ka jāiemācās tomēr būtu tās tempūras un viss kaut kas tāds. Tas varētu būt interesanti. Bet man vispār patīk.
1: Gaidīsim.
0: Tev patika? Arī patika sushi gatavot vai nē?
1: Es vienreiz dzīvē tikai esmu gatavojis sushi.
0: Bet tev garšo sushi, lai zini, tā kā es pie tevis kādreiz dzīvē tomēr aizbraukšu ciemos, tad man vest sushi vai nē?
1: Nu, vari atvest.
0: Bet var arī nevest.
1: Nē, nu, ja tos karstos, tad jā.
0: Ā, ok, augstos, nē. Labrīt, mēs ar vīru vienojāmies, ka apbalvosim sevi ar melleņu klimpām, re? Vēl kāds melleņu klimps, domāju, lai jauk un priekpilna diena, Ilze. Nu, šodien tieši kā reiz varat tiešām vienoties.
1: Dzirdu, ka Velga ar saldumiem uz jūs tādā gadījumā vai tik tā nav ar visām Velgām, jo arī rakstītāja ir tieši tāpat,
0: nu.
1: Raksta arī Velga. Vienīgi par reizēm var pabaudīt mannas uzpūteni, lai visiem šodien jauka diena. Varbūt tā ir tiešām tāds Velga
0: vajag apjautāt sindroms. Kāds 10 Velgas vajag aptaujāt. Un jā. Uzdot jautājumus un tad izkristalizēsies, varbūt tas tiešām jā. Ir vārdā. Jā,
1: varbūt.
0: Un ja jūs gribat, lai jūs meita nēda saldumus, tad varbūt viņi ir jānosauc par Velgu. Un tad viss ir atrisināts.
1: Jā. Lūk, īsa konkrēta ziņa. Peldošās salas.
0: Nu, no šitām pat es atsakos reizēm. Bet ir kam baigi garšo peldošās salas.
1: Jā, ir.
0: Bet es biju pārsteigts, ka man vienmēr bija licies, ka peldošās salas ir tāds, nu, īstens latviešu tāds saldēs ēdiens. Un es biju ļoti pārsteigts par to, ka es ieraudzīju Budapeštā pēkšņi kā nacionālo desertu peldošās salas.
1: Tā ir opju maza.
0: Nu, protams, jā.
1: Svaigi cepti kartupelīši, cepti sīpoli klāt. Un tad vēl arī plus tomātu sula.
0: Tavs cilvēks, vai ne?
1: Manēji.
0: 100%. 293-122-22 tālrunas jūs ziņām, kā tad jūs sevi palutināsiet šajā vakarā. Vai ir kaut ko saldu, vai ir kaut ko sāļu, un kas tieši tas varētu būt? Rakstiet gan īziņas, gan WhatsApp ziņas. Tagad mums rīt turpina Markus Rīva, tavs baltais kors. Nokļūsim kur?
1: Nārnijā.

šajā partijā, kas nekad nevar ciet, kā ir Hardijs. Palaid vaļā savas abas kājas un esi high up dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvi ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phils Collins. Tā ir citrona tēja un toniks, nebūs pāri hard.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Tā, šodien mums Latvijā diezgan lietaina dieniņa būs lielākoties mākoņaina, stipras lietus gāzes, iespējams arī pērkona negais, tas gan vairāk galvenokārt valsts ziemeļos. Dienvidu rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi.
2: Pagājušajā gadā vispār bija pat plus 26.
1: Negribu to dzirdēt.
2: Bet bija arī pērkona negais un lija lietus. Bet temperatūra rekords piedarbā uzskai plus 30 2024. Gadā. Ļoti nesens rekords. Savukārt mīnus 1 jau bija Rūjienā, bet sen 1939. Gadā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 4. septembris un uzvarot Portugāļus Spānijas īpašumā nonākušas Kanārijas salas. Tas ir noticis pirms 547 gadiem, un manas vēstures zināšanas par Kanārijas salām nav ļoti padziļinātas, bet ņemot vērā, ka es esmu tur reiz bijis, tad var teikt, ka joprojām ir Spānijas īpašums. Vai ne?
2: Vēl par Spāņiem. 44 Spāņu ceļotāji dibinājuši pilsētu, ko šobrīd sauc par Los Angeles. Tas notiek 1781. Gadā.
1: Pēc 30 gadu cīņām baltajiem padevies pēdējais apaču indiāns Geronimo, un tas ir noticis pirms 140 gadiem. Vispār tā rakastās cīņas tur ir bijušas, un jo vairāk iedziļinās tajā, kā par tiem indiāņiem izturējās, jo vispār nu, kamolas kaklā bieži vien sažņaudzās. Vai ne?
2: Nežēlīgi.
1: Jā, ļoti nežēlīgi, ārprātīgi nežēlīgi.
2: 1998. Gads divi Stanfordas universitātes studenti, Larry Page un Sergejs Brins, nodibina kompāniju Google.
1: Un pēc 28 gadiem tas ir viens tāds ļoti gigantisks veidojums. 1882. Gads Latvija Rīga atklāja pirmās trīs zirgu vilktās tramvai līnijas 4,177 km garumā. To maršruts iet pa Brīvības ielu līdz jaunajai Ģertrūdes baznīcai, pa Aspazijas bulvāru līdz Tirguma Daugavmalā un no Tirgus pa Maskavas ielu līdz Daugavpils ielai.
2: Un vēl viens notikums Latvijā. 1998. Gads Latvijas universitātē atklāja medicīnas fakultāti.
1: Lūk tā, par medicīnu mums nebūs turpinājumā, bet būs gan par sportu. Bet pirms sporta ziņām dziesmu par alu un piekdienu.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas kausā futbolā finālu sasniedz FC Riga komanda, kas Rīgas derbijā pretinieku laukumā ar 3-2 uzvarēja RFS. Spēle izvērtās pavērsieniem bagāta un arī ļoti skatāma, bet uzvaras vārtus FC Riga labā 76. Minūtē guva Salah Sulacs. Latvijas kausa fināls futbolā paredzēts oktobrī un tajā par trofeju sacentīsies FC Riga pret Audu. Latvijas vīriešu volejbola izlase pārbaudes turnīru Tallinā iesāk ar zaudējumu Ukrainas komandai ar 1-3. Latvijas izlasē pa 16 punktiem katrs guva komandas līderi Renārs Pauls Jansons un Kristaps Šmits. Pretinieku sastāvā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Itālijas čempionātā spēlējošais Oļegs Plotņickis. Šodien volejbolisti turpinās pārbaudes turnīru un tiksies ar mājiniekiem Igaunijas komandu. Šodien tirsniecībā nonāks biļetes nākamajam pasaules kausa kvalifikācijas logam basketbolā, par to ziņo Latvijas basketbola savienība. Plānots, ka 27. novembra vakarā Latvijas izlase tiksies ar pašreizējiem pasaules un Eiropas čempioniem Vācijas izlase, bet 3 dienas vēlāk jāspēlē pret Izraelu. Krievijas hokeja federācija oficiāli vērsusies sporta arbitrāžas tiesā apstrīdot starptautiskās hokeja federācijas lēmumu pagarināt Krievijas izlašu atstādināšanu no sacensībām arī nākamajā sezonā. IHF padome jūlija beigās lēma, ka Krievijas izlases nespēlēs starptautiskajos turnīros arī jaunajā sezonā. Sporta arbitrāžas tiesas sēde šajā jautājumā paredzēta jau oktobra beigās, bet lēmums gaidāms neilgi pēc abu pušu argumentu uzklausīšanas. Ja tiesa lems par labu Krievijai, IHF juridiski būs pienākums atjaunot Krievijas dalību pasaules čempionātos. Sākusies IHF Čempionu līga hokejā un ar rezultatīvu piespēli atzīmējās Kristaps Zīle, taču latviešu hokejista pārstāvētā Liberecas komanda ar rezultātu 3-6 zaudēja Tamperes Tappara hokejistiem no Somijas. Citā mačā Čempionu līgā Kristians Rubīns un Pilsenes Škoda ar 4-0 uzvarēja Engelholmas Rogle no Zviedrijas, bet Rubīns spēlē punktus neguva. Smeceres sila sporta bāzē Madonā ar 10 km individuālo distanci klasikā sācies pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Labākais rezultāts no latviešiem vakar padevās Raimo Vīgantam, kurš vīriešu elites sacensībās 4. Tiesa līdz goda piedestālam viņam trūka 17 sekundes. Sieviešu elitē labākā no Latvijas Adriāna Šumīnska, kas finišēja 20. Šodien turpat Madonā Smeceres sila trasē paredzēts komandu sprints. Latvijas jaunie tenisisti Rihards Neimanis un Marija Lauva Ņujorkā izcīnīja uzvaras ASV atklātā tenisa čempionāta junioru turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā. Abiem priekšā izšķirošā kvalifikācijas kārta, bet junioru US Open pamatturnīrs sāksies svētdien. Pieaugušo turnīrā aizvadītajā naktī izstājies ar trešo numuru izsētais kanādietis Feliks Ožjālija Sims, kurš 4 setos zaudēja Karenam Hačānovam. Par sportu man šobrīd tas arī viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē, Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:43 minūtes. Laiks ielūkoties, kas tad tik tiešām notiek. Jāteic, ka ir 100 dienas pagājušas, kopš mums ir jauns premjers. Nu jau, 100 dienas laikam vairs neskaitās jauns, ne?
2: Nu, svaigs jau vēl.
1: Jā, jauns ne, bet svaigs premjers, ja? Tā teikt, nav vēl tas termiņš, nav vēl izticējis. Un ministru prezidenta Andra Kulbarga valdībā 100 dienas sniegums vērtējums pretrunīgi. Tā saka politologs Juris Rozenvalds, un to viņš ir teicis aģentūrai Leta. Un vērtējot Kulbarga valdības 100 dienas, Rozenvalds norādīja, ka valdības sniegums vērtējums pretrunīgi, taču kā viena no plusiem izcēla atšķirīgo premjeru komunikācijas stilu salīdzinājumu ar iepriekšējo premjeri Eviku Siliņu, kuras komunikācija viņa ieskatā bijusi neveiksmīga. Un politologs norāda, ka premjers aktīvi komunicē, reaģē aktīvi, izmanto arī sociālos tīklus, un tas pēc viņa domām sabiedrībai patīk, un lielā mērā varētu būt veicinājis arī apvienotā saraksta reitinga kāpumu. Un kā viena no valdības panākumiem, Rozenvalds izcēla paveikto drošības jomā.
2: Šodien bērnu aizsardzības centrs rīko pasākumu bērnu emocionālās labsajūtas dienu. Un tur nu tad arī tiks skaidrots, kā laikus pamanīt bērna grūtības. Tātad arī kā vecākiem to izdarīt, kā pedagogiem un arī līdzcilvēkiem laikus atpazīt pirmos signālus, kas var liecināt par bērnu grūtībām, kā šādās situācijās arī rīkoties un kur saņemt nepieciešamo atbalstu.
1: O, šodien atzīmējot arī pasaules seksuālās veselības dienu un aicināts arī par seksuālās veselības jautājumiem runāt atklāti un problēmu gadījumā neatlikt vēršanos pie ārsta. Un seksuālā veselība ir saistīta ne tikai ar intīmo dzīvi, bet arī ar pašu cilvēku pašsajūtu, attiecībām, drošību, auglību un reproduktīvo veselību. Un šīs veselības problēmas nereti tiek noklusētas un vizīte pie ārsta atlikta, lai gan saulē cī konsultācija var palīdzēt noskaidrot problēmas cēlu.

0: un izvēlēties piemērotāko risinājumu. Un šajā gadā tieši vairāk runā par reproduktīvo veselību.
1: Sāksies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Tam jau ir ļoti senas
0: tradīcijas. Jā, jā, 31 gads laikam vai 31. reizi notiek kaut kas tam līdzīgs. Kas vēl būs šodien Mākslas centrā NOAS pasniegšot Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9 kategorijās par sniegumu 2026. gadā. Un šogad esot saņemti 180 pieteikumi. Un tātad, kas tad ir kategorijās? Tur ziņa, reportāža, intervija, apraksts, pētniecība, analītika, reģionālā žurnālistika, gada redaktors. Un pirmo reizi tiks šodien pasniegts balvas arī kategorijā gada atviltotājs, zelta kadrs un gada jaunais žurnālists. Savukārt līdzinējā kategorija interviju un apraksts šogad sadalīta divās atsevišķās kategorijās.
1: Vēl kāds interesants notikums no šodienas līdz svētdienai sāksies laikmetīgās mākslas festivāls Māksla par gaļas nodokli. Otro reizi šis notiks Rīgā, nu, vienojot mākslinieks no Latvijas, citām Eiropas valstīm, Austrālijas un Amerikas.
0: Un Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai, 6. septembrim, tur būs satiksmes ierobežojumi, kā arī Rīgas lidostā ieskandinās starptautisko klaviermūzikas festivālu Kuldīgi Piano.

informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Retro presse.
1: Tā, laiks aplūkot Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV un šodien šķiram vaļā 1938. Gada laikrakstu jaunākās ziņas, kas iznācis pēc 17 gadu ilgas klausīšanās laulības šķiršanas motivējumos.
2: Amerikāniete Miss Bonza, kas 17 gadu izpildījusi sekretāras pienākumus kāda ievērojama Ņujorkas advokāta birojā, kurš ir speciālists laulības šķiršanas lietās, tagad publicē savus interesantos novērojumus par laulības šķiršanas iemesliem. Tie esot ļoti pretrunīgi un tādēļ arī nesot nopietni ņemami.
1: Sievietes, piemēram, pieprasījušas šķirt laulību šādu iemeslu dēļ. Viņš mani nemīl, viņš mani mīl pārāk karsti, viņš ir muļķis, viņš ir pārāk inteliģents, viņš neprot spēlēt bridžu, viņš cita nekā nedara, kā spēlē vienīgi bridžu. Viņš nevar ieredzēt manas draudzenes. Viņš pats stāvīgi skrien pakaļ manām draudzenēm un tā tālāk.
2: Vīri motivējuši laulības šķiršanas prasību šādi. Viņa nemaz neinteresējas par maniem veikaliem. Mm-hmm. Viņa pārāk jaucās manās veikallietās. Viņa nemīl bērnus, viņa nododas vienīgi bērniem. Viņa ir izšķērdīga, vienīgais trūkums, kam neviens vīrs nav pieminējis pretslāt.

0: tu. Lūk, kas jau būtu pārāk taupīgi. Viņa ir pārāk liela koķete. Viņa nemaz neprot koķetēt un tā tālāk un tā joprojām.
1: Miss Bonza noklausījusies šādos laulības šķiršanas motivējumos nākus pie slēdziena, ka ieteicamāk esot nekad neprecēties un palikt vecmeitās. Bet, nu, redzi, vai ne, cik absurdi tie dažādi
0: iemesli,
1: jā. Un varbūt jau vienkārši tad jāsamainās ir, nu, kuram patīk koķet, vai ne, tas ņem to koķet, kuram nepatīk, tad neņem to koķet. Nu, tad ko tad tu raujies virsū uz to koķetēši, ja pašam nepatīk beigās?
0: Nu, tajā laikā jau, redz, nebija tādas aplikācijas, tagad tādas varētu izveidot.
1: Nu, ko, nu, aplikācija? Tu uzreiz to, visu tu modernizē.
0: Bijušo sievu un vīru tas tirdziņš.
1: Nu, tā kā, un piereģistrēt tās otrās puses, reku.
0: Nu, jā, manējais šitāds ir.
1: Jā, un var samainīties. Bija kaut kāda šovi, kad tur mainījās kaut ko tur. Varbūt vajag atkal.

0: līdz viņām 9.000. Valdību vedoša koalīcija šodien tiksies īpašā sēdē, lai mēģinātu saskaņot strīdīgos imigrācijas ierobežošanas plānu priekšlikumus un dokumentu varētu virzīt izskatīšanai valdībā. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravs no Nacionālās apvienības virzītajā plānā ir vairāk nekā 70 pasākumu, tostarp kvotu noteikšana trešo valstu pilsoņiem. Taču par vairākiem priekšlikumiem joprojām saglabājas ministriju un sociālo partneru iebildumi, turpina Agnija Lazdiņa.
1: Par plānu valdībā bija paredzēts lemt jau otru dienu, taču domstarpību dēļ to darba kārtībā neiekļāva. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pārmet iekšlietu ministram ar 14 institūcijām līdz galam nesaskaņotu dokumentu virzīšanu. Dombrava tam nepiekrīt, viņš norāda, ka plāns saskaņošanai iesniegts jau

24. jūlijā, un visu augustu apspriests vairākās kārtās un tehniskās neprecizitātes ir izlabotas. Tomēr būtiski iebildumi esot vēl saglabājušies. Kulbergs uzsver,

0: Pulksten 11. vienlaikus vairākās Latvijas pilsētās zvērestados valsts aizsardzības dienesta karavīri. Ceremonijas norisināsies Ziemassvētku kauju muzejā, Kuldīgas pilsētas estrādē, Alūksnē pie pieminekļa 7. Siguldas kainieku pulkam, Rēzeknē pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa vienoti Latvijai, Rīgā brīvības laukumā, kā arī Lačplēša parkā Lielvārdē. Šajās pilsētās plānoti satiksmes ierobežojums saistībā ar zvērestadošanas ceremoniju norisi. Ukrainas aizsardzības spēki aizvadītajā naktī netālu no Sočiem veica dronu triecienu pretgaisa aizsardzības divizionam, kur izvietots pretgaisa raķešu komplekss. Militāra objektā izcēlās ugunsgrēks un Sočos arī aizdegusies naftas bāze. Ungārija turpinās piešķirt pagaidu aizsardzības statusu Ukrainas militārā dienesta vecumā esošiem vīriešiem arī tad, ja viņiem būs problēmas ar militārās uzskaites dokumentiem. Tā paziņojas Ungārijas premjerministrs Peters Maģars. Pēc viņa teiktā Budapešta nolēmusi nepievienoties Eiropas Savienības pieņemtajai pieejai šajā jautājumā. Turpina Rustam Šukuraus.
1: Maģārs atgādināja, ka Ungārija jau iepriekš iebildusi pret Eiropas Savienības lēmumu ierobežot pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu noteiktām Ukrainas pilsoņu grupām. Līdz ar to Ungārijas valdība lēmusi patstāvīgi noteikt politiku attiecībā uz iesaukšanas vecuma vīriešiem no Ukrainas. Ungārija rīkosies savādāk un arī turpmāk patur tiesības piešķirt bēgļa statusu iesaukšanas vecuma vīriešiem, kuri meklē patvērumu Ungārijā. Sociālo mediju ierakstā paziņojas Maģārs. Pēc viņa teiktā, tas pirmām kārtām attiecas uz Ukrainas aizkarpāto apgabalā dzīvojošiem etniskajiem ungāriem, kuru īpatsvars bēgļu vidū arvien palielinās.
0: Šodien Nepālā glābējiem izdevies divus hidroelektrostacijas darbiniekus izvilkt no tuneļa, ko aprak gruveši. Tas noticis vairāk nekā nedēļu pēc katastrofālā nogruvuma un plūdiem. Abi izglābti ir starp simtiem citu hidroelektrostacijas darbinieku, kas pazuduši. Nepālā līdz šim apstiprināti vairāk nekā 1250 cilvēku nāve un vairāk nekā 5000 pazuduši bez vēsts. Nelielais Vācijas austrumu reģions Saksija-Anhalta var pārrakstīt valsts jaunāko laiku vēsturi. Tur svētdē notiks vietējā parlamenta vēlēšanas, kurās pārliecinošu uzvaru prognozē labējai partijai Alternatīva Vācijai, jeb AfD. Pret imigrāciju noskaņotajai un prokremliskajai partijai tas pavērtu ceļu nonākšanai pie varas Saksijā-Anhaltē un palielinātu radikālā spēka ietekmi arī nacionālā līmenī. Bet Vācijas rietumos Dormagenā, kas atrodas Ziemeļrēnā-Vestfālenē starp Ķelnu un Diseldorfu, apakšstacijas atrast aizdomīgi ierīci, policija uzskata, ka notikušais varētu būt sabotāžas mēģinājums, tā šodien pavēstīja varas iestādes. Izmeklētāji saņēmuši vēstuli, kurā apliecināt atbildības uzņemšanās un tajā minēta arī citi publiski zināmie līdzīgie gadījumi Ziemeļrēnā, Vestfālenē un Brandenburgā, tā paziņoja policijas pārstāvis. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un visā valstī brīžiem lietus, valsts ziemeļos arī stiprs lietus gāzes un iespējams pērkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekarstē brāzmās 15, gaisa temperatūra 15-19 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Ingu Tarvidu, Mārtiņu Limanski, Gunitu Dravenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 2010. Bauskā pie Tirgus, Salātu ielā 9A. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes saimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Kārli Strautiņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī, 2011. Liepājā pie Pētera Tirgus un no 2014. Kazdangas parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Nu, sveicināti!
1: Labrīt, labrīt! 10 minūtes pār 9 piektdienā.
0: Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
0: Laiks ir noslēgt mūsu rīta sarunu tematu, un šodien runājam par sevis lutināšanu, jā, kas varētu būt tāds neliels tāds piekdienas lutināšanas simboliņš. Jo šodien ir diena, kad nedrīkst atteikt sev vēl vienu desertu. Nu, ja jūs, piemēram, ejat ēst kaut kur pusdienas ārpus mājas, tad jāpaņem ir divi deserti, neviens, jā. Vai, piemēram, ja mājās...
1: Nu jau.
0: Pagaid, nu kā tad, lai dzīvo vispār? Jā, vai mājās debes mannā, tad apēdiet arī divas porcijas dienu. Nu, vai vienkārši mazāk kaut ko citu. Pirms tam nevajag piegrosties pilnam.
1: Visu nedēļu neēst, lai tad piekdienu var kārtīgi saēsties.
0: Nu, nē, jā. Tikai šodien. Citas dienas jau varbūt nē.
1: Nu, jā, tā jau es saku. Bet paldies par jūsu sūtītiem ziņām. Un ir arī atbilde mums par to mājās ražoto kvasu. Ražo, gatavo. Bet tas ir Latgales pusē.
0: Es neesmu sastapies, jā. Nu, ja kādreiz kaut kur pamanīšu, tad noteikti noprovēšu, jo to lietuviešu mājas kvasu, kas ir tas maizes kvass viņiem un tā, nu, to es esmu daudz un dažādās variācijās paspējis noprovēt.
1: Laba pirtiņa un alus.
0: Arī tā var būt. Labrīt, pēc labi padarīt darba nedēļas limuzīnā mani aizvest uz Rundāles pili uz vakariņām. Uz galda būtu Cēzara salāti, otrajā uz ugunskura pagatavots plovs un saldajā tiramisu.

0: visam vēl klāt vēl ungāru vīns, kas tulkojumā nozīmē buļa asins tālokārnis. Nu, mums te aizgāja pa, nedaudz pa to tematu, kur jāatgādina, ka alkohola lietošana ir negatīva ietekmes jūsu organismu.
1: Negatīva, pilnīgi negatīva.
0: Bet, kas gan ir interesanti, ko es esmu pamanījis, ja kādreiz, kad tev rokās bija bezalkoholiskais alus, tad tu biji tāds, nu, tāds, kaut kāds tāds meža dīvainīts, ja? Un to iespēju arī bija ļoti, ļoti maz vispār. Tad tagad es esmu manījis, ka tie plaukti paliek arvien plašāki un lielāki, un ja tev, nu, tā kā ražotai kompānijai nav bezalkoholiskā alternatīva, tad tu vispār esi tāds, nē, kas tāpēc par kompāniju, nē.
1: Raids rakstā. Svaiga skumbrija ar sālu un pipariem, līdaku zupā ar jaunajiem kartupeļiem.
0: Tas bija tavā katliņā, ne? Jā. Vakariņās savu ģimeni palutināšu ar krāsnī ceptiem ar mizu un nesagrieztiem uz mini ko?
1: Kartupeļiem.
0: Nu, bet, protams, kartupeļīšiem, baraviku mērci un tomātu salātiem. No baravikām es arī neteiktos.
1: Ieraksta biezais šokolādes vai karameļu ķīseles ar pienu.
0: Vitauts ir atsūtījis vienkārši, nu, aizraujošu fotogrāfiju. Paldies, liels paldies, Vitaut. Nekas nevar būt labāks par paša nokūpinātu vistiņu. Un tanī bildē ir tā, nu, ir tā kā ir, jā. Grūti bija izlasīt šo ziņu.
1: Dekāds ir izdomājis, ka viņš ļoti priecātos par kādu iespēju pasūtīt dziesmu.
0: Nā, jā?
1: Jā.
0: Nu, skaidrs.
1: Nevajag nekādas ne saldos, ne sāļos,
0: jā.
1: Bet laba dziesma.
0: Klausies, bet rekur, vēl viena Velga mums ir uzrakstījusi. Labrīt, o, nē, Velgas vārda ielikšana nelīdzēs, jo, redz, mums bija divas jau Velgas, kas nelabprāt draudzējās ar saldumiem. Es arī esmu Velga un man ļoti garšo deserti, jauku dieniņu visiem. Nu, redz, tad tomēr vārda ielikšana nekā nenospēlēja.
1: Redzi, beciņas izvirzās vadībā, šovakar sev palutināšu ar vakar salasītām ceptām beciņām un arī baravikām. Šogad pirmo reizi būs lielā panna, pilna ar šo gardumu.
0: Valdes rakstā, es domāju, ar Valdes ziņa arī te noslēdzam, labāk nomirt apaļam un laimīgam, nekā tievam un nelaimīgam. Dzīve ir neparedzama, apēd desertu pirmo. Alu.
1: Paldies,
0: Valds.
1: Gluži pareizi.
0: Jā, paldies. Paņemam šodien no Valdes šo dzīves gudrību.

0: Marijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:17.
0: Auds!
1: Enerģijas pieplūdums šajā vakarā rosinās doties uz sporta zāli, vai varbūt uz dejām, nelaidiet to garām.
0: Versis.
2: Nedēļas nogales sauc baudīt dabu un labu maltīti. Atslābinieties un ļaujieties šiem priekiem.
0: Dvīņi.
1: Saziņa ar draugiem un kopīgi plāni brīvdienām padarīs šo vakaru īpaši jautru un piepildītu.
0: Vēzis.
2: Mājas mirs un tuvinieku klātbūtne pēc 1. septembra darba nedēļas būs kā dziedējošs balzāms.
0: Lauva.
1: Iepriecinieties sevi un citus, apmeklējot kādu kultūras pasākumu, kurā varēsiet uzmirdzēt visā savā godībā.
0: Jaunava.
2: Sakārtojot savu telpu, jūs sakārtosiet arī domas un vakarā varēsiet baudīt relaksāciju.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22.
0: Svari.
1: Romantika un skaistums pavadīs jūs visu dienu. Ideāls laiks, lai dotos ārpus mājas un iedvesmotos.
0: Skorpions.
2: Jūs gaida noslēpumaina un interesanta nedēļas nogale. Šovakar vienkārši ļaujieties straumei.
0: Strēlnieks.
1: Brīvdienu gaidas liek prātam ceļot, saplānojiet tuvāku vai tālāku izbraucienu ar ģimeni.
0: Mežāzis.
2: Atslēdziet telefonu un izbaudiet klusumu kopā ar mīļo to cilvēku, bet varbūt arī ar grāmatu vai filmu.
0: Ūdensvīs.
1: Negaidīts uzaicinājums var mainīt jūsu piekdienas plānus par labu kaut kam patiesi aizraujošam.
0: Zivis.
2: Mūzika un radošas izpausmes palīdzēs jums noslēgt šo nedēļu uz ļoti augstas un patīkamas notas.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Un skurien jūs brīvdienās uz mājām, siltumnīcas, uz dārzu?
2: Mums ir ģimenes saiets un pēc tam došos uz tavu dzimto pusi svētdienu.
1: Redz kā?
2: Paskatīšos, kā tur izskatās.
1: Smuki tur izskatās, es tev varu garantēt. Tur noteikti skaisti. Tev vajag kaut kādas ieteikumas?
2: Nē, es tur būšu diezgan aizņemta.
1: Nu, tad tev nevajag nekāds ieteikums, jā. Nu, labi, tad ir skaidrs, ka ne tu, ne es, mēs brīvdienās nebrauksim uz Latgali, jo man nesanāk pa ceļam, bet citus gan mēs aicinām doties brīvdienās uz Latgali un arī šajā nedēļas nogalē Latgali gaida ciemiņus uz noslēpumainām un jaudīgām notikšanām un maršrutiem visādiem ārpus turistu maršrutiem, pastaigu takām un tam līdzīgi. Ko es tur stāstu? Tūliņi mūsu rubrikā visu izstāstīs. Vēl latgalīšu reps, lai uzspēlē. Un vispār būs super viss komplekts.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai jūsu ceļi arī šajā nedēļas nogalē ved uz Latgali, jo Augšdaugavas novads vedina uz savu romantisko un varbūt nedaudz noslēpumaino Juzefovas parku tā festivālu ietvaros.
2: Šoreiz festivāla uzmanības centrā būs koks un tā redzamās un neredzamās pasaules. Parkā būs iespēja ne tikai baudīt mūziku, izrādes un izstādes, tirdziņus un dažādas radošās aktivitātes, bet arī ielūkoties parka dažādajās pasaulēs. Iepazīt koku iemītniekus, izmēģināt savas prasmes, kā arī uzzināt Augšdaugavas novada stāstus.
1: Tieši sestdien no trījiem dienā izbaudīt Juzefovas parka īpašo atmosfēru ar tā simtgadīgajiem kokiem, kas pieredzējuši gan skaistu un traģisku mīlas stāstu, īpašas satikšanās un jēgpilnu kopā būšanu aicina Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes pārstāve Vita Litiņa.
2: Pulkstens 15. Ir iespēja izbaudīt starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus izrādi Upes tūre Daugava. Savukārt 16. Augšdaugavas novada mazākumu tautību kolektīvu un bērnu interešu izglītības kolektīvu koncertu katrs savā zarā. Un pulkstens 18. Visus gaida un aicina vakara īpašais viesis grupa Dzelzs Vilks.
1: Un satiekoties zem senajiem kokiem, izmantojiet iespēju paviesoties arī Naujenes novadpētniecības muzejā,
2: kas atrodas blakus šim unikālajam parkam, kur arī tiek izbaudīt šīs izstādes, apskatīti Gertrūdes Zēles un Valentīnas Zēles darbus, kur Naujenes muzeja darbinieki būs parūpējušies par unikālām izstādēm, kuras ir iespējas baudīt mākslas mīļotājiem. Juzefovas parks aicina uz vēl vienu vasaras satikšanos zem saviem senajiem kokiem.
1: Uz vēl vienu satikšanos precīzāk kopīgu iešanu, iespējams pēdējo pirms pāriešanas jaunā kvalitātē, svētdien no 9 rītā aicina pārgājienu ciklas Rēzeknes novada debesis puses un Rēzeknes novada kultūras un turisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko.
3: 3 gadi ikmēneša pārgājienos pavisam noteikti ir iespēja izzināt novadu no cita rakursa. Tā ir iespēja redzēt gan ainavu daudzveidību, mazos ciemus un apdzīvotās vietas, dabas vērtības, kultūrvēstures pieminekļus un vietējos iedzīvotājus un viņu dzīves paradumus, dzīvesveidu. Un tas pavisam noteikti ir tas ceļš, tās ainavas, kas bieži vien paliek ārpus ierastajiem turisma maršrutiem.
1: Pārgājienu garums un sarežģītības pakāpe ļauj pārgājienos pievienoties teju ikvienam, bērniem, senioriem, ģimenēm un arī četrkājienajiem draugiem. Un arī šis jubilejas pārgājiens nav izņēmums.
3: Pārgājienu ciklas Rēzeknes novada debesu puses svinēs savu 3 gadu jubileju. Šoreiz dodoties rudenīgā pārgājienā pa Stoļarovas un Kaunatas pagastiem. Aptuveni 22 km garais apriveida maršruts vedīs pa nomaļiem lauku ceļiem, cauri mežiem un nelieliem ciemiem, gar Dziļūta un Idzepoles ezeriem, ļaujot iepazīt Latgales ainavu vietās, kurās ikdienās bieži vien neviesojamies vai pabraucam garām. Starts 6. septembrī 2009. Pie Dziļūta ezera atpūtas vietas, kur pēc pārgājiena iecerēta arī neliela jubilēs kopā būšana pie ugunskura tāpēc, pārgājiena dalībniekus aicinām paņemt līdzi arī kādu ugunskura gardumu. Dalība pārgājienos ir bez maksas un bez iepriekšējas reģistrācijas.
1: Un starp citu gardumus, kā arī saimniecībā nepieciešamas lietas, vietējo saimnieku un uzņēmēju produkciju, šajā svētdienā būs iespējams iegādāties tradicionālajā Viļānu tirgū. Lai šajās brīvdienās Latgalē uzņemtā pozitīvā enerģija piepilda visu jauno darba nedēļu. Uz Latgali aicina Laura Sondore.
0: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Tālrunas studijā 67211318. Laiks uzspēlēt dziesmu spēli, izvēlēties kādu pilnīgi nejaušu kompaktdisku, pilnīgi nejaušu zvanītāju, viss pilnīgi nejauši. Nekas te nebūs jauši.
2: Jā, tāpēc arī gaidām jūsu, protams, zvanus, ja vēlaties piedalīties. Komandēsiet mani šodien, 6 mūsu plauktiņi ir kā izgatavībā.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2!
2: Negrib ar mums runāt.
1: Labi, ka pārējie nenolika. Labrīt, Latvijas Radio 2!
3: Labrīt!
1: Kas mums sazvanījusi?
3: Bob, Lidija.
1: Lidija, no kuras puses zvanāt?
3: Kārtavas puse.
1: Nu, redz, cik jauk. Lidija, sakiet, lūdzu, ja jums būtu šodien jāizvēlās, ar ko sev palutināt vakarā kādu našķi, kas tas būtu?
3: Tās būtu ābola maizīte.
1: Ābola maizīte.
3: Ar krējumu un cukuri.
1: Klasiskā labā ābola maizīte ar krējumu un cukuru. Nu, tas ir skaisti. Nu, Velga vismaz šito to akceptē. Uz baltmaizītes, ja? Nu, tā jau ir tā ātrā viltotā.
4: Nē, īstā vienīgā.
1: Jā, labi.
3: Īstā vienīgā,
1: labi, labi, es jau neiešu jums tev abām oponēt tagad. Ja, no 1 līdz 6 nosauciet kādu skaitli, un tad mēģināsim saprast, kur tad tā rinda būs.
3: 5.
1: 5. rinda, labi. Un tad vienā brīdī sauciet stop, jo Velga jau sāk jau pārvietoties jau.
3: Stop.
1: Redz, kā uz pagriezienu tev notvērties. Viņi vieši pagriezās un bija. Vecpiebalga sulde, ūdens rozes, galda dziesmas numur 6. Tātad būs galda dziesmas, un te ir iekļautas 15 saucamās galda dziesmas. No 1 līdz 15 nosauciet kādu skaitli un uzspēlēsim dziesmu.
3: 13.
1: 13, labi. 13 ir ar nosaukumu divas sirdis. Vai nāk prātā, kas tā varētu būt par dziesmu?
3: Oi, nē, laikam nē.
1: Man laikam arī uzreiz divas sirdis nenāk prātā. Ja kāds pie galda sāktu dziedāt šādu dziesmu, jāskatās vai vienotos līdzi. Bet kas zina? Tu zini?
2: Velga? Man šķiet, ka zinu.
1: Jā? No tad klausāmies. Paldies par zvanu.
2: Jā, tā ir īstā. Tā.

Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. Līdz 11. Septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Es nezinu, vai es esmu optimists. Man šķiet, ka tu arī esi vairāk kā realiste.
1: Nē, nē, mēs esam ļoti lieli optimisti.
0: Jā, tu tā domā?
1: Domāju, ka jā, salīdzinoši tā vidējā statistika rāda, ka mēs esam optimisti.
0: Salīdzinoši Strazdiņu, tu domā, kurš tagad sēž baigi nopietni?
1: Strazdiņš vispār ir viegliprātīgs vēl. Viņam tāds vecums, ka to vajag atļauties un tas piestāv.
0: Baltās drēbēs ir atnācis lietainā dienā uz darbu.
1: Vislietainākajā.
2: Es biju optimists, līdz izgāju ārā pa durvīm, un tad es ieraudzīju patieso reālo dzīves situāciju, un tagad man jāatzīst, tas optimisms ir aizvien grūtāk noturēt.
0: Nu, labi, bet nu nekas, nu nebrauc jau ar velosipēdu, vai ne?
1: Tad te jau tu tagad drošībā būs pāris stundas.
2: Jā, bet es salīju.
0: Bet zelta graudi ar salījuši Edvardu Strazdiņu, tāpat būs zelta graudi.
1: Bet ar tīrām baltām biksēm.
0: Jā, jā, jā, viņš tiešām, lai jūs iedomātos, viņš ir
1: baltās kēdās.
0: Balts kā indjels.
1: Jā, kā tai dziesmā dziedē Olika.
0: Apkārt viss balts un tīrs, jā. Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums, sakām ar tavu nododam pulti Strazdiņu rīcībā.
1: Tā.

ziņām 10. studijā Ķirzauzāns. Prokuratūra nodavusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā kriminālietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. No 2023. gada aprīļa līdz 25. gada novembrim apsūdzētais strādājot par fizikas skolotāju un Dambretes pulciņu pasniedzēju, izmantoja savu pedagogu autoritāti un mazgadīgo cietušo bezpalīdzības stāvokli, iesaistot bērnus seksuāla rakstura darbībās. Valsts robežu sardze vakar novērsus 18 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 10577 cilvēki. Šodien pulksten 11. pēc stundas vienlaikus vairākās Latvijas pilsētās vērestu dosa valsts aizsardzības dienesta karavīri. Ceremonijas norisināsies Ziemassvētku kauju muzejā, Kuldīgas pilsētas estrādē, Alūksnē pie pieminekļa 7. Siguldas kainieku pulkam, Rezeknē pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa vienoti Latvijai, Rīgā brīvības laukumā un Lačplešu parkā Lielvārdē. Šajās pilsētās plānotas satiksmes ierobežojums saistībā ar zvērestu došanas ceremoniju noris. Nepālā glābējiem šodien izdevies divus hidroelektrostacijas darbiniekus dzīvus izvilkt no tuneļa, ko aprakuši bija gruveši. Abi izglābtie ir

simtiem hidroelektros stācijas darbinieku, kas pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šim apstiprinātā 1280 cilvēku nāve un vairāk nekā 5,5 tūkstoši.

0: Fona Gerichs Magdeburgas Universitātē Latvijas Radio uzskaitīja vairākus iemeslus, kādēļ šī partija piedzīvoja tik strauju popularitātes pieaugumu.
1: Cilvēki vairs neuzskata, ka tradicionālās politiskās partijas viņus pienācīgi pārstāv. Mēs saskaramies ar daudzām krīzēm un lielu nenoteiktību par nākotni, piemēram, kara Ukrainā un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās dēļ. Grūtības piedzīvo arī ekonomikai nozīmīgi rūpniecības uzņēmumi, piemēram, Volkswagen ir krīze, bet autobūve ir viena no lielākajām Vācijas rūpniecības nozarēm. Alternatīva Vācijai piedāvā ļoti vienkāršas atbildes uz šo nenoteiktību. Viņi saka, migrācija ir slikti, palīdzēt Ukrainai ir nepareizi, mēs tērējam naudu nepareizām lietām. Tās ir ļoti, ļoti pārliecinošas un vienkāršas atbildes uz sarežģītām problēmām pasaulē.
0: Rīgas radošajā rūpnīcā Veldze no šodienas līdz 6. septembrim notiks otrais festivāls Māksla par gaļas nodokli, kas savieno mākslinieks no Latvijas, citām Eiropas valstīm, Austrālijas un ASV. Ar mākslas palīdzību paredzēts rosināt diskusiju par pārmērīga gaļas patēriņa ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, sabiedrības veselību un dzīvnieku labturību. Rīt vakar Rīgā norisināsies kultūras fóruma Baltās nakts pasākumi. Kopumā 30 pasākumu notiks gan pilsētas centrā, gan apkaimēs, un daži gaidām jau šodien, varakstās Cinti Ambuta.
2: Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts ietvaros jau šovakar Miera ielas kvartālā pie Nacionālās filmu skolas varēs skatīties vēsturiskus video materiālus no leģendārajām 1986. Gada kinodienām. Savukārt mākslinieka Voldemāra Johansona veidotā interaktīvā instalācija aicinās klātesošos kļūt par daļu no mākslas darba. Dati par apmeklētāju kustību, atrašanās vietu un savstarpējo tuvumu tiks pārvērsti par impulsu nepārtrauktu mainīgai skaņas kompozīcijai. Abas norises meklētājiem būs pieejams šovakar un arī rīt, kad gaidām plašie Baltās nakts programmas pasākumi daudz viet Rīgā.
0: Izskana ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidrietumu vējš 7 metru sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā lielākoties mākoņēns laiks visā valstī brīžiem lietus, valsts ziemeļos arī stipras lietus gāzes un iespējams pārkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metru sekundē, piekarstē un vietām centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15 līdz 9 grādi. Rīga arī lielākoties mākoņēns un brīžiem lietus 16-17 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem Eviku Siliņu, Raimondu Čudaru, Daci Melbārdi, Ati Labuci, Indriķi Putniņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 10:00 Salaspilī, Miera ielā 1, Salaspils botāniskajā dārzā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Esiet sveicināti nedēļas noslēdzošajā darba dienā. 10:10 ir pareizs laiks, un studijā šodien zelta graudos, kā jau tas ir, varētu teikt ierasts piekdienās, Edvards Strazdiņš, un es ar jums būšu līdz pat 12:00. Šo 2 stundu laikā, protams, tikai un vienīgi pārbaudīt svērtības, jeb dziesmas, kuras savu laiku pārbaudi jau ir izturējušas, un pamatā tomēr komentārus neprasa. Ir 4. septembris, un pirmā mācība nedēļa jau tūlīt arī kā būs noslēgusies. Un jāzīst, ka šis noslēgums ir arī nesis tādus visai nepatīkams laikapstākļus. Es, kad nācu uz darbu, jāatzīst, es tā pamatīgi salīju. Nemaz nebija tā plānojis, bet laikam jau sinoptiķi tomēr solīja par šādu negatīvu iznākumu šajā piekdienas dienā, nedēļas noslēdzošajā darbdienā. Bet labā ziņa ir tāda, ka lai arī visdrīzāk šī nedēļas nogala nebūs laika ziņā tik ļoti baudām, kā varbūt varētu gribēties, bet toties labā ziņa ir tāda, ka sinoptiķi sola, ka laikapstākļi mazliet uzlabosies nākamās nedēļas sākumā, un arī beigs līt, tas jau ir labi, tas ir galvenais, bet šobrīd zelta graudus ieskandinās Viktors Lapčenoks dziesmā. Paldies, ka tu man esi. Mīļa klausītāja, arī es jums gribētu teikt milzīgi paldies, ka klausāties kopā ar Latvijas Rādio 2 un paliekat kopā ar mums. Lietus pāries, laikapstākļi uzlabosies, vasara atkal nāks, bet Latvijas Rādio 2 būs ar jums kopā neatkarīgi no laikapstākļiem.

Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Latvijas Radio 2.

Jā, nu šodien varētu sanākt varēni interesanti pastaigi pie jūras, ja negadījumā plānojat doties uz turieni. Bet tikko kā dzirdējāt Andreja Lichtenbergu dziesmā Jūra man jūra. Un turpinās apvienība Līvi dziesmā Piedod man.

10:26. Sveicieni visām vectētiņiem, visām vecmāmiņām. Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudi, ar kuriem kopā jums šajā dienā, šajā rītā esmu es, Edvards Strazdiņš. Ir 4. septembris un lai jums ir izdevusies piektdiena, nedēļas noslēdzošā darba diena.

za to apsacu kau. Jau neredzams topu es. Zem cepuris šīs augmans slavā.

Mīļie Latvijas radio divi klausītāji, lai jums arī šodien un visas pārējās dienas ir laba dzīvošana, lai labi dzīvo un viss izdodas arī šodien. Bet zelta graudus Latvijas radio divi ēterā turpina Liena Šomas dziesmā. Nu savā lielajā hitā ar nosaukumu Ugunskurs. Var jau būt, ka vakar arī kādu ugunskuru varētu iededzināt.

skan Latvijas radio divērts iesmām dzimtajā valodā. 10:40. Grupa apveicēš dziesmā Lietus. Un ziniet, kā es šo dziesmu ieliku šīs dienas zelta graudu skanējumu programmā? Nu tā apzināti, jo ārā bija tik ļoti nomācies un lietains. Bet jāzīst, ka te vecrīgā tas laiks ir noskaidros. Un šobrīd jau pat es redzu arī pirmos saules stars. Ceru, ka tāpat arī ir pie jums jūsu galā. Lai jauk diena!

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Skan Latvijas Radio 2.

10:49 minūtes. Ceru, ka man iepriekšējā manifestācija par saules uzrašanos arī jūs pusē ir palīdzējusi, bet tomēr tas rudens nenoliedzami ir klāt, un tieši tāpēc arī Zelta graudos Latvijas Radio 2 ēterā Nora Bumbiere mums uzdziedās par pēdējo lapu.

0: 10 un 52 minūtes. Tālūk Nora Bumbiere mums nodziedāja dziesmu par pēdējo lapu, bet šodien ir arī kāds jubilārs, kurš mums jāsveic.
1: Šodien 55. Jubilēju svin mūziķis un producents, neskaitāmu mūzikālo projektu radītājs un dalībnieks Normunds Ruftulis. Normund, daudz laimes dzimšanas dienā tev novēl Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio 2.
1: Un tā nu arī šī stunda ir paskrējusi vējas pārniem. 10:56 minūtes. Un šo stundu noslēgs mums Dzintars Čīča dziesmā Likteņlīnijas. Un tad jau arī pēc šīs dziesmas būs laiks paklausīties jaunākās ziņas Latvijas radio 2 ēterā, pēc kurām atkal visi satiksimies jau jaunā stundā, tepat Latvijas radio 2 ēterā Zelta grauda programmā.

0: ziņām 11. studijā Ģerts Auzāns. Pārtiks un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Konkrētu lēmumu par to valdība gan vēl plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers teica, ka pārunājas ar Ukrainas premjeru šo jautājumu prasot, kā Latvija reaģēt saistībā ar to, ka Krievija bloķējusi Melnās jūras kanālu graudu transportēšanai. Kā norādīja Kulbergs, Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām un pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Nākamnedēļ valdība iespējams varētu lemt par iespēju aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Latviju. Prokuratūra nodevusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā krimināllietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. No 2023. gada aprīļa līdz 2025. gada novembrim apsūdzētais strādājot par fizikas skolotāju un Dambretes pulciņu pasniedzēju, izmantoja savu pedagogu autoritāti un mazgadīgo cietušo bezpalīdzības stāvokli, iesaistot bērnus seksuālu rakstura darbībās. Bērnu slimnīcas fonds arī turpmāk plāno rīkot psihoemocionālās atbalsta nometnes bērniem no Ukrainas. To intervijā Latvijas radio šorīt sacīja Bērnu slimnīcas fonda izpilddirektore Vineta Vilister Lāce. Tieši šobrīd ir itkārtajā nometne, kur bērni Latvijā viesojas ar savām mamām.
1: Psihoemocionālā terapija, fizioterapija, mākslas un mūzikas terapijas, kā arī individuāli piemērotas nodarbības, un līdzās tam mēs dodam arī iespēju šiem bērniem piedzīvot arī bērnību, tā teikt, zooloģiskais dārzs, saldējums, jūra un tā tālāk. Mūsu spēkos nav apturēt karu vismaz uz 10 dienām Ukrainā, bet mēs varam nodrošināt šīs 10 dienas bez kara bērniem, kas atbrauc šeit uz Latviju.
0: Vilister Lāce turpmāk būs Bērnu slimnīcas fonda vadītāja, viņa pienākums pārņem no līdzšinējās

0: dzīvojamiem namiem. Nepālā šodien glābējiem izdevies izglābt divus hidroelektrostacijas darbiniekus no tuneļa, ko bija aprakuši gruveši. Abi izglābti ir starp simtiem hidroelektrostacijas darbinieku, kas pazuduši kopš 26. augusta. Līdz šim Nepālā apstiprināta vairāk nekā 1250 cilvēku nāve un vairāk nekā 5500 pazuduši bez vēsts. Itālijas premjers Džordžs Meloni valdība šodien kļūst par visilgāk pie varas esošo valdību kopš otrā pasaules kara. Līdz šim vairāk par Meloni pie varas bijis tikai Silvio Berlusconi, kurš vadīs četras valdības. Parakstās Tuģis Lībietis.
1: Pēdējo 80 gadu laikā Itālijā ir bijušas 70 valdības, un tieši Džordžai Meloni, pirmajai sievietē premjerministras knēslā, ir izdevies noturēties pie varas visilgāk, jau 1413 dienas. Lai arī Meloni valdība tiek slavēta par aktīvu ārpolitiku un stingru nostāju visas Eiropas migrācijas jautājumos, tā vienlaikus ir kritizēta par nespēju veicināt ekonomisko izaugsmu pašmājās. Meloni vadītā partija Itālijas brāļi joprojām atrodas sabiedriskās domas aptauju priekšgalā. Eksperti prognozē, ka šīs līdera pozīcijas ļaus premjerministrei gūt uzvaru arī nākamgad gaidāmajās parlamenta vēlēšanās.
0: Un vēl šodien pulksten 11. Tieši šobrīd vienlaikus vairākās Latvijas pilsētās zvērestu doda valsts aizsardzības dienesta karavīri. Ceremonijas noritēs Ziemassvētku kauju muzejā, Kuldīgas pilsētas estrādē, Alūksnē pie pieminekļa 7. Siguldas kainieku pulkam, Rezeknē pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa vienoti Latvijai, Rīgā brīvības laukumā un Lielvārdē. Šajās pilsētās šodien arī noteikts satiksmes ierobežojums saistībā ar karavīru zvērestu došanas ceremoniju norisi. Izskana ziņas 11. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, visā valstī brīžiem lietus, ziemeļos arī stipras lietusgāzes un iespējams pērkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, 15 līdz 19 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjomu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Sestdien, 5. septembrī, pulksten 12. Rīgā pie Ziedoņdārza, Čaka un Artilērijas ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Zelta graudi.

9 minūtes pāri 11. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāt. Un arī šajā stundā vēl ar vienu zelta graudi. Turpina savu skanējumu Latvijas Radio 2 ēterā. Un ar šiem zelta graudiem šodien piekdienā, 4. septembrī, kopā esmu es, Edvards Strazdiņš. Un būšu vēl visu šo stundu līdz pat 12:00, kad jau pēc tam sāksies diena un dienas programma, ar kur kopā šodien jums būs DJ Aivis. Bet, protams, šajās stundās tikai un vienīgi laika pārbaud izturējušas svērtības jeb dziesmas. Gluži kā arī nākamā un kāda tikko dziesma, ko jūs dzirdējāt, kur izpildīja Igo. Ar nosaukumu dzīvē viss ir savādāk. Tāds tiešām ir. Reizēm jau tā dzīve ir savādāk nekā to, ko mums rāda filmās. Bet tas jau nenozīmē, ka nebrīd ir sliktāk tā. Kā jums iet? Es ceru, ka jums iet ļoti labi. Bet man arī iet. Tī ir tā neko. Šobrīd grupa Chameleon mums uzdziedās dziesmu par to, kā tad iet. Nu tad, lai jums šodien ir laba diena.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

20 minūtes pāri 11. ir pareizs laiks. Zelta grauda Latvijas Radio 2 ēterā turpinās. Un tūlīt arī grupa Credo mūs nedaudz uzmundrinās un atgādinās par to, ka tur aiz mākoņiem ir saula. Tāpēc, ja jūsu galā vēl ir apmācies, tad neuztraucieties, kaut kur jau tā saulītiesmēms iznāks ārā, jo vecrīgā es kādas pāris saules stariņas jau ieraudzīju.

Tā Luka Valdes Indra Šonoks dziesmā mans tēvs Latvijas Radio 2 ēterā. 11:29 minūtes turpinājumā, kāda klasika, bez kuras nevar iztikt, nu es domāju, ka neviena zaļuma balla Latvijā, un varbūt, ka pat arī ārzemēs, nevar zināt. Grupa Dakot dziesmā, dzeltenie aizskari.

Rīta gaismā rūtīs ragus muzikanti Pūta, pūta, pūta tīra Kadreiz vēniek ciemā vecā danci zaļum balē lēcām, kā lēcām mēs Līdz pat rīta gaismā rūtīs ragus muzikanti Pūta,

0: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 98 dienas.
1: Zelta graudi.

Eņģeļi raudās, bet es ceru, ka jūs, mīļie klausītāji, neraudāsiet šodien, jo ir piekdiena, uzgavilējiet un priecājieties par to, ka ir nedēļas noslēdzošā darba diena. Vismaz jums ir tāds standarta grafiks. 11.46 minūtes Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt Zelta graudu programma. Un šobrīd vēl Ance Krauze mums nodziedās dziesmu ar nosaukumu Rasa.

0: 11 un 50 minūtes Ance Krauze dziesmā Rasa, bet es Edvards Razdiņš no jums šajā rītā Zelta graudu programmā atvedos. Es tiksimies jau pirmdien dienas programmā, bet laimes ir jauka un izdevusies šī piekdiena. Un tulīt jau studijā arī DJ Aivas dienas programmā.
1: Latvijas radio

0: ātrā ziņā 12. studijā Ģerts Auzāns. Pārtiks un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā šodien paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Konkrētu lēmumu par to valdību vēl plāno pieņemt nākamnedēļ. Kulbergs norādīja, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē pa citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravas piediens tiek izdarīts uz visām Baltijas ostām. Ukraina ir gatava sūtīt uz Latviju savus ekspertus, kuri vislabāk varēs pateikt, vai Latvijā nonākušās tranzīta graudu kravas nav ar Ukrainā zaktajiem graudiem. Nākamnedēļ valdība varētu lemt par iespēju aizliegt Krievijas graudu tranzītu pa Latviju. Nepālā glābējiem šodien izdevies izglābt divus hidroelektrostacijas darbiniekus no tuneļa, ko apraka Gruveši. Abi izglābti ir starp simtiem hidroelektrostacijas darbinieku, kas pazuduši kopš 26. augusta. Līdz šim Nepālā kopumā apstiprināta 1280 cilvēku nāve, un vairāk nekā 5500 cilvēku ir pazuduši bez vēsts, to starp 33 ceļotāji no Latvijas. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar vadāmo aviācijas raķeti un 121 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. 103 droni notriekti, neutralizēti vai par tiem zaudēta vadība, trāpīts 15 vietās. Krievijas triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts, 5 ievainot arī viens bērns, cietus civilā infrastruktūra. Un triecieni veikt arī Zaporižā un Kropivnickā, tur nodarīt postiem daudz stāv dzīvojumiem namiem. Latvijas valsts mežu darbinieku neatkarīgā rodorganizācija vērsusies Rīgas pilsētas tiesā pret akciju sabiedrību Latvijas valsts meži ar prasību par arodbiedrības reālas līdzdalības nodrošināšanu kolektīvajās pārunās. Latvijas brīvo arodbiedrības savienība uzsver, ka šis strīds nav par to, lai noteiktu darbiniekiem lielāku algu, pabalstus vai citus labumus, bet strīds ir par to, vai neatkarīgai rodorganizācijai, kuru darbinieki izvēlējušies savu interešu pārstāvībai, ir reāli iespēja kopā ar Latvijas valsts mežiem kā darba devēju sēsties pie sarunu galda un diskutēt par priekšlikumiem. Rīgas radošajā rūpnīcā Veldze no šodienas līdz 6. septembrim notiks otrais festivāls māksla par gaļas nodokli, kas vieno mākslinieks no Latvijas, citām Eiropas valstīm, Austrālijas un ASV. Par festivāla tēmu šogad izvēlēta rīģība, kas simbolizē negausīgu un alkatīgu patēriņu visdažādākajās nozīmēs. Stāsta viena no festivāla organizatoriem Katrīna Aboltiņa.
1: Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt, domājot par to arī plašāk, jo tas jau nav tikai par to gaļas nodokli, tas ir par to

vaiprātīgo pārpatēriņa ciklu, kurā sabiedrība ir iekritusi, tas vāveres ritenis, ka mēs tikai tērējam, to var saukt arī par rīcību, kas ir šī gada tā galvenā.

0: Tiņš kopumā bija apmierināts ar spēles saturu un arī Libero pozīcijas spēlētājs Kaspars Kronbergs izteicās, ka uzdevumi lielākoties izpildīti gana labi.
1: Domāju, ka labi mēs viņus pieturējām fiziski. Viņi nebija varbūt tik agresīvi, kā mēs domājam, kāda viņi būs. Tā kā tas mums labi sanāca. Gribētu teikt, ka tikām galā arī ar seru uzņemšanu, jo viņi ir ļoti laba komanda, kas ļoti labi servē. Un es neteiktu, ka bija slikta uzņemšana pret tādu komandu. Un kā arī spēlē aizsardzībā bija daudz bumbas, ko mēs pacēlām.
0: Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 18 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā ik pa laikam lietus, valsts ziemeļos arī stiprus lietusgāzes un iespējams pērkona negaiss 15 līdz 19 grādi. Meteorologi arī turpmākajām dienām izsludinājuši dzelteno brīdinājumu par stipru lietu, bet vairāk zina stāstīt sinoptiķe Ilze Golubeva.
2: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci, 4. septembrī 2019. Masalacā, Lībiešu pilskāna estrādē, Rīgā, Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Andri Baltaci, 5. septembrī no 2011. līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī, un Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Andri Baltaci, 5. septembrī 2017. Saldū, Kalnsāta Parka estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

10 minūtes pār 12:00. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Šajā piekdienā, 4. septembrī, Aivas Latvijas Radio 2 studijā līdz pat 15:00. Ar jumprau un dziesmēnā šīs stundas sākumā un ar dziesmu plaisā, ko dzied atvara turpinājumā.

Latvijas Radio 2 arī šajā dienā pēc pulkšana 13. Labas apetītes vēlējuma koncerts, bet 14.44 minūtēs laika vērotāji vārds jums un laika prognozes turpmākajām dienām, bet te lauk muzikanti un sap.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

0: Grupa Dindari un Rūna Vots, Latvijas Radio 2, 12.24 minūtēs.
1: Latvijas Radio 2.
0: Arī prāta vētra klāt un dziesmas starp divām saulēm.

Man vienmēr patīk skatīties pulksteni un ieraudzīt, ka, piemēram, ir 12:34 minūtes un 35 sekundes šobrīd. Un šobrīd arī Raivo Stašāns un Inesa Nereta ar dziesmu uzkavējies.

0: tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Radio 2.

0: Latvijas radio 2:12:50 minūtes, nu, un mēs lēnām tomēr sākam gatavoties arī nākamajai stundai, kad Latvijas radio vētrā labi sapatīts vēlējumu koncerts. Un, protams, ļoti svarīgi būs arī no jums klausītāji uznāt, kā ar laika apstākļiem jūs pusē to, nu, mēs noskaidrosim 14:44 minūtēs, un interesantākais jau būs tas, ka sinoptiķi tomēr daudzās prognozēs arī kā brīdinājumos saka par to, ka, nu, zeme ir ļoti, ļoti pielījus, un ūdens līmenis upēs tomēr atkal ir kāpēc kāpis pēc lielās vētras lielajiem lietiem un jā, nu tāds neraksturīgi manuprāt pat diezgan slapš tas septembra un attiecīgi augusta mijas brīdis. Lai tur vai kā pastāstīsiet visu sīkāk un tad arī aplūkosim laika prognozes turpmākajām dienām.
1: Tautiskas noskaņas Latvijas Radio 2

0: Ziņas vienos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus. Viņi bija aprakti gruvešos. Vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šim apstiprināta 1280 cilvēku nāve un vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar vadāmo aviācijas raķeti H-31P un arī 121 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Trāpīts 15 vietās, atlūzas nogāzušās vēl 6. Krievijas triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts un 5 ievainoti arī viens bērns. Apgabalā cietusi civilā infrastruktūra. Pārtikas produktu cenas pasaulē augustā sasniegušas augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra. Cenas strauji kāpušas visās preču kategorijās, tā ziņo ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Visvairāk palielinājušās cukura cenas par 11,9% līdz augstākajiem līmenim kopš 2025. Gada jūnija. Latvijā pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. To pēc šodienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
1: Man bija pārsteigums šodien, ka līdz šim visu šos te kara gadus PVD nav bijusi tiesiska pārbaudīt tranzīta kravas. Mēs konkrēti esam saziņā ar Ukrainu. Ukraina ir gatava tūlīt sūtīt arī pie mums, un tas jau notiek, un šorīt tiek koordinēts savus eksperts, gan PVD eksperts, gan dienesta eksperts, kurš vislabāk vai spēj kontrolēt un saprast, kāda grauda ir Ukrainā. Tātad viņiem ir gan šie laboratoriskie informācija, gan arī dzen šī te pieredze.
0: Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls norāda, ka Krievijas graudu tranzīts nav aizliegts, turklāt šo kravu apjoms pēdējos gados esot sarucis. Līdz šim muita nav konstatējusi, ka caur Latviju būtu vēsti okupētajās Ukrainas teritorijās nozagti graudi. Muita šobrīd pārbauda kravu dokumentus, pārrudājuma maršrutus un arī piegādes ķēdē iesaistītās personas, savukārt pārtikas un veterinārā dienesta laboratoriskās analīzes varētu palīdzēt noteikt reģionu, kurā graudi audzēti. Papildu pārbaudes kravu pārvietošanu gan varētu paildzināt, taču Zukuls uzsver, ka šajā gadījumā priekšroka jādod rūpīgai kontrolē, nevis pārvadājumu ātrumam. Precīzi pārbaudes kārtība dienestiem vēl jāizstrādā, stāsta Zukuls.
2: Skatoties uz pašu graudu, protams, ka tu nepateiksi, kur tieši viņš ir izaudzis, tas, ko dara muitas dienests, mēs kontrolējam dokumentus, mēs kontrolējam to, kurā vietā šis pārvadājums ir sākts, no kurienes viņš vests un kur viņš nonāk. Kas ir ļoti būtiski, ka nav svarīgi, vai tā ir valsts institūcija, vai tas ir jebkurš šīs piegādes ķēdes posms, piemēram, pārvadātājs, pircējs, noliktavas turētājs vai kāds cits, kas uzglabā šos graudus, jebkuram no šiem ir pienākums būt pārliecību, ka jebkurā šajā sadarbības lokā, ar ko viņš sadarbojas, neparādās neviena sankcionēta persona, neparādās teritorijas, kas ir okupēta šobrīd Ukrainā, no kurām potenciāli var šie graudi plūst.
0: Graudu eksports kļuvis aktuāls, jo pēc Ukrainas uzbrukumiem kuģiem un ostu infrastruktūrai Krievijas graudu eksportētāji meklē jaunus eksporta ceļus un daļu kravu varētu novirzīt no Melnās uz Azovas jūras un uz Baltijas jūras reģionu. Latvijas lauksaimnieki satrauc

Paucas, ka tas varētu noslogot mūsu ostas laikā, kad tajās visaktīvāk nogādā vietējo graudu ražu. Rīgā mākslas centrā NOAS šodien pasniegs Latvijas žurnālis.

0: Donnerstag. WM. Rīgas centrā šobrīd 18 grādi, rietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Latvijā šodien lielākoties mākoņains laiks, visā valstī palaikam lietus, ziemeļos arī stipras lietusgāzes, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu-dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē piekrastē un vietām centrālajos un arī austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-19 grādi. Arī Rīgā lielākoties mākoņains, bet Rīgā savukārt 16-17 grādus silts.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
2: Latvijas Radio 2 šī stunda sākumā skan vārdi daudz laimes vārdienā. Nu kā, nu nē, Dzintars un Dzintars saņem laimes vēlējumus no Latvijas Radio 2. Un ar laimes vēlējumiem arī dažas rindas no Gunnāra Tremeņa vārdu noslēpuma grāmatas, kur par Dzintu rakstīt šādi vārdi. Apveltīt ar humoru un vispār kolosāla priekšnojaut un ir izpalīdzīga. Dzintars cenšas sev neko nepārmest, mīl dzīvot citā pasaulē un tā eksistē it kā paralēli ikdien. Savukārt Dzintara būtne, kurai dvēselē uguns, kurs skumst. Laimes vēlējumu klausītā arī jums, ja šodien ir jūsu dzimšanas diena un kopā ar laimes vēlējumiem arī labas apetītes vēlējumu. Un pirmais no tiem aizceļos smilteni, kur nu rakstīts tā, saņēmējs, mūsu kora Dzintras Jablonska un arī aboliņus veicam svētkos un Dzintrām laimes vēlējumu sūta koris Mežābele. Kā arī sveicienu saņem Dzintra Jurka, mīļš sveiciens mammai šodien svētkos, laimes vēlējumus sūta Santa Dzene, kā arī ar citu vēstuli Dzintra jums uz Bauskas novada saulaina laimes vēlējumu sūta Anita ar savējiem Bauskām.

Latvijas Radio 2, labas apetītes vēlēm koncerts ar pavadošo lietu aiz loga doma laukumā, nu gaži kā pie āņiem jāsaka tā. Labi, katru to lietu nokrišņiem to 14.44 minūtēs, sīkāk pārlūkosim ar jūsu klausītāju palīdzību, bet tagad gan vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā Ārijai Kviesē laimes vēlējums Ārijai sūta jums Gunta. Kā arī Talsos, Astrai Limbergai sirsnīgs sveiciens un labas apetītes vēlējums dzimšanas dienā Astra laimes vēlējums sūta Lilita un Mārīta. Kā arī sveicienus saņem Aldis Komuls, sveicienē Aldim no Ogres jubilejā laimi un veselību vēl Māris Kokorevičs.

Latvijas Radio 2 labi sapatīts vēlējumu koncertā Rīgā dzintrai cirtsenē laimes vēlējumi svētkos, kur sūta Ai, Anita, Dzidra un Mirdza. Dzintra Pakule, arī jums laimes vēlējumi jeb sveiciens bērnības dienu kaimiņienē Dzintrai Nīgrandes pagasta kalnos. Dzintra laimes vēlējums jums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta Skaidrīte no Babītes pagasta. Kā arī staicelē Dzintrai Krišanai laimes vēlējums svētkos un Dzintra jums sveiciens sūta meita, radiņa, draugi staicelē Alojā un Valmierā.

18 minūtes pāri pulksteni vienam pēcpusdienā un Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējums tiek Dzintrai Jurevičai līgadnē. Vismīļākie sveicina vārdu svētkos, lai veselība stipra un gaita ņipra ogres draiskulas sūta sveicienu. Regīna Baloda, mīļā māmu, daudz laimes 67. Jubilejā, lai tev stipra veselība, daudz prieka un mīlestības, un lai dzīve pilna ar smiekliem un foršiem piedzīvojumiem, un, protams, mazāk rūpēm, un jums laimes vēlējums sūta meitas Līga un Maiga un dēls Agris. Kā arī sveiciens ogrē tiek Ilgoni Mozolam, lai vēl ilgi turās veselība Sibīrī izgājušam vīram, lai kuplo un plaukst jaunā paudze. Šodien tikai 91,

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Sveiciens un laimes vēlējums tiek Jānim Hermanim Saldus novadā Šķēdes pagastā. Sirsnīgi sveicien 30 gadu jubilejā. Sveiciens sūta mīļotā sieviņa Marita no Jēkabpils, arī brālis ar ģimeni Norvēģijā, kā arī tuvākie radi, kas dzīvo Saldus novadā Šķēdes pagastā. Sveiciens tiek arī jubilejā pagājušajā Dzintrai, Kroņkalnei, Jūrmalā, Kaugur ciemā, lai labs noskaņojums un stipra veselība. Sveiciens sūta meita Ginta ar ģimeni Vācijā. Un tad nu vēl sveiciens tiek arī staicelētas no Limbažu pusē. Ausmai Kalniņai laimes vēlējums dzimšanas dienā skolotāji sūta Jānis no Aizkrauklas novada.
2: Kā

Latvijas Radio 2 labi sapatīts vēlējums tiek dzintra, jeb māša Elsa sveicina svētkos, veselību, dzīves prieku novēl dzintra jums Aivars un Liena. Sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību aizceļo uz Daureni, dzintra, vīli, palaimas, vēlējumi, jeb lai dzīvē daudz skaistu mirkļu, patiesu smaidu un cilvēku, kuri protas sasildīt sirdi, lai nu piepildās iecerētais un katra diena atnes ko jauku. Laimas vēlējums sūta radi no Āsteres. Kā arī Lieču ģimene Puikulē un Ābeļu mājas mafija sūta laimes vēlējumus, svētkos un labi sapatīts sveicienus Ilzei Bitmanei, Elīnai Kalniņai, kurai Anglijā, bet šobrīd atrodas Latvijā Puikulē.

Te no Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums tiek svētkos, kur nu trīs radinieces dzintru roķa rūjienā, dzintru aboliņu lizdēnos un dzintru pandalone ērģi. Mēs sveic vēlot laimi visu to labāko un paraksts ozola kalnieši ērģemē. Dzintra sazona vai jums laimes vēlējums svētkos, kur sūtā kaimiņu ģimene. Un visu beidzot ar dziesmu arī skuģetniekos, Tatjanai Maršavai visi mīļākie sveicieni tavā dienā, Nadja.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums 13:35 minūtes un sveiciens tiek Ivetai Evelonai no Degumniekiem. Laimes vēlējums dzimšanas dienā sūta Jānis. Laimes vēlējums vēl aizceļo ar vēlējumu esi stipra vesela un dzīves prieka pilna māmiņu miļu omīti dzintru krūmiņu Ramadas pagastā svētkos sveic dēli Raivis un Jānis, mazbērni Roberts un Keita, kā arī Liene un Alise. Un sveiciens arī tiek Liepājā un to saņem Sandis Peters. Sveiciens brālīt laba vēlējuma dzimšanas dienā. Laimes vēlējums sūta māsa no Zirņiem.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
2: Latvijas Radio 2 dienā.
3: Latvijas Radio 2 labi sapatīts vēlējuma koncertā sveiciens tiek Valdgalē un to saņem Dzintra Grēvica. Sveiciens svētkos, sveiciens sūta Sija Pinsdrup kolektīvs. Tad arī Dzintars Škraba saņem laimes vēlējums Ventspilniekam sveicieni no Tukuma Radiņiem. Kā arī sveiciens tiek Liepājā Brigitai Birzniecei laimes vēlējums sūta jauku dzimšanas dienu māsa ar ģimeni.
4: Vecums nenāk viens,

Latvijas radio divi labi sapatīts vēlējums tiek arī Dzintrai Dimantei ieriķos rudenīgs sveicins svētkos, kur sūta jums Dzintra draugi. Dzintaram Arnītim Valmieras novada dikļos saulaini sirsnīgi sveicieni, lai labgaršo svētku kūku un vispār jauka ballīti. Tā Jānis no Limbažiem. Un sveiciens tiek arī Dzintrai Samusevai Ogrē. Laimes vēlējums jums Dzintra sūta Aina un Ilze Ogrē.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums skan arī Dzintaram Vilzā no sveicienu sūta bijušās kolēģītes Anita un Solvita. Aivaram Lielvārdē, lai izdevusies diena tā Sančo Rīgā. Dzintars studeris saņem laimes vēlējums jeb mūsu šoferītim un kolēģim. Dzintram, lai izdevusies šī diena sveicienu sūta visi kolēģi no Madlienas pansionāta. Kā arī Jurģim Skadiņam Suntažos laimes vēlējums sūta Suntažu Rita veikala visforšākās meitenes.

Saskan divi gredzentiņi visu mūžu dzīvojotā Ventspilnieki Skaidrīte un Aivars Veidemaņi un arī kuldīdznieki Daina un Dainis Denavis vin zelta kāzes. Nu, lai turmākie gada rit mīlestībās attiecībās veids Birut un Ēriks, kā arī sveicieni Dzintrai Petersonei Rojā, sveicienas sūta Gundars ar ģimeni Kaltenē un Dzintrai Manikai Vilzēnos skaistus vārdus un vēlējumus labi sūti Sarmīt un Dzintars Vilzēnos.

0: Ziņas divos dienās studijā Mārtiņš Ļevenieks. Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. To pēc šodienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimunds Zukuls norāda, līdz šim muita nav konstatējusi, ka caur Latviju būtu vēsti okupētajās Ukrainas teritorijās nozagti graudi. Stājies spēkā Rīgas apgabala tiesas spriedums lietā par 2019. Gadā Saukrastos nolaupītas un noslapkavotas Baltkrievijas pilsonas nāvi. Diviem par noziegumu vainīgiem atzītiem Krievijas pilsoņiem piespriesta brīvības atņemšanas 24 un 25 gadiem, bet augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību. Apsūdzētie pa savu vainu neatzīst un apgalvo, ka apsūdzība ir pasūtīta. Sievietes līķi joprojām meklē. Sieviete nolaupīja ar mērķi nelikumīgi iegūt finansiālu labumu. Plāns neizdevās, tāpēc sieviete nogalināja noziegumā iesaistītās personas arī gatavojās izkrāpt Sievietei piedrošos īpašumus vairāk nekā 3,7 miljonu eiro vērtībā. Pēc pēdējā laikā notikušajiem apjomīgajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās tiesības sārdze Karina Palkova aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties izvērtēt to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošību un veikt preventīvus pasākumus personas datu aizsardzībai. Tuvākajā laikā uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē ārlietu ministrija. Glābēji beidzot esot tikuši klāt robežu punktām Nepāles ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo joprojām ir tās augtās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais. Tā pauda ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Mēdne. Bet Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus. Viņi bija aprakti gruvešos. Vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šīm apstiprināta vairāk nekā 1200 cilvēku nāve un vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar vadāmo aviācijas raķeti H-31P un arī 121 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki, trāpīts 15 vietās, atlūzas nogāzušās 6. Krievijas triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts, 5 ievainot arī viens bērns. Vēl aptuveni 2500 klientu šodien Lietuvā bija bez elektrības, gandrīz divas nedēļas pēc 22. Augustā piedzīvotās postošās vētras. Uzņēmums enerģijas sadales operators iepriekš solīja, ka elektrības padevi pilnībā atjaunos līdz pagājušajai sestdienai, bet pēc tam termiņu pārcēla uz vakardienu. Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savicks pēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja, ka elektroapgādes atjaunošanas temps neapmierina nevienu, tomēr viņš cer, ka stihija būs devus arī svarīgas mācības.
1: Jau šiandien turime 98% vartotoju, kuriems ir atkurta.
2: Elektrības padeve ir atjaunota 98% lietotāju. Par to noteikti jāpasakās darbiniekiem, kuri, nežēlojot savu laiku un zināšanas, ir darījuši visu, lai šie vērienīgie darbi tiktu paveikti. Taču, kā mēs konsekventi uzsveram, tuvojoties pēdējiem elektroapgādes atjaunošanas darbiem un tos pabeidzot, ir svarīgi izvērtēt, kādas mācības no notikušā jau esam guvuši, kādi darbi bija jāizdara iepriekš, un arī skatīties uz priekšu, kā sistēmiski sagatavoties šāda veida vētrām.
0: Un vēl britu mūziķa Džordža Maikla ģitāru, ko var redzēt dziesmas Faith jeb ticība videoklipā, piedāvās izsolē, un tā varētu tikt pārdota par 100 tūkstošiem sterliņu mārciņu, tā prognozē izsoļināms Svorders. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas divos dienā, vēl tikai par laikapstākļiem.

0: Rīgas centrā šobrīd 16 grādi, rietumu vējš 4 metru sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
1: Brīvdienas daudz vietā aizritēs ar lietu.

0: Vietīs laicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci, 4. septembrī 2019. Masalacā, Lībiešu pilskāna estrādē, Rīgā, Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Andri Baltaci, 5. septembrī no 2011. līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī, un Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Andri Baltaci, 5. septembrī 2017. Saldū, Kalnsāta Parka estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

Nu, lūk, ar bet dziedāto mēmo dziesmu arī sākam šo stundu 14.10 minūtēs Latvijas radio 2 piekdienā. Aivi studijā vēl šo stundu un laika vērotāja vārds jums 14.44 minūtēs, bet tagad gan Latvijas radio 2 piekdienu turpina Andris Stafets, kad dziesmu Alkas.

Slikteņzirnas, mūsu mūžu maļ, kādi skrien, kā stirnas, un nenāk atpakaļ. Meldarim jau matos sarmos sidrapsnieks, acīs vēl un skatos, kvēlo jaunības prieks.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

naktīs. Cels griezēšu naktī, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūžā

0: Tā nu mēs lēnām esam tikuši ar Līju Dzelzgriezēju to mierīgo versiju līdz pat dziesmai, kurš nosaukums pēc mums un te no Latvijas Radio 2 piekdienā arī Mesa.
1: Sakiem, kur palikuši tie laiki, kad vēseli cietrīsot miesai, kur palikusi jēga dziesmai, tūkstošiem dziesmu, bet neticu nevienai. Pasaule griežās ap tevi, un tu ar izkārtu mēli.

Ja esi tu nabaks vai tišķiltīgs lords, ir sieviešu medības aizraujošs sports. Nav licence jāņem, kur gribi, tur

14:34 minūtes Latvijas radio 2 pēc 2 dziesmām tālruņa studijā 67211318 laika vairotāji jūsu rīcībā un tad lūkošu jaunāko laika prognozi turpmākajām dienām, bet šis ir Jukebox un dziesma Tevi vienu.

0: Laikazīmes Rīgā un visā Latvijā.
1: Šonakt Latvijā pārsvarā mākoņainas debesis, daudz vieta līs, vietām arī līs stipri, galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļa rietumos iespējams arī pērkons ducinās. Piekrastē brāzmains vējš, pārējā valstī mērens, rietumu dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Rītdienā būs daudz mākoņa, pa laikam līs, vietām galvenokārt spēcīgāks lietus, tur, kur pērkons ducinās. Rietumu ziemeļa rietumu vējš 2-9 brāzmas, 12-7 mm sekundē un gaisa temperatūra dienā 14-18 grādi. Svētdienas naktī daļai mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgi līs lietus, rietumu vējuši 1-6 m sekundē, piekrastē arī ziemeļu vējuši ar brāzmām līdz 15 m sekundē un gaisa temperatūra naktī 8-12 grādi. Svētdien dienā daļai mākoņains laiks, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu vējuši 4-9 brāzmas 12-17 m sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Pirmdienas naktī neliels mākoņu daudzums, vietām īslaicīga līs, pūtīs rietumu vējuši 1-7 m sekundē un no plus 7 līdz plus 11 grādiem naktī gaisa temperatūra. Pirmdienas dienas laikā mākoņu kļūs vairāk un vietām īslaicīga līs, pūtīs rietumu vējuši 1-6 m sekundē un gaisa temperatūra 17-21 grāds.

0: Savukārt, nu, jāsaka tā, ka nedēļas otrajā pusē, atbilstoši pašreizējām prognozēm, nedaudz vēsāks laiks gaidāmas un dažbrīd līs, bet salnas vēl nav gaidāmas un saskaņā ar ilgtermiņa prognožu centra datiem tuvākajās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā svārstīsies ap normu, bet nokrišņu daudzums galvenokārt gaidāmas lielāks nekā septembrī ierasts. Nu, tāda ir informācija par laika apstākļiem turpmākajām dienām. Kā šobrīd jūs pusē klausītāji pastāstiet paši tālrunu studijā 67211-318 un tā laika vērotājs pirmais ziņos mums nav kuras Latvijas puses. Alo, labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Ilze Tērvete!
0: Jā, Ilze!
1: Plus 17 grādi, rīta nenormāli gāza, tagad tiek saulīt, praktiski līdz katru dienu priecājos, kad ārstovās, tad var līdz man spēt.
0: Nu, tā, nu ir par to gan jāpriecājās, Ilze, paldies par laiku vērojumu, nu, tik tiešām labi, ka dārza darbi ir izdarīti, un ceru, ka klausītāji jūs tāpat varēsit pastāstīt, kā pie jums ar laika apstākļiem. Tad 67211318, lūdzu, sazvanījāt mūsu, halū, lūdzu.
2: Labdien, Madona.
0: Labdien, kā jūs sauc?
2: Nu, ko lai saka, nu, līst kā pa Jāņiem, un... Temperatūra 16 grādi.
0: Nu, redz, visi darbi sadarīti?
2: Visi darbi padarīti, bet es, ka es gribu sūdzēties, ka Barviks vēl aizsapņojušās ziemas sniegā. Tās gan nedomā, ka vajadzētu tā kā...
0: Augt?
2: Augt, jā.
0: Nu, redz, acīm redzot, tad jūs pusē vēl, nu, nu tā īstā raža nav laikam, ja sāksies, nu, citu vietu jau gan, viss notiek, cilvēki dalās ar baravikām. Nu, par garlēm jau mēs vairs nerunājam. Halo, lūdzu!
3: Labdien, Mārtiņš Liepāja.
0: Jā, Mārtiņ, kā Liepājā.
3: Mums ir prasmēns rietumu vēšu prasmas, aptuveni 15-16, gaisa temperatūra aptuveni plus 17, lietas nelīst, domā, ka saule parādās debesīs un smuks, saules kā laula var novērot šobrīd, esot pludmalē.
0: Nu, brīnišķīgi, paldies, nu ļoti, jā, man liels prieks, ka esat pludmalē, godīgi sakot, šajā laikā, jo... Tagad var salīdzināt to, ko jūs stāstījāt ar meteo bildēm. Nu, jā, tā arī ir, bet nu, kopumā latviešu lūdien ir mākoņi pie debesīm ļoti daudz, un no šiem mākoņiem arī lietas līst. Diezgan plašā teritorijā, vietām īslaicīgāk, vietām nedaudz ilgāk, vietām lietas ar vispār nav lijis. Jā, arī tāda situācija ir, bet nu, precīzāk jau jūs paši arī pastāstīsiet. Sazvaniet studiju un lūdzu, halo arī jums. Halo!
4: Sveiks, Aivi! Aigars no Apu.
0: Jā, Aigars apē kā.
4: Apē brīžiem līst, brīžiem nelīst, apmācies stiprs rietumu vējš, nu, ūdeņu pietiek ļoti daudz salīs, vairāk kādu mēnešu norma no otrdienas.
0: Jā, nu tad...
4: Pludo viss, kas var pludot.
0: Tad tur nu gan taisnība, jā, nu negaidīt atkal slapišs ir šis laiks. Paldies par laika vērojumu, jo skatoties, piemēram, arī Kurzemē, kā ar ūdens līmeni ir, nu jā, nu... Bija pēc tiem lieliem lietiem un plūdiem ūdens līmenis upē, nu tā ļoti pacēlās, kā pavasara palos, to mēs ļoti jau varbūt zinām, esam redzējuši, tad strauji kritās un atkal tagad kāpju uz augšu, bet tā lēnām, nu tā pilnīgi neraksturīgi un negaidīti un nevajadzīgi. Lūdzu, halo! Labdien! Labdien, kas mūs sazvanīja?
5: Nu, es nozvanīju no... Starp Lēlvārdi un Lēdmani.
0: Jā, lūdzu, stāstiet, kā pie jums šobrīd?
5: Pašlaik nelīst.
0: Jā.
5: Plus 18 grādi.
0: Jā.
5: Un ļoti patīkams laiks.
0: Nu, par to jāpriecājās. Prieks, ka jūs pusē šādi ar laika apstākļiem. Stāstiet arī jūs, kā tad ir lietas līst, nelīst. Halo, labdien.
6: Labu dienu visiem. Lietas mums lierīta. Pusē tagad ir paša saulīte.
0: Jā.
6: Plus 19 grādi, paliels vējš, visi žāvē, bet ar tādu rudenīgu piesitienu.
0: Ā, pilnīgi tā. Nu, sanāk tāda liela žāvēšana, jā. Kaut ko sanāk salīs, viss, kas slapš, ko var žāvēt, vai tā nav?
6: Ir diezgan salīs, jā.
0: Arī tā ir, jā. Nu, brīnišķīgi, paldies, paldies arī jums par laika vērojumu. Jā, nu, tā ir. Es pat nezinu, ko lai saka. Nu, Jā, esam sagatavojušies, tad jau viss kārtībā, bet ja neesam sagatavojušies, nu, tad varēja būt labāk. Bet paldies klausītā jums par jūsu laiku vērojumu, to, ko stāstījāt. Latvijas Radio 2 pavisam drīz arī studijā būs baiba un mūzikas programma ceļojums, bet es aizsaku

0: Ziņas trijos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Iekšlietu ministrijas sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas līdz šim saņēmis plāšu kritiku par saskaņojumu trūkumu valdību, plāno apstiprināt nevēlākā 22. Septembrī. Tā šodien žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ministru kabinetā šodien notika koalīcijas partiju politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrova no Nacionālās apvienības sacīja, ka šodienas sēdē neesot bijušas diskusijas par plānu saturu, bet vairāk pārunātas tehniskas lietas. Latvijas zāļu ražotāju asociācija pēc ministru kabineta rīcības apspriedas par vētras priska mācībām aicina valsti sadarbībā ražotājiem identificēt kritiski nepieciešamās zāles to apjomus un arī ražošanas jaudas, ko Latvijā jāspēj uzturēt un nepieciešamības gadījumā arī aktivizēt krīzes laikā. Bet kamēr nav veikta pilna ēkas tehniskā apsekošana un saņemt speciālistu atzinumi, bērni vēl nevar atgriezties vētras bojātajā bērnu dārzā Vinīs Pūks Rēzeknē. Pašvaldība uzsver, ka veiktais pagaidu remonts pats par sevi neapliecina, ka ēka ir droša eksploatācijai. Bērnu atgriešanās ēkā būs iespējama, kad tiks saņemts nepārprotams apliecinājums par ēkas drošu eksploatāciju. Tuvākajā laikā uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē ārlietu ministrija. Glābēji beidzot esot tikuši klāt robežpunktam Nepālas ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo joprojām ir tās augtās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais tās, sacīja ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Medne, bet plašāk stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Medne arī pavēstījusi, ka Nepāla un Latvijas vēstniecība Ķīnā aktīvi sadarbojas ar vietējām institūcijām, lai iespējami pātrinātu informācijas apmaiņas un citu nepieciešamo procesu norisi. Arī citu valstu diplomātiskās pārstāvniecības ir apvienojušas spēkus, lai koordinētu palīdzību. Un šajos kopīgajos centienos vadošo lomu pašlaik uzņēmušās Amerikas Savienotās valstis. Un vienlaikus Medne atzīmēja, ka ir saņemta informācija, ka Rīgas Stradiņu universitāte ir gatava nodrošināt pazudušo personu tuviniekiem psiholoģisko un profesionālo atbalstu.
0: Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus. Viņi bija aprakti gruvešos. Vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēku nāve un vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Eiropas Savienībai ar vien aktīvāk jādomā par to, kā palīdzēt Baltkrievijai pēc tam, kad būs beigusies Aleksandra Lukašenko valdīšana. Vienlaikus nepieciešams pastiprināt dažāda veida sankcijas gan pret Mīnskas, gan Maskavas režīmu. Tas ir galvenais atzinums, kas šodien izskanēja Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītā preses konferencē. Viens no konferences dalībniekiem Somijas ārpolitikas institūta pētnieks Rihors Ņižņikaus atzīst, ka hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm visticamāk turpināsies, bet Baltkrievu sabiedrībai faktiski nav iespēja tos apturēt.
2: Under Putin, the only way to get out of this conflict is...
3: Pēc Vladimira Putina domām vienīgais veids, kā izbeigt konfliktu ar Eiropu, ir panākt, lai Eiropa padodas. Tas nozīmē, ka šādi hibrīdu uzbrukumi turpināsies, un to intensitāte var palielināties. Krievijai vienkārši ir svarīgi, lai Eiropa maksā pēc iespējas vairāk un tādējādi mazina savu atbalstu Ukrainai. Putins ir ieinteresēts palielināt spiedienu uz Eiropu, un viņš izmantos Aleksandru Lukašenko, lai šo mērķi sasniegtu. Šajā situācijā Baltkrievu sabiedrība, diemžēl, nevar izdarīt neko. Tā nav balss, un tā ir pakļauta tādām represijām, ka tāpat nevar iznākt no savām virtuvēm, lai paustu savas bažas. Un tā tas turpināsies līdz brīdim, kamēr nepārstās pastāvēt Lukašenko režīms.
0: Izskan ziņas trijos, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 16 grādi, ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Latvijā šodien lielākoties mākoņains laiks, visā valstī palaikam lietus. Ziemeļos arī stipras lietus gāzes, iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē piekrastē un vietām centrālajos un arī austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē.

0: Gaisa temperatūra 15-19 grādi.
1: Latvija.

Ojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 ceļojums.

kaut kad jau 9 minūtes pār 3 studijā Vaiba. Tad dekorācija maiņa jau notikusi un skan ceļojums piekdienas pēcpusdienā. Oh, tāds jūcīgs laiciņš īstenībā. Brīžam līst un brīžam gāž un tad pēkšņi tagad kā saules spīdē un peļķis liels un brīžam vējš. Droši vien, ka visā Latvijā ir kaut kā līdzīga tā situācija. Un brīvdienas arī kaut kā tā apmēram, kaut kā tā nekā pavadīsim. Bet, nu, sinoptiķi ir solījuši kaut ko tādu cerīgāku nākamajā nedēļā, kā laiks varētu uzlaboties. Un ne tik liepēns būtu un arī pietiekoši, nu, tomēr silts. Septembris galā un 20 grādiem tas nemaz nav slikti, vai ne? 4 stundas esam kopā šajā piekdienas pēcpusdienā. Šodien ir piekdiena un 4. septembris. Sveiciens, sveiciens visiem! Kam šī darba nedēļa tuvojas noslēgumam, sveiciens arī visiem, kas māca un mācās un mācījušies un stāvējuši klāt mācībām. Es ceru, ka jums arī visi kārtībā un nu jau esat nopelnījuši 2 brīvdienas, kuras tūlīt arī tuvosies. Ceļojums! Šajā stundā ceļosim kultūrā un vēl arī dziesmu jūrā, nākamajā ceļosim nākotnē un novados un pēc tām arī sportiņā un...

0: Jā, nākošajā nedēļā ar citu ceļosim dzejā. Klausītājiem atkal būs iespēja rakstīt dzejoli kopā ar foršiem dzejniekiem, bet par to nedaudz vēlāk kaut kad izstāstīšu noteikti, tā kā pirmdien, ja esiet gatavi kļūt par dzejniekiem, jo dzejas dienas tuvojas.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Laimīgu ceļu pastaigā par Rīgas bulvāriem un arī citur.

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Attālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Nu, feini vai ne? Atkal turpināsim ar dzejošanu. Divus gadus jau to esam darījuši veselu nedēļu. Tieši tad, kad dzejas svētki tajā nedēļā. Brīnišķīgi, tagad taps pieci jauni dzejoļi. Katru dienu pēc pieciem viens dzejnieks un... Mūsu klausītāji arī kļūst par dzejniekiem, feini. Es ceru, ka būsiet gatavi. Tātad esam mēs un WhatsAppā sūtīt mums savus dzejas rindiņas.
2: Dāmas un kungi, mēs esam grupa Mjuzīk, un jūs klausāties?
3: Latvijas Radio 2.

Žurstiks atjaunotā variantā un atjaunotā versijā kopā ar Ozolu un Very Cool People. Un Lienšomas ar savu jaunāko dziesmu, kurā pārtapusi par country meiteni.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Nu, šobrīd tās diezgan slapš ceļojums aiz loga mums studijā, nu tāds riktīgs gāziens. Bet no šodienas līdz 6. septembrim radošās rūpnīcas Veldze pagrabos norisināsies

0: festivāls Māksla par gaļas nodokli, pulcējot vairāk nekā 40 mākslinieku, performeru un lektoru no 7 valstīm – Amerikas, Kanādas, Polijas, Lielbritānijas, Jaunzēlandes, arī Latvijas, protams. Un šī gada festivāla centrālā tēma ir rība, pārmērīgs patēriņš un tā ietekme uz bioloģisko daudzveidību, sabiedrības veselību, klimatu un dzīvnieku labbūtību. Labu apetīti tie, kas šobrīd varbūt vakariņo vai pusdieno kaut kas no gaļas jūs šķīvī. Trīs dienu festivāla programmā būs skatāms starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde, performances un koncerti, arī notiks lekcijas mākslinieku sarunas un diskusijas. Un izstādē būs apskatāmas gleznas zīmē, fotogrāfijas, tekstīlijas, video, telpiski objekti un pat modes kolekcija. Festivāls māksla par gaļas nodokli iestājas par gaļas nodokļu ieviešanu kā vienu no iespējamajiem instrumentiem pārmērīga gaļas patēriņa mazināšanai un ar laikmetīgās mākslas palīdzību rosina diskusiju par mūsu pārtikas izvēļu ietekmi uz vidi, klimatu, dzīvniekiem un cilvēku veselību. Latvijas Nacionālajā teātrī 108. sezona tiks atklāta 10. septembrī, tas ir nākamajā nedēļā, ar Anšelā Veglīša romāna Līgavu mednieki jauniestudējumu. Šis Eglīša ir arī 120. jubilejas gads un izrādēja dod žānra apzīmējums precību sāga. Tajā Eglīša asprātīgais skats uz 30. gadu Rīgas sabiedrību sastapies ar mūsdienu skatījumu uz jaunu cilvēku izvēlēm. Un pirmais neatkarīgās Latvijas laiks nozīmē ne tikai plaukstošu ekonomiku un konkurētspēju Eiropas mērogā, tas nozīmē arī jaunu mērogu cilvēku savstarpējās attiecībās un saviesīgajā dzīvē Rīgā greznos klusā centra dzīvokļos, beidzot apdzīvojotos ne tikai vācu baltiešu, bet arī turīgi latviešu uzņēmēji, kuri savām atvasēm precību gados rīkoja greznas balas. Greznas balas un izdevīgas laulības ceļā uz sabiedrības eliti bija tikpat populārs kā uzticīgas studijas vai neatlaidīgs darbs. Un arī Līgava mednieki ir uzskatāms par vienu no populārajiem literārajiem darbiem starpkaru periodā. Šis ir pirmais romāna iestudējums uz Rīgas teātru skatuvēm. Izrādes režisori ir Paula Pļauniece un lomās Egons Dombrovskis, Daiga Gaismiņa, Raimonds Selms, Laura Siliņa, Jana Ļisova, Egils Melbārdi, Sevija Krūzē, Matijas Budovskis un citi, un arī Latvijas kultūras akadēmijas dramatiskā teātra aktiera mākslas 4. Kursa studenti. Bet nākamajā nedēļā 12. septembrī Vecrīgā ik viens aicināts uz ikgadējiem Peldvielas ražas svētkiem, jeb folk kluba Ala folk festivālu, kurā stāsies kā Latvijas, tā arī citu valstu folk mūziķi. Ar Peldvielas ražas svētkiem Vecrīgā tradicionāli tiek atzīmēta rudens iestāšanās, un šogad festivāla programmā satiksies latviešu folkloras tradīcijas balkānu un klezmeru ritmi un vēl citu pasaules tautu muzikālais skanējums. Latviešiem rudens izcenis bijis ražas un pateicības laiks, tas ir brīdis, kad novērtēt dabas dotu un dalīties ar paveikto un svinēt kopā būšanu. Peldvielas ražas svētko šī tradīcija iegūst mūsdienīgu piesitienu, piepildot Vecrīgas aura dzīvo mūziku, dejām mēdienu un svētku atmosfēru. Un kā pirmie uz svētku skatūs, kā uz mūziķu apvienība folkvakars, tam sekos Rīgas skolēna pils folkloras kopa Kokle, post folkloras grupa Kaligo un klezmeru mūzikas grupa no Lietuvas Rakija Klezmer Band. Festivāla īpašie viesi būs starptautiskā globālās mūzikas apvienība latviski tās nosaukums barbariskās violes, un tajā satikušies mongoļu, franču, bulgāru mūziķi, un tās mūzikā Balkānu melodijas savīts kopā ar īpaši jestriem ritmiem un rīkles dziedāšanu. Un festivāla noslēgs Latvijā un daudzās ārvalstīs tik labi zināmā un alaži jaudīgā dūdu un bungu mūzikas grupa Auļu.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Šodien 55. Jubileju svin mūziķis un producents neskaitāmu mūzikālo projektu

radītājs un dalībnieks Normunds Rutulis. Normund, daudz laimes dzimšanas dienā tev novēlu Latvijas Radio 2.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

Artur, kas redzēts baudīts, kritiķi lai raksta, mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās, pabūsim vēl kopā.

0: Nu tā, aktieru duets Bulis un Grāvelis, jeb Grabulis ar jaunu grāvējumies no Dailas. Un tiešām viņi ir no Dailas un Dailas teātras. Nu tad oficiāli atlās jauno sezonu nākamajā nedēļā ar divām pirmizrādēm, bet mēs turpinām gaidot rudeni.
1: Latvijas Radio 2.
0: Vai arī negaidot rudeni, jo tas lēni nāk.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops

0: katru sestdienu, 2012. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, rīt būs jaunais topus, bet nu, nesen pie mums viesojās Gatis Mūrnieks.
2: Latvijas radio.
1: Un viņš arī Muzikālā bankā piedāvāja savu jaunāko dziesmu. Kāpēc tu mani nedzirdi?

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā un šogad uz 2017. Gada tiešo datumu 4. septembri, kad mūsu fonotēkā kā jaunums ienāca Dzintars Čīča, un ne jau pats, bet ar savu dziesmu Bučes visiem.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Bez 3 minūtēm 4, drīz jau nākamā stunda klāt ar jaunākajām ziņām.

ziņas 4. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valsts drošības dienests vakar un aizvadītajā naktī veica krimināla procesuālas darbības 4 objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Mnogoknīga. Darbības tika veikts aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēts viens cilvēks, kurš apcietināts, bet valsts drošības dienests pagaidām plašākus komentārus nesniedz. Pārkāpumi gan neesot saistīti ar normatīvo aktu grozījumiem par ieviešanai

0: Latvija aizliek tām rūpniecības precēm, kas stājās spēkā 1. septembrī un paredz aizliegumu Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas ievest grāmatas, laikrakstus un citus poligrāfijas izstrādājumus. Piņķos reģistrētās Sijā Mnogoknībi īpašnieks ir Aleksandrs Karabeļņikovs. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam mikrotīkls nav fiksēts, tā norāda kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Telemetrijas datos CERT-LV novēroja paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt mikrotīkla ražotās mikrotīka iekārtas, bet CERT-LV vēlreiz uzsver, ka nav noticis kiberincidents. Tuvākajā laikā uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē Ārlietu ministrija. Glābēji beidzot esot tikuši klāt robežpunktam Nepāles ziemeļos. Bet Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus. Viņi bija aprakti gruvešos, vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēku nāvi un vairāk nekā 5500 cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Gaisa uzbrukumā naktī cietusi viena no Pasaules veselības organizācijas galvenajām noliktavām Ukrainā. Šajā noliktavā Ukrainā glabāja medicīniskās preces un piedarumus. Tas ir jau trešais šāds incidents trīs mēnešu laikā. Neviens no Pasaules veselības organizācijas darbiniekiem nav cietis. Bet savukārt vēl ārzemēs Vācijas autobūvis milzis Volkswagen paziņojas, ka līdz 2030. Gadam plāno atbrīvot 100,000 darbinieku. Uzņēmuma vadība paziņoja, ka ar arotbiedrību ir panākta vienošanās par vēl 50,000 darba vietu samazināšanu papildu jau iepriekš apstiprinātajai tikpat lielai samazināšanai. Turp nulis Ķezbersi.
1: Volkswagen restruktūrizācijas plāni arī paredz, ka uzņēmums slēgs četras lielas rūpnīcas Vācijā – Hanoverē, Emdenē, Cvikavā un Nekārzulmā. Volkswagen grupas vadītājs Olivers Blūme paziņoja, ka darbinieku atbrīvošana un rūpnīcu slēgšana ir nepieciešama, lai uzņēmums spētu konkurēt ar Ķīnas autobūves uzņēmumiem, kas ar saviem ražojumiem ieņem arvien lielāku tirgus daļu.
0: Vēl aptuveni 2500 klientu šodien Lietuvā bija bez elektrības gandrīz divas nedēļas pēc 22. augustā piedzīvotās postošās vētras. Uzņēmums enerģijas sadales operators iepriekš solīja, ka elektrības padevi pilnībā atjaunos līdz pagājušajai sestdienai, bet pēc tam termiņu pārcēla uz vakardienu. Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savickis vakar pēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja, ka elektroapgādes atjaunošanas tēmas neapmierina nevienu, tomēr viņš cer, ka stihija būs devusi arī svarīgas mācības. Un vēl Eiropas komisijas konkursa Regiostars balvai nominēta Latvijas bērza tās inovācija. Konkursa žūrija šogad kategorijā Zaļa Eiropa nominējusi Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta projektu bērza tās dārgumi Latvijas zaļā nafta, kurā radīta patentēta tehnoloģija vērtīgu bērza tās ekstraktvielu mikrodaļiņu iegūšanai un arī to izmantošanai augstas pievienotās vērtības produktos. Šogad konkursā sasniegts jauns pieteikumu rekords, saņemti 274 projektu pieteikumi no visas Eiropas. Konkursa fināls notiks 13. oktobrī Briselē. Ar to arī skan ziņas 4. pēcpusdienā vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 17 grādi, ziemeļu rietumu vējš 2 metru sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
2: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci, 4. septembrī 2019. Masalacā, Lībiešu pilskāna estrādē, Rīgā, Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Andri Baltaci, 5. septembrī no 2011. līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūri.

Un Kurzemē Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Andri Baltaci 5. septembrī 2017. Saldū Kalnsātas parka izstrādē. Sludinājumā apmaksā Politisko partiju apvienība.

0: Un šodien Lietainijā 4. septembrī siltas vasaras ēnā kopā ar Sunlights un, jā, siltas vasaras ne tikai pār vaigiem, bet arī no debesīm drustiņ līst un brīžam tā kārtīgi gāž. 9 minūtes pār 4 ceļams turpinās studijā Baiba. Būsim kopā vēl arī nākamajā un aiznākamajā stundā, kad ceļosim viskaut kur, gan sportiņā, gan arī novados vēl šajā stundā ceļosim. Bet šobrīd ceļojumu nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un tas nozīmē, ka kādu jaunumu esmu jums sagatavojusi, kas skanēs tūlīt Latvijas Radio 2, ēterā pirmā skaņojums dziesmu, kas tapus pašās augusta beigās, un arī piedzīvojas tādu publisko pirmā skaņojumu Vecrīgā, bet nu šobrīd arī Latvijas Radio 2 ēterā, un tā ir jauna oriģināla dziesma novembrī martā, un tā ir tapus ar Māras Zālītes dzeju, Un Māras Zālītes dzejas rindas ir tāds īpaši trāpīgs, kas rezonē ar šodienu, lai Latvija būtu, tai esam nepieciešami mēs, latvieši. Un mūzikā arī tā ietērta šī dzeja. Un to izpilda koris Anima. Anima kopā arī ar solistiem vēl, ne tikai vienu pašu kopā ar Juri Kaukuli, kas neprast varētu būt, un kopā ar Jūgiju Staldi.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: to.
1: Sveiki visiem Radio 2 klausītājiem no Viktora Lapčenoka.
2: Sveiks, Viktor! Viktors uz Oslo no Griezī.

0: Tepat vien arī Latvijas Rādio 2 mēs tā bija ar dziesmu vērtības un varbūt arī dažiem no mūsu klausītājiem raisīja pārdomus šīs dziesmas patiesais vēstības.
1: Latvijas Rādio 2.
0: Drīz dodamies uz novadiem.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Ģerts Hauzāns. Atsaucoties uz robežu novada iedzīvotāju lūgumiem par drošības uzlabošanu, pašvaldības policija sola pastiprināti patrulēt mucenieku un sunīšu apkārtnē. Tā liecina informācija pašvaldības mājaslapā. Pašvaldības policija patrulēšanas laikā īpašu uzmanību pievērsīs teritorijām un meža posmiem, par kuriem saņemt informāciju no iedzīvotājiem. Pastiprināta patrulēšana tiks nodrošināta vakara stundās no pulksten 17. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrastu novados norisināsies zemessardzes militārās mācības, kurās piedalīsies Latvijas zemessarga un karavieri no citām NATO dalību valstīm. Mācību laikā Krimuldas pagastā un Sējas pagastā notiks intensīvi dronu lidojumi, bet pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Valsts aizsardzības mācību namējas dēļ rīta Latgalē uz laiku slēgs vai ierobežos satiksmi vairākos valsts autoceļu posmos. Mācību dēļ satiksmes ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza, Stiglova, Kārsava, Mērdzene, Stiglova, otrie Mežvidi, Stiglova, Rogovka, Mežvidi, Pušmucova un Kārsava, Ludza, Ezernieki. Vietās, kur būs noteikti ierobežojumi, satiksmi organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Savukārt Siguldas apkārtnē gaidāmajās brīvdienās

0: 5. un 6. septembrī norisināsies Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, tāpēc būs periodiski ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes šoseju, Valmieras šoseju, vairākiem reģionālajiem un vietējiem autoceļiem. Sacensību maršrutā dežurēs valsts policija. Bet šopēcpusdienu Jelgavā ierobežota satiksme saistībā ar rīta gaidāmo nakts pusmaratonu. Sacensību centrs rīt būs Pasta salā starts Jāņa Čakstas bulvārī. Rīta no 12. Dienā Pasta salā sāks darboties Expo telts, kur varēs reģistrēties un izņemt numurus. Pirmais starts skrējējiem vakarā pusastoņos, tie būs bērnu skrējieni, sekos putu ballīte, jūdzes skrējiens, pusmaratons, kas vienlaikus būs arī Latvijas čempionāts un 5 un 10 km skrējiens. Apbalvošana plānota ap pusnakti. Vakar izsolē beidzot izdevies atrast nomnieku Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Vienlaikus tas pats investors pieteicies pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23 Rēzeknē pārdošanu. Pārdotais zemes gabals atrodas līdzās rekreācijas centram un tajā nākotnē iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība pagaidām neatklāja abu darījumu summas un investoru. Saldus ezera peldvietā nav ieteicams peldēties, jo 31. augustā ņemti paraugi atkārtot uzrādījuši paaugstinātu mikrobioloģisko piesārņojumu ūdenī, tā informē Veselības inspekcijā. Šajā peldsezonā paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums Saldus ezerā konstatēts jau trešo reizi. Saldus novada pašvaldība apseko ezera peldvietas teritoriju, lai noskaidrotu iespējamo piesārņojumu avotu. Tiek pārbaudīts arī, vai ezerā nenonāk nesankcionēti kanalizācijas notekūdeņi. Tāpat piesārņojuma sazarā varētu nonākt ar vēršādas upes ūdeņiem. Kuldīgā šomēnes turpinās invazīvās Kanādas zeltgalvītes pļaušana. Pilsēta mērķiecīgi ķērusies klāt šī auga apkarošanai. Pie Ventas, kur pirms vairākiem gadiem notika zeltgalvītes iznīcināšana, tagad turpina ganīties zirgi, tā palīdzot uzturēt dabisko pļavu. Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Inta Putniņa.
1: Pļaujam pamazām, šī teritorija mums ir 3 hektāri, ir arī Ventas mala, kurā ir 9 hektāri, manuprāt, kopējais, un dārzniecības iela arī ir 9. Nopļaujam vienu samaksājumu, atkal kaut ko, un atkal tā pamazām. Kādu gadu mums iznāk vairāk nopļaut, kādu sanāk mazāk.
0: Atšķirībā no citām invazīvām sugām, Kanādas zeltgalvīte labāk padodas apkarošanai, ja tai neļauj izsēties un mērķiecīgi pļauj vairākus gadus pēc kārtas. Bet sēņu draugi var gatavoties dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajai sēņu dienai. Tā notiks Līgatnes dabas takās 12. septembrī. Pasākumā būs iespēja paplašināt zināšanas par Latvijas mežos sastopamo sēņu daudzveidību, izprast to nozīmi meža ekosistēmā un saņemt praktiskus padomus drošai sēņošanai.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

pieturējām mīlestības ostā un es ceru, ka jūs arī varbūt šajā negarā nedēļā esat mazliet noguruši, darba nedēļā noguruši, bet laimīgi, jo tu būs brīvdienas 4:38.

0: Ar ceļa vārdiem Kaspars Antejs, varbūt arī ceļa vārdu, laimīgu ceļu visiem, kas dodas projām no darbiņa, varbūt dodas kaut kur uz laukiem, nu, esiet uzmanīgi daudz, kur varētu būt arī tādi lietus gāzienu, lietus mākoņi, kas varētu jūs arī pārsteigt.
1: Piekdienas vakara radio šaus, īstajā laikā, īstajā vietā. 19:25
0: Nu, protams, ka klausīsimies visi naktsāķi. Kā kad samādāk? Un Rihards Saule un dziesma meita.

Nu, noteikti, nākamajā stundā joprojām būsim kopā un satiksimies. Bez 4 minūtēm 5 Mikseri. Kādreiz tik populārā grupa neaizliec sevi neko.

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valdība veidojošā koalīcija ir nogludinājusi domstarpības un solās imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko divu nedēļu laikā. Partijas šodien īpašā sēdē pārunāja strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem vairākām ministrijām un sociālajiem partneriem iepriekš bija iebildumi un tika pārmests saskaņojuma trūkums. Nacionālās apvienības vadītās iekšlietu ministrijas plānā ietverti vairāk nekā 70 pasākumu imigrācijas ierobežošanai, tostarp kvotas trešo valstu pilsoņiem. Pēc sēdes politiķi uzsvēra, ka sarunas bijušas mierīgas un domstarpība vairs nesot. Turpina premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
1: Migrācija pēc būtības ir problēma jārisina valstī, tāpēc centība no Dombrovskis kunga ir ļoti uzteicoša, tas ir labi. Tikai šis dokuments ietekmē jau ārpus iekšlietu ministrijas, viņš ietekmē arī ārlietu ministrijas, ietekmē ekonomikas ministriju, ietekmē tieslietu ministriju, ietekmē finanšu ministriju. Tā rezultātā mums vienkārši vajag būt skaidrībai, ka kaut ko mēs neesam palaiduši garām. Tas ir tas, kas ir izdarīts, galvenais šķēršļi noņemti, lai mēs varētu

0: virzīties uz priekšu.
1: Valsts drošības dienests vakar un aizvadītajā naktī veica krimināla procesuālas darbības četros objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Monogoknīgi. Darbības tika veiktas aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu aizturēts viens cilvēks, kurš apcietināts valsts drošības dienests pagaidām plašākus komentārus nesniedz. Piņķos reģistrētās SIA Monogoknīgi īpašnieks ir Aleksandrs Karabeļņikovs, viņš un Olga Bartuli ir īpašnieki grāmatu mazumtirdzniecību pārstāvošu šajā SIA Kors N. Jāatgādina, ka 2015. Gada vasarā Maksimas veikalos tirgoja globusus ar Krimu Krievijas sastāvā. Kors N, no kura Maksima iepirk šos globusus, nesot zinājuši, ka piegādāja veikalam šādu preci, tā toreiz apgalvoja Karabeļņikovs. Prokuratūra pieprasa piespriest 7 gadu cietumsodu par naudas un mantas tiešu vākšanu un nodošanu Krievijas militāru personām apsūdzētajam Vācijas un Krievijas dubultpilsonim Sergejam Ņikītinam. Bet Ventspils novadā aplūdis vietējās nozīmes autoceļš Pāpe Virpe, tā ziņo Latvijas valsts ceļi. Autoceļš satiksme ir slēgts visā tā garumā, apbraukšanai aicina izmantot autoceļu Ugāle Blāzma Ance. Pagājušā nedēļas nogalē policija Aizkrauklas novadā izglābusi mežā apmaldījušos 96 gadus vecu vīrieti, tā informē valsts policija. Tūnieku pašu spēkiem kungu jau bija meklējuši vairākas stundas, taču bez panākumiem meklēšanas darbos izmantoja arī dronu, kungu atrada sveiku un veselu. Ārzemēs Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm turpināsies un Eiropai stingri pret tiem jāiestājas, jāpastiprina sankcijas gan pret Mīnsku, gan Maskavu. Tāds ir galvenais atzinums, kas šodien izskanēja Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē. Tajā arī izskanēja aicinājumi stiprināt kontaktus un sadarbību ar Baltkrievu sabiedrību. Somijas ārpolitikas institūta pētnieks Arkādijs Mošes ir pārliecināts, ka Baltkrievijas nākotne lielā mērā tiks izlemta tieši Ukrainas kara laukā.
2: The fall of Ukraine will make Belarus vulnerable. I can make a bet.
3: Ja Ukraina zaudēs, arī Baltkrievija kļūs ļoti ievainojama. Es esmu gatavs sadarēt ar jebkuru. Ja Ukraina karā zaudēs, Baltkrievija pazudīs no pasaules kartes. Krievija to vienkārši paņems sev, iespējams kopā ar vēl kādu citu valsti. Ja Ukraina karā uzvarēs, Baltkrievijai ir risks kļūt par tādu kā kompensāciju Maskavai. Šis ir mazāk iespējams scenārijs, taču šāda iespēja arī būtu jāņem vērā.
2: That the engine needs to be taken into account.
1: Krievijas bezpilota lidaparāts šodien trāpīja Ukrainas drošības dienesta pagaidu vadītāja Oleksandra Poklada kabinetā Kīvas centrā. Poklada gan trieciena brīdī tur gan neatradās. Bet Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus. Viņi bija aprakti gruvešos, vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. augusta. Izskan ziņas 5. pēcpusdienā. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 16 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē. Latvijā šodien lielākoties mākoņains laiks, visā valstī palaikam lietus, ziemeļos arī stipras lietusgāzes, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē un vietām centrālajos un arī austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīga arī lielākoties mākoņains palaikam lietus, dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 16-17 grādi.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: 8:05 pārpieciem, šī tā ir piektā diena, un durvis joprojām arī Latvijas Radio 2 durvis vaļā, un arī logs ir vaļā, jo šobrīd varējām atvērt logu, jo lietus mazliet pierima, un līdz ar to tad netraucēja klausītājiem arī tā milzīgā lietus duna mūs aiz loga, bet nu šodien ir trāka, un skatos, ka klausītāji arī ir tur rakstījuši mums vecapā jau laika vērotāja laikā, ka piemēram lielvārdēja līs kāpa Jāņiem, un tā tālāk, bet jūs varat pievienoties 293-1-222 uzrakstīt, kā jums iet, ko jūs darat, kas labs šovakar paredzēts, kas labs brīvdienās paredzēts, kur braucat, varbūt arī kādi sastrēgumi, kādi citi plāni. Jurģis mums raksta, čau, baibi, esmu mājās, klausos miļo radio, lai visiem forši jauka nedēļas nogala atpūsties tautiešiem pasaulē un pašu mājās. Jā, ar tautiešiem pasaulē mēs sazināsimies svētdien, jo pasaulē arī visiem mūsu tautiešiem pēc mēneša lielās vēlēšanas, un viņi jau tur gatavojās, un piemēram Straumēnos Anglijā tur būs lielā talka, nākamajā nedēļā viņiem pašiem savu talka. Kad sakops Straumēns, un tur būs arī priekšvēlēšanu debates tur notiks. Tā kā par to mēs runāsim svētdien latviešiem pasaulē, un kā pasaulē nobalsot vēlēšanās, tas viss būs sīkāk informācija. Bet mums raksta Vladimirs Apē. Labdien, kāda ir problēma arī rudenī turpināt ceļojumu spēli pa Latvijas pilsētām? Nu, nav problēma, bet Vladimir, nākamajā nedēļā toties varēsit dzejot šajā stundā kopā ar dzejniekiem atkal tavas dzejoles. Nezinu, ka klausītājiem arī vienmēr ļoti patīk šī dzejoļu spēlīte, kur pa vienai rindiņai varat rakstīt dzejoli, un visiem kopā tas cenāk beigās stundas, beigās pantīgs. Tā kā nākamajā nedēļā no pirmdienas līdz piekdienai šajā stundā no 5:00, kopā ar dzejniekiem tāpēc dzejoļi 5 pantiņi katru dienu savas. Es zinu, ka ceļojuma pilsētas spēle visiem bija ļoti iemīļota un azartu radījuma patika. Nu, gan jau atjaunosim arī kaut kad varbūt kādu citu spēlīt uztaisīsim, lai jums nav garlaicīgi un mums šeit studijā vieniem pašiem nav garlaicīgi. Bet nu, varbūt jau būtu pa daudz ilgi tā spēle, tad varbūt mazliet jau apniktu. Un tāpēc kādu laiciņu atkal varēsim atsākt. Tā mums, mums ir rakstījusi Jolanta un Ilmās, mums ir rakstījuši, ka bija laba tā mīlas ekspreses, jā, tā bija laba par to mīlestības ostu, bija laba, jā. Es domāju, ka arī vispārējās dziesmas būs labas, mums te ir vesela recepte, un ar visiem matā, tik daudz, nu, Ilzi gan mums ir čakla, nu, ārkārtīgi. Nu, to recepti nedaudz vēlāk pastāstīšu, kā var pagatavot aroniju sulu. Mums te gara recepti ir atsūtīti.
1: Kur braucam?
0: 293-1-222 ir sestdiena jau tepat klāt jau.

0: klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Nu, jā, no pamatiem līdz jumtam, tā ka bišķiņ ir jāpagaida, toties mūsu klausītāji ļoti aktīvi joprojām turpina darboties, un tik mums arī atnāca ziņa, atnāca no Īrijas. Jānis mums raksta, čau baimiņ, tu vaicāji, ko darām, būvēju taciņu, samāciet, bet nelīst, un var strādāt, oj un feina, tā bilde ļoti smuka un tāda, nu, eleganta taciņa, brīnišķīga. No akmeņiem tur tāda smalka, ļoti, ļoti labi izskatās. Paldies pa ziņām, kas mums te vēl, nu, ko es solīju to. Jelgavā mums raksta, jā, tur ir apmācies. Un Jelgavā vāra tomātu zupu, cepā bopām kūkas, klausos omiļo radio staciju Latvijas Radio 2. Un to raksta Anta no Jelgavas. Garšīgi izklausās. Labi, Ilzes recepti par aroniju sulu nedaudz vēlāk. Uzspēlējam kā dziesmu, tad būs aroniju sulas recepte gara jo gara.
2: Latvijas Radio 2.

0: Viss latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.
2: Jā, visa latviskākais radio ar dažām latviskām receptēm tūlīt. Tā, nu, solīto Aronijas. Aronijas solas recepti vēl pirms sportiņu paspēsim izstāstīt. To mums Ilze ir atsūtījis. Tā, to Aronijas sola recepti jānomazgā. Aronijas, tad traukā ieliek ķiršu lapas, tad virsu aronijas, tad pārkaisa nedaudz citronskābi, atkal ķiršu lapas, tagad ķiršu lapas ir jāsagatavo. Liek kārtām un sāk un beidz ar ķiršu lapām. Uzliek slogu un uzlej verdošu ūdeni. Tā, lai viss būtu nosekts, atstāj uz 24 stundām. O, kad tu tā sula būs? Tikai tagad ķiršu lapas. Ā! Bet aronijas nesaprot, kad bija jāieliek. Nu labi, var asās 24 stundām, var ilgāk, tad izspiež visas ogas. Nu, droši tās aronijas arī bija tomēr jāieliek tajā burkā vai traukā. Tātad, izspiež visas ogas, kā šo caurduri. Būtu labi, ja caurumiņus, kuram sietiņš ir nevisai caurumains. Skaidrs. Liekāt lapu, pievienot cukuru pēc garšas un vāra. Arī noputo apmēram 20 minūtes.

0: tad, lai iepriekš izmazgātās un izkarsētās burkās un skrūvēciet, ir ļoti garšīgas ticu, garšo kā ķiršu sulu, laikam tās ķiršu lapas vainīgas bija. Un jauku pēcpusdienu šitā bija Ilzes recepte aroniju sulai. Izmēģiniet, droši vien, ka būs labi.
1: Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienas stāsta Māris Bergs. Viena no Latvijas vadošajām vieglatlētēm šķēpmetēja Anita Sietiņa kvalificējusies Startautiskās vieglatlētikas savienības rīkotājām Ultimate Championship sacensībām. To medijam sporta centrs Kom šodien apstiprinājis vieglatlētikas savienības prezidents Dimitrijs Mirkevičs. Šajās sacensībās mešanas un lēkšanas disciplīnās ir tikai 8 dalībnieku vietas, 3 no tām paredzētas aktuālajiem pasaules čempionam, olimpiskajam čempionam un arī šī sezonas Dimanta līgas fināla uzvarētājiem. Pārējie 5 dalībnieki tad tiek noteikti pēc pasaules ranga, proti sasniegt šīs sacensības ir ārkārtīgi sarežģīti, un lai to izdarītu, nepieciešams startēt elites līmenī visu gadu. Sietiņa ir vienīgā no Baltijas valstu sportistēm, kas kvalificējusies, tiesa šajās sacensībās nav visas disciplīnas. Piemēram, nenotiek diska mešana, kur viens no līderiem pasaulē ir lietuvietis Mikols Alekna. Šīs sacensības vieglatlētikā nākamnedēļ norisināsies Budapeštā. Pasaules čempionātā rollerslēpošanā Madonā komandu sprintā šodien uzvarīja

0: izcīnīja Latvijas vīru komanda ar Raimo Vīgantu un Lauri Kaparkalēju sastāvā. Viņi par nepilnu pussekundi pārspēja Zviedrijas komandu. Sieviešu sprintā Latvijas 7. Vietā. Sacensības rollerslēpošanā turpināsies nedēļas nogalē Madonas pilsētas ielās. Latvijas pludmales volejbola duets Līva Ebere un Estere Zaķīte ar uzvaru pabeidza Eiropas U20 čempionāta grupu turnīru Itālijā. Viņas šodien ar 2-0 pārliecinoši uzvarēja norvēģietes Katrīnu Hjeltnesu un Tirilu Skjoldu, kas Latvijas duetam nodrošināja uzvaru grupā. Vīriešiem Ralfs Andrejevs Gustavs Druska ar 2-1 uzvarēja savā grupas otrajā spēlē un šodien 7:00 vakarā viņi pabeigs grupu turnīru ar noslēdzošo 3. Maču. Pirmās formulas Itālijas lielās balvas pirmajos treniņos Monza trasē šodien par lielu prieku mainieku faniem ātrākie abi Ferrari piloti. Labākais laiks Charles Leclercam, bet otrais Lewis Hamiltons. Šobrīd Monza arī otrie treniņi, arī trešie treniņi un kvalifikācija, bet svētdien kā parasti arī sacīkstes. Šajā nedēļas nogalē Ferrari komanda dažādos veidos godina leģendāro Michaelu Schumacheru un viņa sasniegto komandā, bet svētdien trasē ar vienu no Schumachera vecajām formulām aplveiks viņa tautietis un cits bijušais Ferrari pilots Sebastians Vettels. Schumachers ar Ferrari savulaik izcīnīja 5 titulus un aizvadīja vienu no dominējošākajām ērām autosporta vēsturē, bet tieši pirms 20 gadiem Monzā viņš paziņoja par aiziešanu no pirmās formulas. Šodien ar pirmajām spēlēm Vācijā sācies pasaules kausa basketbolā sievietēm. Turnīri ievadā Japāna ar 102-97 uzvarēja Malī komandu, bet Austrālija ar 70-54 apspēlēja Puerto Rico. Vairākus pasaules kausa mačus basketbolā sievietēm pārraidīs arī LTV 7. Viens no tiem šodien pusseptiņos vakarā, kad tiksies divas no Eiropas vadošajām komandām Beļģija un Turcija. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Pulkstens rāda bez... Ar vācakot 5:43 minūtes. Sarēģiniet paši. Bet par to recepti, par to Aronijas sulu mums raksta citi mums, kā raksta, ka recepti tiešām pārbaudīti jau 80. Gadu sākumā un tiešām tā garšojot kā ķiršu sula. Tātad laikam visam tām knifs ir tās ķiršu lapas, kas jāliek klātām Aronijam. Brīnišķīgi tā, kas mums te vēl ir. Salvis mums raksta. Salvis mums piedāvā raidījumu. Top 10 katru piekdienu 7:00. Viņš jau gribētu no šodienas sākt to raidījumu, raidīt ēterā, attālināt ar nosaukumu top 10, lai būtu iespējams to veidot arī divas reizes dienā, viņš tā saka. Nu, Salvim, tad droši vien jāsazinās ar Latvijas Radio 2 direktoru, un tad droši vien, ka jāiesniec kādu demo un tā tālāk, jo 7:00 mums ir naktsāģis. Ko tad naktsāģis darīs? Viņi arī raida no 7:00 līdz 9:00. Kā tad jūs tur tā sadalīsiet to laiku? Es nezinu. Bet nu katrā ziņā jākontaktējās ar Latvijas Radio 2 direktoru un vispārējo un kāds demo jāiesūtam raidījumam un sīkāk saprak. Šitā mums nedara vienkārši nosaukums top 10. Es tāds ir. Labi, turpinām Latvijas Radio 2 ēter piekdienā bez 16 minūtēm 6.

Klaidonis un diena nāk, nu īstenībā sestdiena nāk, brīvdienas nāk, bet nu šī diena jau pamazām tā kā tuvojas izskaņai, bet ceļojums gan vēl ne arī nākamajā stundā mēs noteikti vēl turpināsim ceļot pa dziesmām latviešu mūzikā un pēc tam jau naktsāķis. Pagaidām vēl nav jaunais raidījums top 10, ko mums te klausītāji piedāvā, bet tātad naktsāķis no 17 līdz 9, bet mums turpinās epopeja ar ķiršu, ne ar aronijas sulu. Mums te raksta klausītāji vienkāršāk ir novārīt ķiršu lapas un pārliet aronijā. Lūk, recepte tiek pilnveidota. Un vēl mums Indra raksta labdien ķiršu lapas un ērkšķogas kompots. Arī esot ļoti garšīgs, cik daudz veidu, kā ķiršu lapas var izmantot. Nu, kamēr vēl tās nav droši vien nobirošas, un kamēr tās vēl kokos turos, droši vien, ka vēl zaļas lapas ir vajadzīgas, nevis jau tagad zeltēns. Dzīve kā košums, kā ķiršu lapa. Bez 11 minūtēm 6.

Tūlīt arī saskaitīsim tos cāļus, ne jaunākās ziņas, bez 4 minūtēm pulkstens rāda 6. Turpinās ceļojums vēl nākamajā stundā, bet drīz jau jaunākās ziņas Latvijas Rādio 2.

0: Ziņas 6. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Neilgi pirms pulksteni 12. šodien Ādažu novada Carnikavā divi klaiņojoši suņi uzbruka pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa devās pastaigā. Haskiju šķirnes suņi uzbrukumā cietuši vairāki bērni un peldēšanas treneri. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādāja slimnīcā, bet plašāk stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
1: Notikuma vietā mediķi konstatēja diviem bērniem kostas brūces, par laimi tās bija vieglas, bērni tika nogādāti tālākai palīdzībai slimnīcā.
0: Bērnu dārza Riekstiņš vadītāja Baiba Gaidamoviča skaidrojumu Latvijas radio atteica, jo viņai nesot tādu tiesību, bet notikušo komentēja Ādažu novada mērs Gatis Miglāns no Zaļo un Zemnieku savienības.
2: Bija bērnās grupiņa devusies pastaigā, pat saskaņotu maršrutu. Vairāk kā 30 gadus tādas rīcības mums bērnāžam Riekstiņš notiek. Divi izbēguši suņi, uzmetušies virsū, ir arī cietušie, izsauktas gan neatlikamā medicīniskā. Divi ir nogādāti arī slimnīcā bērni. Kopā ir laikam 4 cietušie, cik pareizi saprotu, bet nu, tad pārējiem skrāpējami. Un, jā, ir gan bijusi valsts policija, gan pašvaldības policija iesaistījusi visus, un šobrīd iesaistīts arī sociālais dienests, psihologa pakalpojumi un tādā garā. Ir atrasti saimnieki, suņi ir atdoti atpakaļ saimniekam. Dienests strādā, 3 administratīvie procesi arī ir uzsākt, jā.
0: Krīzes situācijā valstī 72 stundas jāspēj darboties autonomi. Tā šodien pēc vētras notikumu kārtējās izvērtēšanas sēdes paziņoja premjers Annis Kulbergs no apvienotā saraksta. Lai to panāktu, valdība plāno attīstīt krīzes vadības centra spēju.

0: es mobilo sakaru uzņēmumiem uzlikt pienākumu 3 diennaktis darboties autonomi, kā arī noteikt citus kritiskos pakalpojumus, kam krīzē jābūt pieejamiem, stāsta Ņikita Andrejevs.
1: Mobilie operatori ir gatavi uzreiz atbalstīt arī iniciatīvu par nacionālo viesabonēšanu, kas nozīmē, ka ikvienam iedzīvotājam Latvijā būtu iespēja piezvanīt, ja strādātu vismaz viens no trim mobilajiem operatoriem kādā reģionā. Degvielas tirgotāji sagaida atbalsta mehānismus caur valsts fondiem, kas piešķirtu līdzekļus infrastruktūras stiprināšanai. Tikmēr premjerministrs Kulbergs šodien teica, ka ar valdības lēmumu paredzēts ieviest krīzes radio režīmu, kurā pārraidītu ārkārtas ziņas ar skaidriem norādījumiem iedzīvotājiem. Šis tos tieši uz Latvijas radio kanāliem. Tāpat premjers teica, ka krīzes vadības centram ir jāmainās, jo šobrīd tā darbs nav pilnvērtīgs, un tam nav savas komunikācijas līnijas ar operatīviem dienestiem.
0: Valsts drošības dienests vakar un aizdītajā naktī veica krimināla procesuālas darbības četros objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Monogaknīgi plašākus, komentārus gan valsts drošības dienests pagaidām nesniedz. Prokuratūra pieprasa piespriest 7 gadu cietumsodu par naudas un mantas tiešu vākšanu un nodošanu Krievijas militāru personām apsūdzētajam Vācijas un Krievijas dubultpilsonim Sergejam Ņikitinam. Bet bijušo Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču no kopā Latvijai tiesās par dienesta pilnu varu pārsniegšanu, jo viņš vienpersoniski lēma par pilsētas spā būvniecību. Tādā veidā izraisīta smagas sekas un apdraudēta arī pašvaldības reputācija un intereses. Krimināla lieta nodota Latgales rajona tiesai. Ārzemēs Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus, kuri tur bija pavadījuši 9 dienas. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēku nāve un vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Bet Krievijas bezpilota lidaparāts šodien trāpīja Ukrainas drošības dienesta pagaidu vadītāja Oleksandra Poklada. Kabinetā Kīves centrā tiesa viņš pats trieciena brīdī tur neatradās. Un vēl Eiropas komisijas konkursa Regiostars balvai nominēta Latvijas bērza tās inovācija. Un tur gan jāpiebilst, ka šogad konkursā saņemti 274 pieteikumi. Izskan ziņas 6. Vakarā vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 16 grādi, rietumu vēju 3 metru sekundē, bet pašā par gaidāmo laiku Ilze Golubeva.
2: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē, Daigu Mieriņu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci, 4. septembrī 2019. Masalacā, Lībiešu pilskāna estrādē, Rīgā, Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Andri Baltaci, 5. septembrī no 2011. līdz 13. Āgens Kalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī, un Kurzemē, Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Andri Baltaci, 5. septembrī 2017. Saldū, Kalnsā Sparka estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas radio 2 ceļojums.

0: No ar vienu soli jau tiešām mēs esam tam darba dienu kalnam pāri. Ar vienu soli jau esam brīvdienās. 9 minūtes pār 6 studijā Baiba turpinās ceļojums. Un šajā stundā vēl ceļosim pa dažādām dziesmām. Bet nākamajā stundā tad jau Aivis un Edgars turpinās ar naktsāģi. Un sap citu, es atgriežos svētdienā, 2005. Latviešiem pasaulē pēc Latvijas laika. Gatavojamies Saeimas vēlēšanām un būs informācija, kā nobalsot. Visās ārvalstīs mūsējiem Latvijas pilsoņiem ļoti daudz vēlēšanu iecirkņi. Ja nemaldos pār 88, bet tikai nebija visā pasaulē, dažni dažādās valstīs, Brazīlija, Amerikā, Eiropā, protams, visās valstīs, Austrālijā, kur varēs balsot gan vēstniecībās, gan arī speciāli iecirkņi izveidot un izrādās, ka Latvija ir pilnīgi vienīgā valsts pasaulē. Mēs varam lepoties, ka tiešām citur nenotiek tā, ka speciāli vēlēšana iecirkņi arī citās valstīs tiek veidot, tikai vēstniecībās var nobalsot, tā kā mēs Latviju daudz, kur arī esam priekšgalā citām valstīm brīnišķīgi. Un sazināsimies arī ar Straumēniem, kur nākamajā nedēļā būs lielā talka, nu, viņa pašu talka. Gribas teikt lielā talka, viņa paša lielā talka sakops Straumēns rudenim, lai tur viss būtu skaisti un brīnišķīgi, un viņam tur notiks arī priekšvēlēšana debates, tieši vienīgā valsts ārpus Latvijas, kur notiek arī šīs diasporas debates, tieši diasporai par godu vidaltītas.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Laimīgu ceļu! Un varat kaut ko no ceļa mums arī ziņot, ja tu kaut kas kādi sastrēgumi vai kaut kas tāds, kaut kādu apveceļi, noteikti pastāstīšu rētrā.
2: Upe naktī pīles kliedz,

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu.

Kas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā.

Elizabete Gaile un Mieriju. Latvijas Radio TV. 18 minūtes pār 6. Bet ja zvaigzne krīt, kustīgais blūmīzers, ko tad darīt? Klausāmies.

Nu, redz, kas jādara to zvaigzni, kas krīt, bet mums klausītāji raksta, labvakar, līst. Vai viņi varētu varbūt ir dziesmīgi, kas atbaida lietu? Protams, ka ir tā dziesmīgi. Klausāmies Jānis Stībelis upe un mēs esam kā upe. Un, ja turamies kopā, tad mēs esam varēni. Un dziedam visu līdzi, varbūt tiešām tas lietas aizvies, ko...

0: Tuk, tuk, tuk!
1: Jūsu austiņās tagad ielīsta Latvijas Radio 2 frekvencīte.
0: Tieši tā, un ne tikai ar frekvencīte, bet arī Bermudu divstūres.
1: Boča.

Kaut kas no Radio 2 senā dziesmu pūra bija kādreiz tāda grupa šokolāde. Starp citu, Linda Līna ir viena no dziedātājām tajā šokolādē sen. Dziesma ir kāds.

Šodien 55. jubileju svin mūziķis un producents, neskaitāmu muzikālo projektu radītājs un dalībnieks Normunds Rutulis. Normund, daudz laimes dzimšanas dienā tev novēl Latvijas Radio 2.

0: Tā 1000 reižu jau droši šī dziesma skanējusi ētrā, gluži tāpat kā nākamā. Ar 1000 blēņām Maija Andreja.
1: Durvis ir pievērtas un aizgāri ciet, mums nav kur iet.

0: Oho, jau bez 11:07. Šeit studijā bija Vaiba, ceļojumā bijām kopā ar jums.
1: Un
0: drīz arī mani kolēģi blēņosies kopā ar jums. Aivis un Engars un Naktsārs. Lai brīnišķīgas brīvdienas netika lietējums kā šis vakars. Tiekamies svētdienu.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negrs Rozenbergs. Āda Žunova de Cernikavā šodien divi klaiņojoši suņi uzbrukuši bērnudārza riekstiņš bērniem. Tas noticis brīdī, kad bērnu grupiņa devusies pasteigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši 6 bērni. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādājis ārstniecības iestādē. Turpinat dienesta pārstāve Ilze Bukša.
1: Notikuma vietā mediķi konstatēja diviem bērniem kostas brūces, par laimi tās bija vieglas, bērni tika nogādāti tālākai palīdzībai slimnīcā.
0: Bērnudārza vadītāja skaidrojumu atteica, jo viņai nesot tādu tiesību. Notikušo komentē Āda Žunova mērs Gatis Miglāns no Zaļo un Zemnieku savienības.
2: Bija bērnudārza grupiņa devusies pasteigā, pat saskaņotu maršrutu. Vairāk kā 30 gadus tādas rīcības mums bērnudārzam Riekstiņš notiek. Divi izbēguši suņi, uzmetušies virsū, ir arī cietušie, izsauktas gan netlikumā medziskā. Un divi ir nogādāti arī slimnīcā bērni. Kopā ir laikam 4 cietušie, cik pareizi saprotu, bet nu, tur tādi pārējiem skrāpējumi. Un, jā, ir gan bijusi valsts policija, gan pašvaldības policija iesaistījusi visus, un šobrīd iesaistīts arī sociālais dienests, psihologa pakalpojumi un tādā garā. Ir atrasti saimnieki, suņi ir atdoti atpakaļ saimniekam. Dienests strādā, 3 administratīvie procesi arī ir uzsākti, jā.
0: Nacionālā aviokompānija Air Baltica vienojusies par aizņēmumu līdz 257 miljonu eiro apmērā. Naudu piesaistīšot emitējot jaunas obligācijas, taču likme ir ļoti augsta, 25% gadā, turklāt parāds jāatdod jau nākamā gada februārī. Lai aizņēmumu saņemtu, vēl vajadzīgs apstiprinājums no Air Baltica obligāciju turētājiem un akcionāriem. Ja tas notiks, kopumā aizdevuma apjoms uzņēmumam pārsniegs 660 miljonus eiro. Finanšu un audita kompānijas Grand Thornton Air Baltica vadošais partneris Raitis Logins norāda, ka šis ir mēģinājums par ļoti lielu naudu nopirkt laiku, bet tas nesot glābšanas plāns.
3: Tas ir pārsteigums. Es arī iepriekš biju minējis, ka tā likme būs pavisam noteikti augstāka nekā šie 14,5%, bet es tiešām negaidīju, ka tas varētu būt 25%. Un tas tiešām apliecina to, cik sarežģītā situācija ir uzņēmums. Ja būtu iespēja aizņemties tirgos ar lētāku likmi, es ticu, ka tas būtu darīts.

0: 25% ir abnormāli augsta likme, un to strādājot aviācijas biznesā ir skaidrs, ka no šīs saimnieciskās darbības šādus procentus maksāt nav vienkārši iespējams. Tas nozīmē vienkārši to, ka uzņēmumam nebija citas iespējas, kā nodrošināt tekošo izdevumu sekšanu, piesaistot šādu aizdevumu ar, varētu pat teikt, neatmaksājumu procentu likmi.
1: Krievijas bezpilota lidaprāts šodien trāpījis Ukrainas drošības dienestā pagaidu vadītāja Oleksandra Poklada kabinetā dienesta galvenajā ēkā Kīvas centrā. Pats drošības dienesta pagaidu vadītājs trieciena brīdī tur nesot atradies. Pēc trieciena izcēlies ugunsgrēks. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņojis, ka Krievijas veiktais uzbrukums ir nopietna eskalācija, kas prasot izlēmīgu atbildi. Francijas Nacionālās apvienības politiķis Perpiņānas mērs Louis Alliot izpelnījies kritiku par izteikumiem, ka Francija apturētu palīdzību Ukrainai, ja pie varas nāktu Francijas Nacionālā apvienība. Veselības aprūpes sistēma, izglītības sistēma, visa ekonomika, viss ir izsmelts līdz pēdējiem. Tomēr nauda tiek atrasta, lai turpinātu finansēt ieročus, pavēstīs Alliot, kurš ir Francijas Nacionālās apvienības viceprezidents. Viņš gan uzsvērs, ka Francijas Nacionālā apvienība nosoda Krievijas agresiju, taču karš esot novainājis Eiropu. Viens no Marinas Le Penas galvenajiem sancenšiem gaidāmajās prezidenta vēlēšanās bijušais premjers Eduards Filips platformā X pavēstīs, ka Krievijas interesēs ir apturēt palīdzību Ukrainai. Ukrainas vājināšana, kā to vēlas Marina Le Pena, apdraud Eiropas un Francijas drošību. Es darīšu visu, lai to novērstu, solīs Filips. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 749 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
2: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.
3: Latvijas radio 2.
4: Naktsāķis. Bez sākuma. Jā. Informatīvi. Interesanti. Izklaidējoši. Pīkams katru. Nē, jau spiedzkāds.
5: Man nepatika tas augstais tonis.
4: Man vajag tādu toni. Muzikāli. Pīkams katru gaumei. Un bez mērķēšanas.
5: Naktsāķis.
6: Aivis. Un arī pārējie labs vakars jūs mājās. Pārsteiguma moments, jā?
7: Visādi var sākt raidījumu, bet sākt šādi un sevi nosaukt par un pārējie. Nu, tas Edgar, nu, tas jau ir līmenis. Nu, tālāk paldies. Vairs nav kur, jā.
6: Pašam patīk, jā. Nu, tad sākumā pārsteigumos vēl par to, ka šodien raidījumā pielietosim senas metodas, lai atvieglotu savu ikdienu, paglāpsim no soda kādu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju, dosim startu dziesmu kaujai Grupa Voyage. Nu, kā tad to nosaukt latviski? Atcerēsimies arī radioētera misēkļus, veidosim sāķēšanos ar klausītāju visā pasaulē par to, kas, kur un kāpēc interesants notiek mūs klausoties. To darīsiet tā. Ziņu numurs.
7: 29312222. Lūdzu jau tagad taicināt rakstīt par jūsu labajiem piekdienas vakara plāniem, uz kuru pusi braucam. Šoferi diktē blakus sēdētāji vai mašīnā tie, kas ir raksta kādu foršu ziņu, tādu varbūt traku, bet ko ēterā var nolasīt. Vispār, kurā pasaules malā jūs mūs arī klausāties arī. Tas mūs ļoti interesē un vispār, ko tur darāt un vispār kādu plānu brīvdienām.
6: Nu, tam arī mājaslapa paredzēta.
7: Nu jā, lr2.lv.
6: Tiešā ētera tālrunis, tur mēs arī darbosimies. Tas ir?
7: 67211318.
6: Naktsāķis. Kopā jautrāk.
5: Naktsāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Ir klāt un arī mēs steidzam tā ātrāk jums sniegt to informāciju, kādas dziesmas tā šajā reizē esam izvēlējušies. Vēl tikai ātri atgādināšu, ka vienu dziesmu mēs klausīsimies jau šā raidījuma noslēgumā, otru atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Lūk, tad arī fragmenti. Jātnieks, rudens un

0: Nu, lūk, tālrunu studijā 67-211-318. Jūs tiešā ētera balsojums. Jā, nu tādas noskaņas mums ir rudens.
1: Par ko tev pārdomas?
0: Nē, es vienkārši rudens un tu tur rudens lieta, zelta, zirgs, zelts, tas pievelk jau pie kļau lapām.
1: Vispār rudens, zelts. Zelts.
0: Jā, jā, jā, jā, jā, tā kā ir ļoti interesanti. Tātad balsojums tieši ētrā 67-211-318. Tūlīt.
1: Būsim gatavi uzklausīt arī jūsu īsto stāstiņu interesanto.
0: Gatavi, gatavi.
1: Saistībā ar dziesmu labvakar.
2: Labvakar.
1: Nu, kā tad šoreiz?
2: Rudens lietus.
1: Kāpēc būs arī jāstāsta?
2: Ai, nu tāpēc, ka jau ir apnicis tas rudens lietus. Nu, rīt gribējās tupeņus rakt, bet nu nezu vai iznāk.
1: Nu, vispār jau tikai ir sācies.
2: Līst un...
1: tas ir tikai sākums.
0: Jā, tas
2: nu,
0: jā, būs vien jāpierod.
2: Tāpēc jau tupeņus vajadzētu novākt.
0: Starp jā, par tupeņiem jā, runājot, es nakts tirgu šodien bija iegājis centrāli tirgu, nu pirms rādio arī, nu bija divās vietās tupeņi tikai, un viss parasti diezgan liela izvēle bija, bet tagad redz nekā sakarā ar lietutiņu acīm redzot.
1: Visticamāk.
0: Jā, paldies. Jā, turpināsim 67211318. No cena pie

0: 40-60 centi kilogramā. Nu, ja tas kādam interesē.
1: Halo, Zoma.
2: Labvakar.
0: Labs vakars.
2: Nu, es pateikšu dziesmu par rudens lietu.
1: Arī
2: Bet
1: jūs?
2: Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti aktuāli. Šodien līdz skapa jāņēma un rudens nāk virsum un, un dziesma ir riktīgā.
1: Tiešām, tā, vai... mēs pat nepamanījām, ka tas varētu būt aktuāli.
0: Jā, paldies jums. Starp citu, šodien arī braucot uz radio un pēc ētera prom no radio un tagad braucot šurp, vispār laik kāris lekcija radēt sacīzlīdu, nepilīt. Tad brīnījos kaut gan gāz, tad nu, diezgan.
1: Jā, turpinām.
0: Jā, lūdzu. Halo! Lūdzu! Nu, nekas. Turpināsim ar jūsu. Halo!
1: Labvakar!
3: Labvakar, es sveicināšu. Es gribēju noskaidrot, kāds bija tās trīs dziesmas. Es aizmirsu, rudens lietu es zinu, bet kāds bija pārējās divas.
1: Zelta zirgs un rudens un tu.
0: Vien bija jātnē.
3: Lai iet tas rudens un tu. Jo man ļoti iepatīkās rudens, tad, kad es dzīvoju kādu laiku ārpus pāri okeānam, un tad es nebiju sajūts to rudens garšu, jo es dzīvoju Teksasā, un tad es vienkārši skatījos bildes, cik skaistas rudens Latvijā, un tā es iemīlējos, un tā kā rudens ir viens no maniem mīļākajiem gadalaikiem.
0: Bet tagad jūs no Teksasas esat Latvijā un ar visiem auto atbraucātu šajien konteineros pārvedāt? Nē?
3: Tas bija 2001. gadā.
1: Kādu petrolejas mutu.
0: Tad nē.
1: Nu ko, Klaue, mums te bars skrien ļoti līdzīgi droši vien kā Teksasā pie kaubajiem. Tas nozīmē pie mums, ka jums ir kāds jāsveicina viena audakas. Lūdzu.
3: Kaut kā ļoti forši, kad man atkal trāpījās, tas jūs pirms pusotra diviem mēnešiem zvanīja jums, un man arī trāpījās uz zvans, un es sveicināju visu Dundagu, visu Dundagas draugus.
1: Atceramies, jā.
3: Dundaga rakstīja un teica, ak, Dievs, Andri, paldies, ka jūs to darat. Tā kā visiem Dundagā sveiciens un visiem, kas pie uguns, kuriem varbūt to pēdējās gaļas cep vai tupeņas roka, vai tā kā sveiciens arī visiem pārējiem.
0: Nu, tad atkal būs saiti, Andri, paldies par sveicienu,
3: jā,
0: Dundadznieku, kad tā rakstīja.
3: Jā, visu labi, jā, paldies. Jā,
0: paldies. Labi, varam turpināt. Halo, lūdzu.
1: Labvakar.
4: Labs vakars, jā. Rudens lietas.
1: Kāpēc?
4: Nu, viņš līst un ir tā kā jau rudenī. Bet...
1: Un tad jau tīkams jums šķiet, jau pat jā, dziesmu tādu.
4: Varētu būt, lai rītā nevītu. No, rītā ar močiem braukt.
1: Nu, tad jau lielāks kaips.
4: No,
1: tur būs dubļi, tur būs piedzīvojums.
0: Nē, es saprotu, no juglas pa asfaltu ar močiem.
1: No, no, bet arī dubļus var atrast.
4: Jā, cenītēji būs pasākums neredzīgajiem.
0: Jā. Nu, cerams, ka nelīst. Nu,
1: nu, mēs nākamajā stundā jums pastāstīsim par rītdienu. Kā
0: labi.
1: Būs ar tiem laikapstākļiem.
5: Labu vakaru.
1: Sveicināti.
0: Vakar.
5: Es pārslēju pat trešo dziesmiņu.
1: Nu, jā, stāst arī kāpēc.
5: Nu, par to tas, ka ļoti patīk šī dziesma.
1: Jā, pie mums ar to pilnīgi pietiek. Paldies. Labi.
0: Paldies, labvakar, paldies arī jums. Nu ko, par nākamo dziesmu arī redzēt.
1: Uzreiz gram... tagad.
0: Jā, stāst tagad uzreiz.
1: Jā, jo tā būs mūsu šī raidījuma otrā dziesma, un tas nozīmē, ka tā nāks no aizvadītās nedēļas, kad dziesma kā... kaujas balsojumā piedalījās un ieguva otro vietu. Dabasu duravus, piparmētru, čais ar medu. Atcerieties, 30% radio klausītāji balsoja par šo.
6: Vai divi, divi?
7: Divi.
6: Kāds izskatījās otrs?
7: Es tam otram to ģīmi neatceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
6: Ko, ko?
7: Mata griežas.
8: Naktsāķis.
9: Tātad mums darīšana ar grupu.
8: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskurs?
2: Zilais kamburs. Aidiet.
3: Aļo!
4: Ja kokaīns ir uzdots mērā, ne?
3: Kas tur ir?
5: Tu sīt ārā man štepsies. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazalē?
5: Es. Mūzekļu tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
9: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
10: Kino papēdus, kas jau šodien
11: pedāls,
10: no
11: pedāls.
10: Kino. Kas notiek?
12: Jālauž žogus dildiņi.
13: Latvijas.
14: No Latvijas radio divi, tas man ko gribēja teikt.
15: Bet pietiks, daudz nevajag.
16: Nu, tagad mēs lūkosimies jūsu sūtītajās ziņās, lai mēs to varētu darīt samērā regulāri. Vēlreiz atgādinājums – rakstiet.
17: Jā, rakstiet, un ja ir balsojums rakstiskā veidā par vienu vai otru vai trešo dziesmu, obligāti arī pie tā visu pierakstiet vēl, ko jūs darāt, kas interesants notiek jūsu pusē. Nu, lai būtu tā saziņa, ne tikai balsojums, jo balsojums tieši ētrā pa dziesmu ir izziņās un ziņās ļoti labi, bet pierakstiet klāt vēl kaut ko foršu par to, kas notiek tuvākā tālākā apkārtnē, vai uz kur pusi dosieties, vai ko esat ēduši, vai ko mainiekiem nedosiet un pa klusu apēdāt, vai kas ledskapī ir beidzies, vai kas ledskapī jau ir attaisīts.
6: Nu, bet kāpēc tu balles aizmirsi? Nu, rudens balles.
17: Nu, jā, beigās arī rudens balles, kuras no estrādēm
6: īpaši
17: ir jau
6: tās, kuras
17: namos.
6: Ir ārā.
17: Vēl joprojām, jā, arī par tām.
6: Paredzētu.
17: Nu, vispār, kas interesants notiek jūsu pusē, varbūt šobrīd autodarbi notiek darbnīcā vai mazmaiņas būvniecība vai, nezinu, medībās, piemēram, kāds sēž pa kluso. Uzrakstīt jau arī, ja skaņa izslēgtas, tik jau neko neietekmēs.
6: Nu, iespējams, nu tad dariet tā, kā tur numurs.
17: Ā, numurs, jā, 2-9, tas kā vienmēr, tad ir tas galvenais 3-1. Un tad jau ļoti vienkārši 2-2-2-2.
6: Vienkārši arī
17: jā, nav vislapa. Jā, vai īziņu vai vācums, jā.
6: LR2.lv. Čau! Lai gan lietus ārā, bet nakts aicis uzlādēs pozitīvi. Rīt domāju, baltajā naktī uz Taureņu tramvaju iet, kas būs bez maksas un brauks no Iļģuciem līdz 45. Vidusskolai, sākāt no 18. Līdz pat 2. Naktī. Baltā nakts jau klāt, jā?
17: Nu... Tā kā mēs nedzīvojam tur, kur jādzīvo tajos tīklos, tad, nu, lūk, pirma informācija.
6: Tas ir tāpat kā man ar lietu nepamanīju.
17: Nu, arī. Labi vakar, foršies WhatsAppā. Katrs piektdienas vakars nav iedomājis bez jums. Paldies! Braucam uz Silmačiem, tie, kas druvienā apsveikt dzimšanas dienā mūsu foršo radinieku Jāņunkuli, kurš mūs gaida ar siltām vakariņām, siltu kubuliņu, kur relaksēties un par pārējo uzrakstīts nav, bet kas var būt labāks par piekdienas vakaru pēc naktsāķi, to es no sevis pieliku, jā. Balsojums par dziesmu, un, lai jautrs un foršs vakars ir. Inet, paldies, laimīgi ceļ un sveiciens Jāņunkulim.
6: Nu, lūk,

0: Šādi ziņu jāraksta, tur ir viss pateikts, mums pat interesanti palika. Tālāk lasu, šodien balsošu par otro dziesmu, jo pirmo reizi tādu dzirdu. Šī ir jauna dziesma, starp citu, tā kā iespējams, ka tā arī ir. Bet no tām abām pārējām pat nevar iedomāties, ko atstāt nākamajai piekdienai. Beigās pierakstīts, Tad domā arī par nākamo piekdienu.
1: Man patīk uzaicinājums, ka klausītāji sadzirdēja to, ko mēs lūdzām, lai rakstu. Labas vakariņas, top būs kartupelīši, to vetkā postiņa ar gaļiņu, saldajā naktsāķis. Plus pašu gatavie bumbieri, nu, kā jau gada laikā rudens līst, trešā dziesma balsojums un pilnīgi sakrīt ar noskaņojumu. Ir taču rudens! Jā, pagaid, vēl te ir skaistais vasariņas donžuāns, kas pa smuko pavada viņu vasariņu ar asariņu, lai visiem priecīgs prāts. Nu, paldies par šo ziņu!
0: Un te ir ziņa, kur jau ir gatavs stāsts no mūsu piedāvātajām šodienas dziesmām. Rudens lietus līst, man tuvojās zelta zirgs, tam mugurā sēdi tu un rudens šūkojās tam krēpēs. Par trešo dziesmu.
1: O, man patīk šī ziņa WhatsAppā. Labvakar, izbaudu piekdienu. Merdzenē tikko pamatīgi nolija, bet nāk fotogrāfija. Tad ir šķīvīca, šķīvīša, kartupelīši, silti. Tad ir siļķīte, tāda ļoti skaista izmēra un biespieniņš un dakšiņa. Bet es tā skatījos, man sākumā bija doma, ka tas viss gultā ir uz pārvalku uzlikts. Nu ja, tā jau naktsāķi ir jāklausās. Pārējais fotogrāfijā nav uzrādīts, kur mēs tā kā varam piedomāt klāt tikai.
0: Sveiki! Lietainajā Latvijā balsoju par trešo dziesmu. Kolosāli skaisti vakari ir rudenī, kad riet saule un uz tumšo lietu smākoņu fona vakara saulrietā parādās spilgta varavīksnē. Ruslanda vērojusi.
1: Balsojums par otro dziesmu, tālāk patreiz vāru aronijas sīrupu un otrā katlā kabaču ikrus. Ziemes krājumi jāsagatavo. Nu tas gan jā! Starp citu, puķkāposti Rīgā nakts tirgu kilogramā 2,53 eiro kilogramā. Nu, tas tā zināšanai.
0: Tomāti?
1: Tomāti? Vai, tomāti gan ir daudz. Nu, tiem es cenu neapskatījos, Edgar. Man tā kā interesēja citas lietas.
0: Kabači?
1: Kabači arī bija.
0: Cik?
1: Nu, bija.
0: Labi, turpinām lasīt. Rīt laipni lūgti uz bānīša svētkiem alūksne gulbene. Un trešā dziesma iederētos. Ang, bānīša svētki mēs jau bija garām, tā kad... Nē, tā tad rīt.
1: Ā, nu man patīk ļoti labi. Vāru aronija sīra, otrā katlā kabaču ikrī, ziemes krājumi jāgatavo un ir fotogrāfija, ka uzkodās ir ķila maizes. Nu labi! Nu, ko tad piedzersiet klāt? Es, nu, tad tiešā tekstā jājautā. Te, kafija, varbūt kāds kompots, nu, dikti jau tā kā...
0: Kompots ar ķilo maizēm, tas dar. Tas iet kopā.
1: Nē, pagaid, tas ir...
0: Pienu varētu.
1: Koda vārds. Jā. Kompots.
0: Jā. Klau, nu, tad rakstiet, mēs vēl lasīsim.
1: Sūtiet gan tās foršās fotogrāfijas, kur jūs esat, ko jūs darāt. Nu, jā, nekāda vaina, malači klausītāji. Rokas no pareizās vietas aug uzreiz. Es zināju, tā ir. Mums tāds ir par nākamo arī pasmiesamies. Jo piekdienas vakars braucot, piekdienas vakars ēdot ķilomai, zvārot visu kopie plīts, darbojoties garāžā un visā citādi izklaidējoties, vajag pasmaidīt, ko mēs ar Edgaru Artūdaļu darīsim par, mēs vienmēr darām, katreiz naktsāķī par sevi, par citiem kolēģiem, un tagad mēs par Atis Auzāns, jā?
0: Jā. Nu arī kolēģis bija.
1: Vai Zviedrs?
0: Auzāns.
1: Ā, klausāmies.
2: Vārdiņš Rigonda. Nervoza. Un satraukta, mazliet nevarīga un tāpēc šķiet sevišķi valdzinoša. Mīlu maigumu un seksā lidinās pa mākoņiem. Interesanti, kā viņš tos izdomāja no savas pieredzes.
1: Nu, te bija pārdomas par Gunnara Treimaņa vārdu noslēpumu grāmatu un vārdu raksturojumus.
0: Ir par ko padomāt. Katram vārdam kaut ko ir izdomājis.
1: Nu, redz kā.
0: Kaut ko novērojis. Nu, ne jau no zila gaisa grābis izdomājis.
1: Nu, kā dzejnieks apdzējotos vārdus skaisti un ar odziņu.
0: Nu, mēģināsim arī mēs kādu jauku vārdu izdomāt grupai Voyage.
1: Jā.
0: Nu, tas ir, tā ir Latvijas 90. Gada popmūzikas grupa, un tā bija viena no tā laika tipiskākajām pašmāju Eiropop, Eurodance un Deju šlāgera apvienībām. Tā aktīvi darbojās 90. Gada pašās beigās un 1000. Gada smijā. Nu, vispār jau Voyage ir franču valodas vārds, kas nozīmē ceļojums, brauciens, man gribētos pielikt atvaļinājums.
1: Chrysler's.
0: Chryslers?
1: Grand Voyager. Voyager, nu, tad es tur labi nav precīzes tā. Vārdu spēle
0: līdzīgi,
1: tikai.
0: Jā,
1: tur, ir, jā. Arī citi Voyager vēl, jā.
0: Tad kā minivens.
1: Jā, jā, kā minivens gandrīz.
0: Nu ko, nu tad varbūt jums labāk sanāks kā Aivimē, tādēļ skanēs tagad grupa Voyage dziesma Jūra un vēji. Dziesmas laikā droši rakstiet savu variantu, tur numurs 2931222. Pēc dziesmas uzreiz esiet gatavi mums zvanīt uz tiešā ētera tālruni 67211318, jo gribēsim dzirdēt, kā jūsu balsī skan jaunais Voyage nosaukums.
3: Naktsāķis! Slinkums, slinkums! Laik mani vaļa! Ar interesi!

0: Servus.
1: Nu, gaidām zvanus, un tādēļ atgādināšu vēlreiz mūsu tālruņa numuru 67211318, jo tagad mēs vēlamies grupai Voyage iedot jauku latvisku nosaukumu. Paldies visiem, kuri jau ir rakstījuši, piemēram, šlāgermais varētu.

0: Šlāger mais. Nu, man doma vienkārši automobīlis.
1: Ak tā, nu citam te atkal, ka varētu saukt uz koferiem. Nu, ceļojums jau ir, koferi, tas jau dar, bet koferis nav latvisks vārds.
0: Čemodāns.
1: Čemodāns arī nav latvisks arī, jā.
0: Kā tad?
1: Kā mēs nosaukt varētu? Pagaidi, nu ceļojums loma. Gari, labvakar.
0: Iepirkuma tīkliņš. Labvakar.
1: Lūdzu, kā jums ir sanācis?
2: Nu, kā jūs nosaukt?
1: Jā.
0: To vajāžu, mums to vajāžu vajag, nu, nedaudz nē, latviskot.
2: Kā, kaut ko savādāk vajadzēt. Kaut kāds seksīgu nosaukumu.
1: Nu, kā jums ir sanācis? Stāstiet.
0: Jā.
1: Atklājiet.
2: Labi, solīt pateikšu.
0: Sakiet.
2: Kā viņš varētu būt tas nosaukums, es vēl domāju.
1: Ā, jūs vēl tik domājat, jūs esat procesā.
0: Paldies, bet mēģiniet izdomāt jā, vēlreiz tad, mums piezvanīt.
1: Un starp citu izslēdziet radio, kad esat savienots.
0: Tā, jums arī būs vieglāk ar mums runāt pa telefonu. Halo!
3: Lūdzam, droši jau vieglāk, labvakar.
0: O, labvakar.
3: Varētu būt zvaigžņu ceļš, vai te man pameta kaimiņš ideju, ka veci āži.
1: Veci āži, man liekas,
3: vispār, ka lāk balsot.
0: Vispār, Džek, nu pēc veciem āžiem galīgi neizskatījās.
1: Nu, tagad jau ir.
0: Gunār, tevi nosauc par veco āzi. Es te tā varu pateikt.
3: Bet tas reizē patīkami, jo veci āži ir tie gudrākie.
1: Jā, dzīves gudrie.
3: Nu, mēs četrotnē nolojies nobalsosim jums arī par trešo dziesmu, par ūdens lietu.
4: Par ūdens lietu noteikti, par ūdens.
3: Par ūdens lietu noteikti. Par ūdens lietu.
0: Jūs esat tagad pie tītariem.
3: Kā mums tie ir jautri.
0: Pagaidiet, jūs pie tītariem esiet tagad aizgājuši uz mājām?
3: Nē, mums te mazā plēsonība, mums cietumnieki kaujās.
0: Skaidrs, labi.
1: Atstāsim daudz punktus,
0: atstāsim,
1: lai domā,
0: atstāsim,
1: katrs, ko grib.
0: Pilnīgi pareizi, jā, vienmēr vajag to nezināmo atstāt par nezināmo. Tad 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
1: Grupa varētu saukties tagad gāze un bremzes.
0: Gāze un bremzes. Tagad aktuāli ir atgāzes.
1: Mums tas koferis, mēs atradām to īsto
0: koferim, vārdu,
1: latvisko.
0: Es kaut kā apmulsu pilnīgi. Ceļojumu somu, jā, bet nu, tas neatspoguļos. Tas neatspoguļos to būtību.
1: Kantaino būtību.
0: Kantainā soma, arī, nē, nu.
1: Nē, nu pagaist arī esmu kaut kā, nu, pēkšņi no prāta ir izgājis, lai tiešām mums nav vārda.
0: Mēs varētu nākamajā reizē šo koferi un čemodānu, nu, pārmaiņas pēc mēģināt savādāk nosaukt, lai skan tā skaisti arī.
1: Jā, mēģināsim atcerēties.
0: Jā, labi, kas vēl ir sasūtīts ziņās?
1: Nu, es tagad spētu, ātri, es mēģinu ātri. Ātri.
0: Nu, labi,
1: ātri man nesanāk.
0: Labi, vacabā ir, jāži varētu būt lupīna.
1: O, kas tas tāds? Nē, pēc puķis izklausās.
0: Nu, tā ir...
1: Bet vārds ir labs, man patīk.
0: Nu, lupīni ir tās, nu, tās puķis tāds, nu, yeah. Tāds kantaiņas, tā kā, nu, tā kā kastaņiem, nu, kaut kas līdzīgs, nu, tu zini,
1: koferim
0: tu
1: esi līdzīgs,
0: tu esi
1: kā kantaiņas,
0: koferi. Labi.
1: Pagā, nu, labi skan, jā.
0: Ceļa kule. Redz, kā, starp citu, WhatsAppā, to tu neizlasīji?
1: Nē.
0: Asociējis ar sako jāžu, bet čem dāns nedrētu, tāpēc ceļa kule.
1: Tas der. Tas labi dēļ.
0: Ceļikulē, jā.
1: Varbūt tad pētām, ko mums mākslīgais iesaka?
0: Piepildiet
1: tam ir varianti.
0: Lidmašīnā savu ceļikuli nedrīkst ienest neatbilst izmēriem.
1: Un svaram.
0: Un svaram. Kas, ko intelekts saka par to?
1: Malducis. Tas ir tā kā ceļotājs uz dažādām vietām, kas malducis labi skan un latviski skan. Tad ir kreisais ceļš.
0: Kreisais pagrieziens, kreisais krasts, pa daudz tie kreisie būs, Edgar, mums mūzikā.
1: Medarīs. Tad ir kompas, lai gan tas arī nav latviskas vārds, manuprāt. Nu, debespušu rādītājs tas ir.
0: Magnētiskais adat virzien debesis rādītājs.
1: Debespušu rādītājs.
0: Debespušu rādītājs, jā.
1: Magnētisks arī nav latviski.
0: Pagaidi, kompas pierakstīsim. Mums tāpēc ir arī...
1: Jādomā, ko darīt tālāk.
0: Kompas un vēl luksafora vajadzētu arī...
1: Jā. Ceļmalis, mākslīgais intelekts. Jā, pareizi, vajāž, būs ceļmalis turpmāk. Vai, nē, šis ir labāk.
0: Ceļmalis?
1: Jā, šis ir vazātis.
0: Vazātis.
1: Vazātis, nu vazāņķi.
0: Vazātais.
1: Jā. Ceļonis.
0: Tagad būs ceļš mēģināt. Es iedomāju, tu būšu, jā, tik tiešām ceļš visādās formās.
1: Ritulis.
0: Ritulis.
1: Nu, tas nav rutulis. Tas ir rituls, cits nozīme, vārņēmt un galu galā ceļa biksis.

0: bikses. Tā arba redz mums WhatsAppā atnāca tikko, kā arī viena ziņa, ka te varētu būt...
1: Labai.
0: Dzimtenīte arī dar pie aroniju ķiršu sulas sīrupa tarba.
1: Interesanti sagaidz kopā viss, kas tur ir.
0: Ir domu graudīs!
1: Ar to tad arī
0: plūst.
1: Turpināsim muzikāli.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

Šai vakarā pirmā īpašā dziesma ir tā, kura klajā nāca 2001. Gadā un ātri kļuva par labi zināmu hitu Latvijas klubu un deju mūzikas apritē. Arī šajā vilnī tajā laikā aktīvi tika spēlēta. Līdz 2005. Gada 8. Februārī to šeit dzirdējāt pēdējo reizi. Labā ziņa! Nu skan atkal producents un DJs Reverse. Dziesmas nosaukums – Tālu prom.

0: Kaksoskukua.
1: Natsāķis. Vienā teikumā. Bla, bla, bla.
2: Uzmanību, uzmanību, dāmas un kungi. Īziņu maratons ir klāt.
3: Antarktīdā zem ledus atrodas vairāk nekā 400 ezeri, no kuriem daudz miljoniem gadu bijuši pilnīgi izolēti.
2: Nu, saprotu, ka saldūdens ezeri tad.
3: Jep.
2: Interesanti, kā ērces bez ēdiena varot iztikt līdz pa 10 gadiem.
3: Nu, to gan es nesaprotu. Bet tagad skaidrs, kāpēc to ir tik daudz.
2: Nu, guļ.
3: Jā, bambus, tad neguļ. Tas ir viens no visātrāk augošajiem augiem pasaulē. Dažas sugas dienaktī izaug vairāk nekā par metru. Un mēs te pa zālīti satraucamies, ka jāpļauj. Vai, kā izaug uz divās nedēļās.
2: Jā. Cilvēki izrādās esot dzimuši ar lielu kāri pēc cukura.
3: Bet lielā barjera rifa koraļa naktī izstaro vāju floras cējošu mirdzumu, kas redzams īpašā apgaismojumā.
2: Efektiem ir jābūt, jā. Tokijā savukārt ir atrakciju parks, kurā tiek piedāvāts saldējums ar jēlas zirga gaļas garšu.
4: Ko bola savas teļācis? Tevi runā.
5: Naktsāķis.
6: Tad štrunta deita troksnis jāsāks.

0: Nakts āķa dziesmu kaula.
1: Guminīkus brienot un viļņu šķeļot. Padomāsim par labāko dziesmu, kuru jūs gribētu noklausīties. Šī raidījuma izskaņā tas būs nākamajā stundā pašās beigās. Mums ir piedāvājumi gluži ar tukšām rokām pie jums tenākam. Noklausīsimies tos un tad jau tiešā ētra balsojums numur 2. Jātnieki, rudens un tu...

0: Nu, lūk, klausītāji, ar visu rudens lietu, ar visu to, ka ārā jau kļūst arvien tumšāk un tumšāk, gaisa mienesiet jūs piezvanot šeit uz Latvijas Radio 2 raidījuma naktsāģi, šobrīd 19.52 minūtēs pa tālruni 6 7 2 1 1 3 1 8, iespēja aprunāties tiešajā ētrā un tur sazinu varbūt arī kādam laimēsies nodot sveicienu. Tā kā varam turpināt.
1: Un sākam ar labu vakaru.
0: Sākam ar labu vakaru.
2: Labs vakars, jā.
1: Dziesmi izvēlējāties?
2: Protams.
1: Kur tā ir?
2: Nu, gribētos jau pa to Rikadionu pirmo, bet...
1: Bet?
2: Bet, nu, pat...
1: Bet?
2: Par jātniekiem.
0: Par jātniekiem rudens, un tu tomēr. Tur kāds apkārt teica, beidz muļķoties, vajag par jātniekiem, jā, nekāds bet...
2: Jā.
0: Acīm redzot, nu redz, kā...
2: Jā.
1: Nu, varbūt mēs varam pasaukt to otru, interesanti, par ko taču izgribēja. A, nē, tāds gribēja, par ko jūs gribējāt neatglāsiet, jā?
2: Par ko gribējāt?
1: Par ko balsot?
2: Par to pašu.
1: Labi, sarunās, lai būtu.
0: Derēs, labi, paldies.
1: Mieres mājās, jā. Tas ir svarīgāk.
0: Varam turpināt, 6, 7, 2, 1.

0: 6-1-3-1-8. Halo, lūdzu!
1: Halo!
2: Klausāmies jūs! Labvakar!
1: Halo, labvakar! Ceturtajam zēniem!
0: Labvakar!
2: Dzenšamies tādi būt arī rudens Lietuvās.
0: Neatpalikt no jums!
2: Jā!
1: Tieši tā, jā! Tā, es vēlētos nobalsot šoreiz par trešo dziesmu.
2: Jo?
1: Jo, kā lai saka, vasarim iet uz otru pusi un pie durvīm klauvē rudentiņš bagātīs.
2: Jā, fakta konstatācija un tādēļ tā labi.
0: Man patīk tas teiciens rudentiņas bagāts vīrs, arī jūs pusē noteikti, jā?
1: Tieši tā, kur tad bez tā?
0: Nu, tad ir labi. 6-7-2-1-1-3-1-8.
2: Runā, ka sēņu esot dikti daudz un tās labās, tās gardās.
0: Baravikām šodien vien klausītāji pa dienu teica, ka jā, kaut kur paslēpušās.
2: Man necītīja informācija.
0: Nu, es jau arī tā pateicu, tas kā kurā vietā.
2: Droši vien, ka jā.
0: Halo.
3: Labvakar.
2: Sveicinātai.
3: Ivars pazvanīja.
2: Ivars ir braucošs, jā?
3: Braucošs.
2: Uz kuru pusi?
3: Droši brauc.
2: Uz kuru pusi brauc?
3: No Daugumales uz Ķegumu pašlaik.
2: Tas jau netālu,
3: jā. Iebraucu no Vidzemes Zemgalē jau.
0: Aha. Tā, tās brūnās zīmes tur, jā, vietzīmes tagad uzstādītas ir uz tām robežām, kad jūs
2: var saprast, kur ir kas. Nu, parunāsim arī par mūziku, jā, kādu dziesmu izvēlējāties?
3: Nu, par trešo, par Liepavotu.
2: Skaidrs, Fors un Liepavots, rudens lietus. Kas jūs tur galā gaida?
3: Mājas.
0: Bet jūs veikalā bijāt, tā kā tagad es saprotu, jā, pilns bagāžnieks ar labām lietām.
3: Nu jā, Lidla veikalā.
0: Jā. Bet nu, preces nopirkāt, nu, lai piekdiena būtu laba, piekdienas vakars būtu foršs.
3: Tieši tā.
2: To tad arī jānovēl.
0: Pagaidiet, nelieciet lūdzu klausulnos, ir tāda iespēja.
2: Runāsim tālāk.
0: Jā, intelekts saka, ka jums arī sveiciens tagad kādam jānodod.
3: Oi, super, iepriekšā reizē, ka zvanīja, tā nebija šoreiz, man paveicās, jā.
2: Nu, kam tad? Tiks?
0: Jā.
3: Nu, darīsim tā, sveicienu deju kolektīvam Radi nodosim.
0: Labi, un...
2: Tas ir tautu deju kolektīvs vai moderno deju vai striptīs kluba?
3: Jā, deju kolektīvs, tautisko deju kolektīvs Radi nodosim sveicienus. Senior deju kolektīvs.
0: Bet kurā vietā mājošas deju kolektīvs, kur tā bāze ir?
3: Aizkrauklē.
0: Labi, un kas nodos sveicienu?
3: Ivars nodod sveicienu visam kolektīvam.
0: Nu, labi, Ivar, paldies, laimīgi ceļu un noteikti jauku vakaru arī mājās. Turpināsim 6-7-2-1-1-3-1-8. Lūdzu, Latvijas Radio 2, Naktsāķis.
4: Labvakar.
0: Labs vakariņš.
4: Nu, pa jātniekiem.
2: Aha, kāpēc?
4: Oskar, Ventspils, novacu vārve.
2: Oskar, tiešām ventā atkal augšā ir?
0: Oskar, jā, starp citu, kā ir rūdens līmeni?
4: Līmenis ir ļoti augsts un...
0: Krāsa?
4: Tumši, melna.
2: Tā pati dzeramā, tagad bez kafijas.
4: Dzeramā nav gan.
0: Tur var sēdēt krastā, baudīt kafiju un skatīties, kā kafija tagad ar kājām.
4: Tieši tā, un kā neieģināk augšā, to var. Jā,
2: nu, to var redzēt?
0: Par to sīkāk lūdzu.
4: Aizkadra.
0: Aizkadra, bet kā zivis ķerās vispār? Ir sanācis pamakšķerēt šitādā līmenī, šitādā ūdens krāsā?
4: Nav, tagad ļoti lietus līst visu dienu jau
0: ārkārtīgi.
2: Nu kā šitā mūs apbeidināt. Labi, mums jau laikam par dziesmām bija jārunā.
0: Nē, par jātniekiem bija.
4: Jā, es jau pateicu, par jātniekiem.
0: Nu, brīnišķīgi, Oskar, labi, tad garīsim nākamajā reizē atkal nākamo ziņu par to, kas kaut kā notiek. Paldies. Nu, redz, cik interesanti aprunājām. Mēs klausītāji nākamajā stundā vēl būs tā iespēja sazvanīt mūs šeit studijā pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Vai sākuma? Jā, jā, jā.
1: Informatīvi.
0: Interesanti.
1: Izklaidējoši. Tīkams katru mēlkas piecgalds un...
2: Man nepatīk tas augstais tonis!
1: Man vajag tādu toni!
0: Muzikāli!
1: Tīkams katru gaumei! Un bez mērķes!
2: Naktsāķis!
3: Nu šī ir raidījuma otrā stunda, Aivis tepat.
4: Edgars arī tepat.
3: Ko darīsim? Mēģināsim izglābt kādu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju no soda. Jau laicīgi pasakot, ko nedrīkst darīt, par ko būs jāvelk manciņā ar tur eiro žūksnītis. Vēl mēs divas reizes lasīsim jūsu sūtītās interesantās ziņas. Nu, tad vēl varat paspēt kaut ko jauku atsūtīt. Tur numurs.
4: 293-1-222.
3: Latvijas Rādio 2 mājaslapa LR2.lv. Protams, tiešā ētera tālruni arī izmantosim, jo mēs balsosim par labāko dziesmu šim vakaram. Uz šo brīdi tas balsojums izskatās šādi. Jātnieki, Rudens un Tu 30%. Pusnakt

0: brigāde ar zelta zirgu 10, Fors un Liepavots rudens lietus 60. Nu, interesanti, kuru dziesmu tad klausīsimies šajā reizē un kur nākamajā naktsāķī kā otro dziesmu. Lai nu kā, naktsāķis kopā jautrāk!
1: Naktsāķis!

0: jūsu ziņas arī. Gaidu ciemiņus no Viļakas un gatavoju ziemai gailenes par trešo dziesmu. Balsojums vismaz sēnes Jelgavkrastos parādījušās. Nu re, es teicu.
1: Labi, tā es tikam atcapai tik daudz ziņu tā. Bijām mežā sēnes, salasījām līst lietus, klausāmies rādio, nu tik būs gardas sēnītes. Lizumā tās sveiciens arī jums.
0: Te interesanta ziņa. Ēdu žāvētas zivis, iekšas ēd kaķis. Sadalīts, katram tiek.
1: Labi, sveiks nakcāķi, jūs esat labākie, paldies. O, visu foto gatavoju Toyotas bremzes tehniskai apskatei balsoja par pirmo dziesmu. Aicis tā uzrakstīja, nu cepure nost, ka to arī izdarāt, nu bremzēm, protams, ir jābūt.
0: Čau, āķīši! Rudentiņš bagāts vīrs jāsāk rakt tupeņa, lai ir ko likt uz kārā zoba, balsoja par trešo dziesmu Guņša Mēlpilī. Sveicieni Valkas čomiem. Nu labi, lai iet.
1: Arī labi.

Vai man patīk arī vats pa kārtējā bildu un stāstu. Sveiciens naktsāķim. Mēs ar brāļus jau cēs novadā atkal esam iekartušas konservēšanas drudzī un smējamies, ka neviena marinēto sēņu

0: dzīvot, un visi, lai visiem lieliski augtu būtu, tam gan mēs varam pievienoties.
1: Balsojumies par trešo dziesmu un arī cepam vakariņā šodien raktos kartupeļus ar sarkano kāpos salātiņiem, līskāpa jāņiem. Iveta, paldies, tas Vecupravā.
0: Labu vakariņu mājaslapā. Voyage varētu būt latviski grupas nosaukums šāds. Mati griežas, tas no naksāķi ir paņemts.
1: Nedrīkst.
0: Es varu vēl uzlasīt.
1: Lasi, es tagad skatos video.
0: Es tikmēr izlasīšu. Stārķi, 7 gabali uzradās uz manas pļavas, kā nezinu, no kurienes. No tā tad visi vēl nav aizlidojuši, tie pēdējie vēl tik dodas.
1: Vitauds atsūtīja ziņu ar parakstu mazas izvērtības. Protams, cik es saprotu, naktsāķis ir fonā, bet nu, tās izvērtības ir tādas, ka skaisti kūpošs, smaržojošs, kaut kas kūpināts, tā nebija zivtiņa, cik es saprotu, gaļiņa vai varbūt kaut kas satīts jau no gaļiņas arī. Nu, izskatās labi un gārdi, lai labi garšo noteikti.
0: Latviskais grupas nosaukums varētu būt visu gaišu.
1: Visu gaišu.
0: Nu?
1: Es savādāk foto ar to, kā tiek taisīts vakariņas ar salātiņiem un nu, tur viss ļoti veselīgi izskatās.
0: Par Māri Blāzi pateici?
1: Nē.
0: Nu, viens tās ir balle.
1: Es domāju, ka tā ir senāka ziņa. Jā, sveika, balsoju par trešo dziesmu rīt stendes tautas namā balle, kurā spēlēs Māris Blāze. 21. Ieeja, tā kā visus priekšu stendes tautas nams. Ah, tautas namā nevis estrādē ārā jau. Tautas namā
0: nu, tur cilvēki ir ar galvu uz pleciem. Jā. Šobrīd braucam no Tukuma Tallinu uz 3 dienu Airsoft spēli. Balsojam par otro dziesmu un vēlos lūgt dziesmu citu pavisam. Nu, nē, šajā raidījumā, jā.
1: Klausies, man patīk, redz, mums ir iespēja palūkoties no armijas mašīnas augšas, kā notiek mācības namejs. Sveiciens jautrējiem naktsāģim sievulēnam. Plāns svētdien vakarā atgriezties mājās. Tas sanāk tā, ka jūs tagad
0: nu, jā.
1: Šajās armijas mašīnās arī fonā skan Latvijas Radio 2 naktsāks.
0: Tas gan ir jautājums.
1: Malači, nu tā arī turpiniet. Cepura nost, galā, lai tas īstais 100% latviskais gars, lai dzird to tālu, lai dzird lāči un vilki un visi.
0: Un sliktie cilvēki.
1: Jā.
0: Klausies, bet tur tajā video es arī tagad atvēru. Tur stobra galā puķe.
1: Nē, nu tas ir tā kā stobras ciet.
0: Nu jā, ar puķi.
1: Nu sauc viņu par margrietiņu.
0: Saules puķi vairāk gan izskatās, bet labi. Tā.
1: Tā arī turpināsim. Turpiniet rakstīt 293122. Tātad 293122, kurā pasaules malās, starp citu arī mūs klausāties un līdzīgas ziņas par foršu vakaru jūsu pusē, kad labu ziņu, ko mēs arī ēterā varam nolasīt pārējiem mūsu klausītājiem.
2: Braucam pareizi. 34 panti.
1: Ceļu satiksmes likumā ir šāds pārkāpums par norīkojumu došanu lietot transporta līdzekli, kas nav reģistrēts noteiktā kārtībā, piemēram, naudas un personai, kas atbildīgi par transporta līdzekļu. Eksploatācija no 14 līdz 28 naudas sodu vienībām no sērijas reka tramvajas ņem brauc, bet tur bremzes nav. Nu, piemēram, jā. Nu,
0: mēs jau iepriekšā raidījumā sapratām, ka ja tramvajam nav reģistrācijas no mursa
1: uzlīdāts, toreiz bija.
0: Nu, vienalga, tad ir vadītājiem sots.
1: Nu.
0: Tur kaut kā neiet kopā,
1: bet
0: to, jo tomēr ir atbildīga persona.
1: Lūk.
0: Nu, lai nu kā, no tās personas 70-240 eiro.
1: Nu, rekāt. Brauc, bet jāmaksā jau pašam. Tā varbūt labāk nebrauc.
0: Nu, tomēr tā atbildīgā persona dod tam citam. Un tad jau pati tā persona maksā.
1: Bet
0: tā
1: ir persona saprot. Atbildīga, atbildīgās personas atbildīgā persona, atbildīgās personas atbildīgā persona.
0: Es domāju, ka šajā rindiņā pirmā atbildīgā persona maksā, un pārējās vēl lielāk atbildīgās arī paliek bez maksāšanas.
1: Sametās.
0: Tad uz Diez zinu, vai mūsu laikos, es nav aktuāli mēsties.
1: Kas par sevi?
3: Naktā!

0: Nu, ko aicinu visus nu, tā virtuāli šajā gadījumā doties šobrīd uz Vecpili, kur ir Dižlāņa muiža. Vispār muižas celtniecība uzsāka 1872. Gadā pēc barona Fjodora Keizerlinka rīkojuma. 1875. Gada novembrī ēkas celtniecība bija pabeigta. Un jauno muižas kungu ēku barons steidzis celt starp citu laiku glābi jaundzimušās meitiņas Magdas veselību, kurai bija iedzimta plaušu kaite. Nu, ja mēs iegramdējamies vēsturē, kur leģenda stāsta par muižas dāmām, kas tērzēja tējas istabā, kamēr kungi devās medībās un medību tradīcijas Vecpilī ir bagāts un aizraujošs vairāk nekā 100 gadu garumā. Jāsaka tā, ka medību istabā apskatām arī eksponātu no vietējiem medniekiem un entuziastiem, kas atklāja arī Vecpils medību vēsturi.
1: Dižlāņu muiža sīvi. 1875. Gadā stādījis pats barons von Keizerlings, kad tās stādu Salsmaizē viņam dāvinājuši radinieki. Īvi ir pieredzējusi ļoti daudz gan baronu dzimtas priekus, gan vēdas un kā lieciniece laiku un pastāvošo varu maiņā. Koks ir dekoratīvs un skaists, bet ļoti, ļoti indīgs. Kā dabas retums un savdabīgs skujenis tas iekļauts saudzējamo kokaugu sarakstā. Ievests no Japānas. Nakts

No tāds laiciņš jau ir pagājis, tādēļ atgādināsim vēlreiz, kādas mēs dziesmu fragmentus šajā vakarā jums piedāvājam. Jātnieki, rudens un tu!

0: Tālruņa studijā 67211318 balsojums tiešajā ētrā.
1: Lūdzu!
2: Labvakar!
1: Sveicināti!
2: Pa trešo dziesmu!
1: Jāstāstā arī, kādēļ šāda izvēle?
2: Atbilstoši laikam, kas aiz loga noteikti tam dar.
1: Tāpēc, labi, paldies, jā. Tas
0: jā,
1: dar,
0: paldies. Nu, kaut kā jau ir jāvadās tajā dziesmu piedāvājumā, ko izvēlēties. Tātad 67211318.
1: Lodzo, kur jūs esiet? Kur jūs esat? Halo?
3: Mēs braucam uz mājām šobrīd.
1: Kurā vietā ir jūsu mājas? Cik tāls ceļš vēl līdz mājām? No kurienes braucat?
3: Nu, braucam no Ogres mājās.
1: Un mājas ir kur?
3: Mājas ir Čegumā.
1: Nā, arī nav tāls gabals. Kas mājās paredzēts šovakar? Ir kas īpaši vai nekā?
3: Jā, tāls ir atbrauc ciemos.
1: Nu, tad jau būs baļļuks līdz nākamajam rītam, ja?
3: Nu, varbūt līdz nākamajai nedēļai.
1: Pat tā, tātad esat sagatavojušies. Labi, kādu dziesmu izvēlamies?
3: Tu mēs par trešo dziesmiņu balsosim.
1: Kas tie ir mēs, vai varam tos pārējos arī dzirdēt?
3: Mēs ar mamīti.
1: Vai varat mamītei iedot arī klausuli, lai pasaka? Nu?
3: Jā, mamīti saka.
1: Jau bija, manuprāt.
0: Tad tā arī saka mamīti, jā.
1: Jā, labi, paldies.
0: Pagaidiet, neliec ir klausuli nost.
1: Klau, bars ir noskrējis, tas nozīmē, ka jums ir iespēja šajā vakarā kādu sveicināt. Jums zinām cilvēku, dariet tā.
3: Nu, tad mēs sveiksim tos savus radiņus, kas brauc ciemos.
1: Aha, nu, vārdā, no kuras puses viņi brauks?
0: Brauc, varbūt jau.
3: Nu, no tālsiem viņi brauc.
1: Aha, un pie kā brauc, nosauciet arī savu vārdu?
3: Pie Esteras.
1: Lai jums jauks vakars, lai viss izdodas, kas ir saplānots. Paldies!
0: Nu, brīnišķīgi! Ir patīkami tās sarunāties savā starpā. Nu, piemēram, radekti varētu atzunīt estrētīt. Hā, mēs knapējām.
1: Es knapi noturējos, lai ciemos neuzprasītos. Ko tam vārds? Nu, tik skaisti skanēja viss.
0: Tur, kur ir skaļāk būs nakts melnumā, nu, tur viņi arī būs. Nu, tur jau, kad sveiki.
1: Nu, nevar tādā vietā ieturi. Lūdzu!
4: Labvakar!
0: Labvakars!
4: Te no Liepājas jums traucē.
1: Nu, netraucējiet. Sakiet droši. Nē, netraucējiet. Kur dziesmu izvēlēties šajā vakarā?
4: Nu, par to rudens lietu.
1: Arī jūs turpat. Jums līst, jā?
4: Līst.
1: Bet vējš jau...
4: Tikko kā sāk mūsu pusē līt, jā.
1: Jā, bet vējš jau nav nekāds spēcīgais šobrīd.
4: Nē, visi ir tikai klusums pirms vētras, tikai lietas līst.
1: Un tādēļ, kad līdz tādēļ arī šo dziesmu izvēlējāties?
4: Nē, vienkārši tā, ka septembra sākumā, ja līdz lietus, tad tās ir skolnieku un skolotāju asaras.
0: Priekās.
4: Jo jāsāk uz ko, nu, kādam varbūt priekš, kādam skumju, kā kuram.
1: Nu, dikti daudz ir to skumju un priecīgu
0: šajā. Es iztēlojos, kā skolotāji septembrī. Vai dien atkal jāiet uz skolu?
4: Nu jā, atvainājums beidzies ir.
0: Jā, tur jau var.
4: Nu jā.
0: Visādā gadīties, paldies.
1: Par stāstu.
0: Labi, vismaz, ka pasmaidījām arī. Varam
1: turpināt. Taisnību acīs teica. Labi, jā. Lūdzu, labvakar.
5: Labvakar. Es balsošu par pusnakts brigādes dziesmu.
1: Beidzot, tiešai ētrā pirmā balsa, stāstiet jūsu izvēli, kādēļ ir tāda.
5: Tāpēc, ka tur ir enerģija tieši tāda, kāda ir vajadzīga piekdienas vakaram.
1: Kur jūs to izlietosiet?
5: Šovakar. Kopā ar ģimeni.
1: Ko darīsiet tādu?
0: Viņi ir Ķegumā un viņi ir no Talsiem.
5: nē, es esmu no Rūjienas. Nē, esmu Ķegumā, nē.
1: Kāds pasākums jūsu pusē šajā vakarā?
5: Mēs ļoti priecājamies par to, ka šajā grupā spēlējam apzēles, un tieši tāpēc mēs arī šo dziesmu dungojam ikdienā.
1: Redz, ko jauki, bet pagaidiet, nelieciet nos klausuli. Jūs tad esat ieinteresētais cilvēks, nu tad pastāstiet kaut ko tādu, ko jūsu dēls nevienam žurnalistam nestāst.
0: Jā, par pusnakts brigādi, ko jūs tad varētu pastāstīt par šo grupu?
1: Interesantu.
5: Oi, viņi ir rīdīgi enerģiski un jauki jaunieši. Pilni ar idejām un spēcīgu jaudu.
1: Nu, to visu mēs dzirdēt varam arī dziesmā. Nu, pastāstīt tādu, ko var dzirdēt tikai tirgus laukumā, kad aiziet iepirkties.
0: Vai ko pastāsti kaut ko, jā.
5: Mamām jau nav atļauts baigi klačoties.
1: Labi, žēl, gribējām gan.
5: Lētās aizgulises noteikti nedrīkst izpaust.
0: Labi, kur pusnakts brigāde tuvākajā laikā būs redzama, nu tā,
1: dzirdama.
0: Dzirdama arī, jā, redzama.
5: Rītā viņi spēlē tajā dzīvnieku patvērsmē.
0: Jā.
5: Ulubele, jā, vai kaut kā tam līdzīgi saucās. Uh-huh.
0: Tad jau zelta zirgs arī skanēs noteikti.
5: Arī skanēs zelta zirgs noteikti.
0: Nu, brīnišķīgi, nu.
1: Visi bija labi, tikai, nu, jā, stāstiņš prasījās.
0: Mums jau prasās kaut ko, nu, kaut ko tādu.
5: Ne, aizkulisas pikantās lietas, nē, nebūs, nebūs.
1: Ļoti žēl. Paprasiet atļauju varbūt tad nākamajā reizē. Būs
5: nu, nākamajā reizē, ja būs jābalso, tad es kaut ko sagatavošu, jā, es noskaidrošu izspiegošu.
1: Sarunāts.
0: malači, puiši, malači, lai tik rībin un skandin tālāk.
1: Paldies.
5: Kā tad?
0: Paldies jums arī. Atā.
6: Mazrīksti, visiem gana lasdrīksti, vajag salasīt, lielāku, lai salasīt. Lielrīksti, mazrīksti, visiem gana lasdrīksti, vajag salasīt. Lielrīksti, mazrīksti, visiem gana lasdrīksti, vajag salasīt, lielāku, lai salasīt. Lielrīksti, mazrīksti, visiem gana lasdrīksti, vajag.

0: mazi riksti, bis dem Gunner lass du riechst, bei dir, salasti, lila kule salasti, lili riechst, mazi riechst, bis dem Gunner lass du riechst, bei dir, salasti, lili riechst, mazi riechst, bis dem Gunner lass du riechst, bei dir, salasti, lila kule salasti, lili riechst, mazi riechst, bis dem Gunner lass du riechst, bei dir, salasti, kule salasti.
1: Pūralādes stāsts. No saniem rakstiem.
2: Arī šajā vakarā turpinām to pētīt, un mums jau iesākta tēma. Mums ir seni ticējumi un pareģojumi. Seni jau tajos laikos bija, tātad vēl senāki. Parunāsim par klizmām. Nerauc uzvacis, tās nav tās klizmas, ko tu esi iedomājies. Tās ir dažādas klizmas un neizdošanās ceļā un darbā. Kurs varētu notikt,
3: jā? Jā.
2: Nu tā. Ja izejot kājai sliekšņa aizceras klizma klāt,
3: jā.
2: Ja kas mājās aizmirstas tieši tāpat,
3: labi.
2: Ja zaķis, kaķis vai vāver pārskrien pār ceļu pēc riekstu meklēdama klizma jums klāt.
3: Oho.
2: Interesanti, ka šie trīs dzīvnieki zaķis, kaķis un vāvere. Kāda tur saistība? Nezinu. Ja lapsa ceļā gadās, tad arī ir klizma. Ja pretīm pirmais nācējs ir sieviete, nu, tu saprati, ja, kas tad ir?
3: Arī ir klizma. Klizma.
2: Bet klizmas novērsta tiek, ja sievietē rokā kāds nesamais, tad nav klizma.
3: Ā, skaidrs.
2: Kartupeļmais pār plecu sieviete klizmu nenes. Nes kartupeļos. Tālāk lasu.
3: Bet ātri vajag bļaukt. Paņemiet lūdzu kaut ko rokās. Nu, kaut vai lapiņu.
2: Jā.
3: Vai zāles stiebriņu.
2: Mūsdienās nevienu daļā dzimumu būtnis neesmu redzējis, kad rokās nu galīgi nekas nebūtu. Ja nu somiņa, tad mobilais tāls, nu vienmēr kaut kas ir. Paskaties pats apkārt. Vienmēr kaut kas ir rokā. Tā, turpinu no saviem rakstiem.

0: Ja vārot putra pārnāk katlam pāri, klizma, protams, ir klāt. Nē, nu tur ir skaidrs un plīcijā tā ir. Tā jau ir pirmā klizma, bet laikam nāk pēc tam. Aivi.
1: Turpini.
0: Ir vēl par ķildām un strīdiem.
1: Jā, jā, jā, interesanti.
0: Par klizmām mēs beidzām.
1: Nu, tas ir labi, tagad par saprotamāko.
0: Ja sāls no sālnīcas izbirst, ir ķildas.
1: Jā, to es pat vienā filmā par mafiju redzēju.
0: Ja otram dāvina vai dabū dāvinātu adatu, kniepadatu, dzirkles vai nazi, ķilda klāt.
1: Tad nevar dāvināt.
0: Nedrīkst, jā. Ja ejot zābaku vai kurpju, auklas atraisās.
1: Un tad ir uz acīm.
0: Jā, un kas tuvāk ir stāvējis, ar to sāc ķildoties, ne? Ja kaķis nemierīgi skraida no viena kakta otrā, ķilda klāt. Ja cepuri vai atslēgas noliek uz ēdam galda, tad arī, nē, nu šādi pat, jā, kaut kas jauns. Ja pāris liekšņi sasveicinājis, un ja rītā ceļoties ar kreiso kāju, izkāpj no gultas. Nu, to mēs
1: mūsdienu ticējums, ja tu mājās esi atstājis mobilo telefonu, tad ir
0: klizma vai ķilda? Nē, tā ir klizma. Ķilda tā nebūs.
1: Nu, tur skatoties,
0: tur, jā, ai, ai.
1: Tur gan iespējams. Tas jā, abi iespējami. Darba dienās ir klizma, brīvdienās ķilda.
0: Nu, ar ko ķilda, ja esi pats atstājis? Nu, ar ko tu ķildosies par to?
1: Nu kur aizvilkties? Kāpēc tev nevar sazvanīt? Kāpēc tikai no rīta pārādies, es tam mēģināju sazvanīt? Ak, tu vecais ķēms tāds. Vecais tā apkārt. Būt, speciāli laikam atstāja telefonu mājās. Un vārds pa vārdam, un restorāns garantēts.
0: Nākamajā raidījumā turpināsim pētīt.
2: Nakts āķis.

0: Atkal varam lasīt, ko esat sasūtījuši labvakar nakcīgi āķīšies par pirmo dziesmu. Rikardiona visas dziesmas super. Vojāža varētu saukt par āža kāju, vidzemniece domā šādi. No jauks ieteikums varbūt, ka der.
1: Es uz WhatsApp. Labvakar rudenī. Aiv, Edgar, Māris no Krāslavas, kā vienmēr, lai visiem ierīgs vakars Māri. Nu, tad ir labi,
0: jauki prieks dzirdēt. Nu, prieks ja nedzirdēt, tad vismaz rakstīto redzēt.
1: Nu, tas tā kā, jā.
0: Jā. Tā kā interesanti, dzirdēt, kādēļ jā. Māris nav balsojis par nevienu dziesmu, manuprāt. Nu, man ir ko vēl darīt.
1: Māris vienmēr piesakās tikai.
0: Jā, nu vismaz jau labi. Mums ir mierīgs prāts. Čau, puikas, kas dziedāja par vāverēm, Juris jautā? Nu, mēs varam atbildēt. Talsinieks dziedāja.
1: Jā. Nosauc vārdā, ja nezinu.
0: Zintars.
1: Un uzvārdā.
0: Abonumenta orķestrs.
1: Nakcāķi, klausāmies Latvijas Radio 2 arī labzemē, gan darbā, gan pat saunā ar blūto stumbiņu. Te ir foto arī klāt arī.
0: Jā,
1: norausieties drīz no Santa Klausa rezidences, dabūsiet pa dambi, būs atklāsni ar Santa Klausa rezidences oficiālo pastu, pateicības raksts arī pat rekā.
0: Mums ap Ziemassvētkiem sūtīs pateicības raksts.
1: Jā.
0: Mēs arī dāvaniņu gaidām.
1: Rīgā doma laukumā 8, nakcāķi.
0: Dāvaniņu gaidām arī, jā. Labvakar, viss tums šlapš apmācies, gribas atpakaļ vasaru. Tā, balsoju par trešo dziesmu.
1: Jā, jādnieki dace.
0: Nu, tas ir balsojums.
1: Balsojums, jā, bet kā jau teicām, vienmēr ar balsojumu droši var klāt pielikt arī kādu apraksts par to, pamaz, kas notiek.
0: Jo balsojumu vienkārši tāpat lasīt nav interesanti. Lai gan svītriņu jau mēs liekam klāt, jā, nekas jau neiet zudībā. Kaut gan lībānos nelīst. Tomēr balsoju par trešo dziesmu. Kāpēc tu neko neredzi? Es gan vēl redzu te.
1: Ā, tur jāpatina uz augšu. Vai, jā, vainīgs. Es jau gribēju teikt paldies visiem, kas rakstīja. Kolosāla riekstu dziesma. Es Siguldā gatavoju tomātu sulu Māris. Jums kolosāls raidījums Māri. Jā. Paldies, lai labi garšo tomātu sula. Tā vienkārši tomātu sula. Ā, vispār jā, kāpēc ne? Tomātu ir daudz, tagad tomātu ražas laiks. Nu, ja ir tā māk, bet to tomātu sulu pagatavot un sataupīt, arī forši.
0: Zini, tā tomātu sulu jau sapas ar daudz ko klāt.
1: Nu, mēs vienkārši nolasījām.
0: Nu, nē, nu jā, es
1: katrs tā vienkārši
0: es to iedomājos, jā, ka tur duetā arī šis tas labs sanāk.
1: Nu, jā. Pagaid, skaties, mums tā ziņa nav tikai viens vārds, bet tur veseli teikumu sarakstīt. Tā, no kuras jāsāk. Dzimtenīte dar arī pie Aronija ķiršu sulas sīrupa, tālāk tarba, kuldīga, pagaidi, nu, ne,
0: ir jocīgi,
1: kuldīgā vēnta atkal kafijas krāsā, ko brīcis dar ar laika apstākļiem, brīcis neko nedara, viņš ir starpnieks tikai. Paldies!
0: Šaize, beigās.
1: Jā, vienkārši...
0: Tas vācu valodā.
1: Jā, mums tas pārskats te tāds sarežģītāks, lai to visu nolasītu.
0: Paldies!
1: Paldies, gan jā. Šoreiz nakcāķī bija labas ziņas raidījumā.
2: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
0: Šajā naktī pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu līs vietām, pat stipri. Galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļu rietumos iespējams pērkona negaiss. Pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vēju ātrums piekrastē brāzmās pat līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra robežās no 10 līdz 15 grādiem.
1: Tā, kur pazud laika ziņas reku, sestdien būs daudz mākoņu, pa laikam gan līs. Jā, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Vējš pūtīs no rietuma ziemeļa rietuma puses ar ātrumu 2,9 metri sekundē, brāzmas daudz vied, 12,17 metri sekundē un gaisa temperatūra rīt dienā 14,18 grādi.
0: Bet svētdienas naktī daļai mākoņainas debesis daudz viet atkal īslaicīgi līs pūtīs rietuma vējš, tā ātrums brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra 8.12, piekrastē 15.
1: Nu, bet svētdien dienas laikā daļēji mākoņains laiks, daudz vieta gaidāms īslaicīgs lietus. Ziemeļa rietuma vējš 4.9 metri sekundē, brāzmas 12.17 metri sekundē un gaisa temperatūra svētdien plus 15 plus 19.
2: Naktāķis, mag dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
0: Un mūsu otrā īpašā. Tas ir skaņdarbs, kas tika radīts sadarbībā ar producentu Midi, kurš 90. Gada beigās palīdzēja jaunajam talantam uzsākt muzikālo karjeru un izdot albumu. Nu, šo dziesmu pēdējo reizi šeit to dzirdējāt 2012. Gadā. Klausāmies Edijs Pops, notici man!

0: стасти.
1: Леню стасти.
2: Joske iztīrīja zobus, izvārīja pelmeņus, nomazgāja kājas un saprata, ka šo ūdeni vairāk izmantot nav iespējams.
3: Jā, nu nepietiek ar to, ka zini savu alkohola normu. To vajag arī regulāri izpildīt.
2: Tagad sarunā pie acu ārsta ārsts.
4: Tā. Un tagad uzmanīgi klausīties. Un lūdzu izlasiet šīs te tabulas apakšējās rindiņas burtus. Nu?
2: Nevaru.
4: Nemaz? Tā. Nevarat. Nu, ko es jums varu teikt? Jūs esat tuvredzīgs, jā.
2: Nu, man gan neveicas. Visu mūžu biju analfabēts un tagad vēl tuvredzīgs.
5: Draudziņu saruna kafejnīcā.
6: Čau.
4: Kafija laba?
6: Nu tāda, nu.
4: Man ņemt?
6: Ņem ar pienu un piedavām.
4: Jā. Man lūdzu to pašu.

0: Klausies, vai tu varētu man ieteikt kādu grāmatu? Tādu, zini, tādu līdz asarām.
1: Jā, matemātika trešai klasei.
2: Tēti, klausies,
0: kas tad ir?
2: Kas ir sankcijas?
0: Tāds vārds. Sankcijas ir tad, kad mamma aizliedz skatīties filmas ar pieaugušo saturu. Tās ir sankcijas.
2: Jā, bet tēti, bet kad vecmāmiņa nedod vectēvam iedzert šņabi, tās arī ir sankcijas?
0: Nē, dēls, nē, tas jau ir embargo.
3: Pēdējo reizi jautāju, vai jūs vēlētos palikt draugi?
0: Nē.
3: Labi, tad pasludinu jūs par vīru un sievu.
4: Naktāķis!

0: Naksacī, apmēram pareizs laiks.
1: Un paceļosim, bet tā virtuāli. Šodien dosimies uz vietu, kura ir unikāla dabas paradīze un viena no stabilākajām, turīgākajām valstīm Centrāla Amerikā. Valsts nosaukums spāņu valodā nozīmē bagātais krasts. Tā ir pasaulē slavenas ekoturisma pioniere, kas piesaista ceļotājus ar savu iespaidīgo bioloģisko daudzveidību, vulkāniem un pludmalēm. Vairāk nekā 25% valsts teritorijas klāj nacionālie parki un dabas rezervāti. Turmīt aptuveni 5% no visas pasaules bioloģiskās daudzveidības, tostarp krāšņi papagaiļi slotiņi, lai ko tas arī nozīmētu, un tūkstošiem tauriņu,

0: sugu. Tā ir viena no retajām valstīm pasaulē, kurai nav savas armijas. Un, protams, visiem skaidrs, ka tā ir Kostarika, un šobrīd tur visi precīzie pulkseņi rāda 11:53 minūtes vēl rīta pusē.
1: Nerātnās tautas dziesmas,
2: Teci pretī dēlu māte ar deķiemi vindelēm, nu nāk tava vedekaliņa cīkstēdama vaidēdama.
0: Nosirmējis mans kūsītis kāzīša muguri, kurrellē tēva dēli, kad tie mani neredzēja.
3: Naktsāķa dziesmu kauja!
0: Nu, tad ķermies tam āzimie pie astes, pie muguriņas, noskaidrosim kādu dziesmu.
4: Pamēģini, pastāstīt.
0: Kādas tad dziesmas? Nu, mēs balsojam ierasti par trim. Trešajā vietā šajā vakarā pusnakts brigāde Zelta zirgs ar 10% balsu. Un gribētu teikt, ka jaunai dziesmai tas nav slikti. Otrā vieta nākamajā redzīmā kā otrā dziesma Jātnieki – Rudens un tu 35% balsu. Tad arī tiks klausīta nākamajā nedēļā piekdienā 19:05 minūtēs. Ja?
4: Jā.
0: Aplausi beidzās, visi mājās aizgāja.
4: Televizoru sāk skatīties.
0: Fors un Liepavots tiks klausīts pavisam drīz dziesmas nosaukums Rudens lietus. 55% balsu.
3: Naktsāķis!
4: Jā, reik, kā mēs līdz Forsam un Rudens lietum arī ēterā tikām. Paskat, kā nepienāca ne vakars, ne tumšārā, ne vispār jau tumšārā. Tagad jau starp citu kājām gājēji ārpus apdzīvotām vietām un tumšās vietās. Nu, uzlieciet lūdzu obligāti, kādu atstarotāju piekariniet kaut vai naga lieluma, kaut kāda mirguļojošā, atstarojošā mantiņa plēvīti vienalga, kas padarīs jūs redzumu šajā dienā, kas tumšajā laikā
0: pārējiem. Beidzot, varat izmantot mobilo tālruni liederīgi.
4: Nu, kaut vai mobilo tālruni arī, jā, arī taisnība.
0: Melnam kaķim arī svītras košas uzvelciet.
4: Pat melnam kaķim acis spīd.
0: Jā, taisnība.
4: Teiciens. Labs teiciens.
0: Klaunu redzījums ir izskanējis, Aivis bija.
4: Edgars arī bija, bet Edgars būs arī rīt. Aivis arī būs, protams, rīt. Jā, bet Edgars būs pirmais rīt, jo Edgaram ir cita lieta rīt.
0: Dāvināšu tur dažādas glāzes un interesantas māla vāzes.
4: Ā, māla vāzes.
0: Jā, jā. Eglīša dzeju.
4: Kādu eglīšu dzeju? Ā, eglīšu dzeju. Skaidrs.
0: Eglīša.
4: Eglīša dzeju, es atvainojos, es domāju vienkārši turpināt par glāzēm, vāzēm un eglīšu, nu es kaut ko tur
0: pārpēc. Arī divstāvīgu komplektu bērnam, zini kas komplektā?
4: Apakšā pacēlājs, apakšā mašīna.
0: Rakstām galds ar gultu? Tāds ir bērna komplekts, Aivi.
4: Normāli liela bērna komplekts ir pacēlājs garāžā.
0: Labi, visa rītā tā.
4: Tā.

Labvakar Latvijas radio divi klausītāji 4. septembra vakarā. Pulkstenis ir 9. Un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Dons, gan grupa Pērkons, arī Ducele un Katrīna Dimanta, bet jau tūlīt pat grupa Bet ar mēmo dziesmu. Lai jums jauks šis vakars!

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas. Un atnāk

ti ķilā ir raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās, pabūsim vēl kopā.

tas ir govis, vai tie ir lāči, vai tie ir mazi mūlāpiņi. Vai migla novīs, vai vēlīns nācējis, ir paklupis aiz debestiņa. Ir paklupis uz debestiņa, un tagad krusas graudiem raud, kaut kur uz zemes pienāk zinā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz sestdienu būs pārsvarā mākoņains laiks. Daudz viet līs, vietām pat ļoti stipri. Galvenokārt Kurzemē un Vidzemes zemļa rietumos iespējams pērkona negais. Pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē. Tiesa piekrastē, tur vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Sestdien būs daudz mākoņu, pa laikam līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē. Brāzmās vējš daudz viet var sasniegt līdz pat 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 14 plus 18 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 ēterā. Andris Daņiļenko, Uģis Roze, arī aktieris Jānis Paukštello, bet jau tūlīt pat grupa Latē. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.
2: Sveiki, mēs esam grupa Latē!

Šodien 55. jubileju svin mūziķis un producents, neskaitāmu mūzikālo projektu radītājs un dalībnieks Normunds Rutulis. Normund, daudz laimes dzimšanas dienā tev novēl Latvijas Radio 2.

0: lūkoties nāci, rokas priekšā tās lūkot. Un tu teici, tik skaisti, pils vēl redzēta nav.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Valkā, Ventspilī un Strenčos –

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10:00. Skan Latvijas Radio 2 vakara muzikālā programma. Grupa Credo, Sadunlaits, Liepājas teātra aktieri, arī Aija ar dziesmu Rūžeņa un grupa Jumprava ar romantisko vēlreiz. Lai jums jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet līs, vietām stipri. Galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļa rietumos iespējams arī pērkona negais. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē. Dažviet piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 10 plus 15 grādi. Sestdien būs daudz mākoņu, palaikam līs, vietām gaidāmas arī pērkona.

Lietus gāzes. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē. Vējš brāzmās daudz vieta var pastiprināties līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 14 plus 18 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām latviešu valodā Latvijas Radio 2 ēterā. Autobuss debesīs arī Andris Ērglis kopā ar Igo par to zīlīti, kas aiz loga, grupa Tērvete par tām zaļajām acīm, gluži kā man, neizpaliks arī Intera Busuļa dziesma Nospēlē manu dzīvi. Lai jums jauks un patīkams vakars un mierpilna nakts!

ziedi līdzi dzimtajā valodā.

jūras krastu vīglē glostā. Jau tikai koja zelta smirtē dziļi īgrim. Hera roku tukšā gaisā viešpikojam, to vam uz to pavieļījām. Lai es mani atru toļumā, izskarīs gais, ļālai saļi stors glostu tavu vīnam ir krei ponas mani. Pazēri iz augšu, cik mieņišu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet, izver lobo. Es tev vīnā tikai smaida, es tevi gaidu, pazastīb nadaudz, opā. Izmīņas esam mēs, nā, neveic mani prūm, vienu mirkli kavēsimies. Izmīņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemīs visim, dūt savu rūku, mans per sūri druši prīkšā. Pārdes esmu, esim paliks puķekļus,

pasaule tevis, a gribi vai vairok. Es dovošu tev vīlētu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko tu

Pulkstenis ir 3:00 un Latvijas Radio 2:00 turpina skanēt nakts programmu.